درود دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم. آقای امین طاهری نوازنده درامز، سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک، امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست. چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم. قطعه اولم سر کوی دوست به همراه احسان عزیز براتون اجرا میکنیم.

مرسی. خب بچه آماده این؟ بریم برای قطعه بعدی، قطعه عزیز جون. یه قطعه فولکلور مازندرانی هست، امیدوارم که دوست داشته باشی. بریم بچه‌ها.

خب آماده این؟

میکروفونه داشت میافتاده. قطعه لحظه دیدار رو میخوایم براتون اجرا کنیم. شعر از اخوان ثالث عزیز، زنده یاد اخوان ثالث، و آهنگسازی سهیل فقیه نصیری گل. آماده؟

خب وقت ترک مورد علاقه منه ترک متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

قطعه آخر، تصنیف از خون جوانان وطن. من به همراه احسان عزیز این قطعه رو اجرا میکنیم براتون. امین طاهری، امین طاهری عزیز رو فراموش کردم. من به همراه احسان و امین جان قطعه از خون جوانان وطن رو برای شما عزیزان اجرا میکنیم. آماده عزیزان؟

مرسی. خب من از بقیه نوازنده ها سوهل جون و امیرعلی جون میخوام بیام که روی استیج. خیلی خوشحال شدم که براتون اجرا کردم، به خصوص این که یه جورای اولین اجرای زنده من بود. امیدوارم که ازش لذت برده باشین و به امید اجراهای زنده مکرر دیگه. ما امشب خیلی خوشحال شدیم باز هم میگم به همراه امین جان، سوهل جان، امیرعلی جان و احسان جان عزیز براتون اجرا کردیم و دم همه شما گرم، دوستدار همتون هستیم. قربون شما. مرسی.

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشست. تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب. شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن، آب آینه عشق گذران است. تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دیگران است. تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو دفتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر، نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر. هم بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.

دهانت به ظرافت شعر، شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید. و گونه هایت با دشیار مورب که برور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بی آن که به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روز بی خانه های داد و ستد سر به مهر باز آوردم. هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم و چشمانت راز آتش است و عشقت بیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد. من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. توفانها در رقص عظیم تو به شکوه مندی میلبکی می نوازند و ترانه ی رکهایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابد. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه بلند است، تابناک و بلند که خواهران هفتگان در آن می‌نگرند تا به زیبایی خیش دست یابند. دو پرنده بی‌طاقت در سینه‌ات آواز می‌خوانند. تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا آتش آب‌ها را گوارا‌تر کند، تا در آینه پدیدار آیی؟ عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی که پیکرت جز در خلواره ناراستی نمی سوزد، حضورت بهشتیست که گریز از جهنم را توجیه می کند. دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم. و سپیددم با دست هایت بیدار.

0: رادیو همبستگی مگاهرتز.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91.

سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دوب که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پر بارانی بود. می دانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟ راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت، چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد، فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری راجان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابا معاینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.

روز و شب به یادتم، افسوس که دوریم از هم. روزام مثل شب تاریک شدن، اینم از آسمونم.

0: رادیو همبستگی، استکهلم 91.1 مگاهرتز.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91.
2: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: برای فلسطین ما و مقاومتمان. ای فلسطین، ای سرزمین اشغالی، ای سرزمین درختان زیتون و وزیدن بادهای مبارزه، برای تو می نویسم، گرچه با دستان بسته و گره خورده. ما پیشتر از پیش از شما مقاومت آموختیم، اینکه مقاومت زندگی است و ادامه دارد، و در انقلاب ژنژیان آزادی این راه را ادامه دادیم و خواهیم داد. ای مردمان فلسطینی که آتش‌های گلوله بر شما می‌بارد، ما نمی‌بخشیم و نفراموش می‌کنیم. ما دادخواهیم و دادخواه خواهیم ماند. آری، ما خوب می‌دانیم که در سرزمین‌های اشغالی آتش ما آتش شور است و آتش شکرمی‌ها و آری به زندگی و البته نه به هر چه که ارتجا است و سوزاندن آن و هر آنچه که بند ناف زندگی را می‌برد، اما آتش آنها آتش نسل‌کشی، کودک‌کشی، جنایت و محاکمه و محاربه و اعدام است. آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید،
1: این تماس از زندان شاهرود می‌باشد.
0: آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید، از شما شمشیر است و از ما خون و صد البته کودک غزه. فریاد ما از سرخی خون شما جدا نیست از کسانی که دستشان آغشته به خون ماست. اما از آنجا که من ایمان دارم مقاومت زندگی است، روزی خواهد آمد که سرزمین های من آزاد شود و ما همچنان فریادیم که بروید هر جا که میخواهید زندگی کنید، اما نه در میان ما. وقتش رسیده که گورتان را گم کنید و در هر کجا که میخواهید بمیرید، ولی نه در میان ما، چرا که ما کارهای نکرده بسیاری داریم. ما در اینجا گذشته را داریم و صدای گریه اول را. ما اینجا امروز آینده را داریم و دنیا و آخرت من را در اینجا. گورتان را از زمین ما گم کنید، از زمین و آسمان و گندم و زخم و همه چیزمان و خاطراتمان. زنده باد فلسطین، زنده باد مبارزه هر روزه. تبعیدگاه شاهرود، 28 هفته 1402.
2: رادیو همبستگی.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، یک و یک دهم مگاهرتز.
1: در روزهای اخیر بعد از انفجار پیجرها، تنش و درگیری در مرز لبنان و اسرائیل تشدید شده. اسرائیل مناطق از جنوب لبنان و بیروت رو بمباران کرده. یکی از مرگبارترین روزها در لبنان بوده بر اثر این بمباران ها. با خانم مژگان نوئی، خبرنگار در اورشلیم صحبت میکنیم. درود بر شما خانم نوئی.
2: سلام، خیلی ممنون
1: شما. من میخواستم از شما بپرسم که هدفهای دولت نتانیاهو از کشاندن جنگ به لبنان و جنگ با حزب الله چیه؟
2: این جنگ با لبنان چند هدف داره از نظر نتانیاهو و دولتش و همچنین از طرف ارتش، به خاطر اینکه بعد از حمله حماس در هفته اکتبر پرستیژ ارتش اسرائیل خیلی صدمه دید و حالا عمل یک جنگ به یک صورت موفق یا شدید به یه نوعی مثلا این پرستیژ ارتش رو به چشم مردم اسرائیل یکم دوباره تقویت میکنه. هدف دیگه اینه که این جنگ تمام انتقادات یا تقریبا تمام تظاهرات ضد دولت نتانیاهو و این جنبش برای آزادی ربودگان ساکت کرد. یعنی اگر در ماهای اخیر هر هفته صدها هزار اسرائیلی میریختن توی خیابونا و تظاهر میکردن ضد دولت نتانیاهو، الان این تظاهرات با جنگ لبنان خیلی ساکت‌تر شده. وضع خود نتانیاهو در افکار عمومی اسرائیلی تقویت میبینه. این جنگ خیلی بیشتر از جنگ غزه حمایت عمومی داره در بین شهروندان اسرائیل. به یه نوعی به عنوان یک جنگ واقعی که اسرائیل نمیتونست ازش خودداری کنه دیده میشود.
1: ممکنه جنگ زمینی هم شروع بشه، اسرائیل وارد لبنان بشه؟
2: ببینین، همونطور که جنگ بر علیه غزه فقط و فقط برابر به منفعت شخصی سیاسی خود نتانیاهو پیش میره، جنگ لبنان هم تنها سوال اینه که آیا نتانیاهو از این کار منفعتی میتونه ببینه یا نه. باید گفت که در حالی که این جنگ با حمایت تقریبا سراسری در خود اسرائیل برخورد میشه، ولی همزمان با این ده ها هزار اسرائیلی ساکن شمال کشور از خانهشون فرار کردن. وضعیت مالی اسرائیل خیلی صدمه دیده و وضعیت مالی مردم خیلی سخت شده بعد از یک سال جنگ. مطمئن نیستم که ورود زمینی به لبنان مردم رو قانع کنه که این واقعا به خاطر حمایت از امنیت ساکنان شماله. ارتش اسرائیلی هم بعد از یک سال جنگ در غزه یک ارتش خسته و ناامیده. یعنی ارتش اسرائیل انقدر هم سرباز نداره که واقعا بتونه در همون زمان دو تا جبهه کامل و یکی تو غزه و یکی در خود لبنان، در زمین لبنان نگه داره. اینه که ورود زمینی به نظر من الان کمتر پیش بینی میکنم که همچین کاری رو واقعا نتانیاهو بکنه.
1: ضمن اینکه این جنگ، خانم مژگان، جنگ برابر که نیست، بخصوص در غزه. یک ارتشی نیرومند با یک گروه کوچیک داره مبارزه میکنه.
3: 100% درست میگی.
2: واقعا جنگ بربر نیست، اسرائیل یکی از قوی ترین ارتش های دنیا رو داره و ضد نه تنها حماس، بلکه جنگ اسرائیل در غزه ضد مردمانی که نه اسلحه دارن نه میتونن از خود دفاع کنن، و بعد از سالهای سال که تحت حصار و شرایط زندگی بسیار بسیار سخت، در واقع در یک نوع زندان باز سرباز زندگی میکنن، این جنگ رو میکنه. معلومه که یعنی 100% که جنگ بین دو طرف همقوا نیست.
1: اونجا اکنون چه خبر است در بیت المقدس اورشلیم که شما هستید؟ آیا این جنگ رو احساس میکنید؟ این فضای جنگی؟
2: در خود اورشلیم فضای جنگی احساس نمی کنیم، به این معنا که امروز صبح مثلا در تل‌آویو مرکز اسرائیل آژار جنگ زده بودن و همه رفتن توی جاهای امنیتی قایم بشن. جنگ به این صورت به اورشلیم نرسیده، ولی خب فضای جنگ تمام کشور، در تمام کشور حس میکنیم. یعنی اینکه هممون هر روز بیدار میشیم به یک روز دیگر جنگ و فوتجایی که از غزه میرسه، از شمال میرسه، یعنی اعصاب روی خیلی زیاد روی اعصاب مردم اثر داره و عصبای ما مثل همه کشور خورده، ولی جنگ به معنای ملموسش به اورشلیم نرسیده.
1: خانم جان، صداهای ضد جنگ و مخالف دولت نتانیاهو که خب قبل از جنگ در غزه زیاد بود، شما هم اشاره کردید، و حتی مخالفت ها در دولت، اینا در چه وضعیتی هستن؟ اصلا مثلا خود شما که به عنوان خبرنگار اونجا فعالیت دارین، کلن این فضای آزادی بیان و ضد جنگ اونجا چگونه است؟
2: ببینین توی اسرائیل این چیز جدیدی نیست که 99% از شهروندان یهودی اسرائیل همیشه حمایت میکنن از هر نوع جنگ ضد فلسطینیا یا ضد لبنان یا ضد، یعنی جنگ چیزیه که همیشه جامعه اسرائیلی رو متحد میکنه دور خودش، و به خاطر اینم نتانیاهو میدونه که تا موقعی که جنگ هست صندلی نخست وزیریش مطمئنه. تظاهرات و انتقادات که بودن ضد نتانیاهو به این خاطر نبود، به خاطر مثلا صدمه زدن به چند جوانب از دموکراسی اسرائیلی بود، یا الان از 7 اکتبر تا به حال برای فشار آوردن روی نتانیاهو که به یک اتفاقی برسه که بشه روبودگان رو آزاد کرد. ولی برای بیشتر اکثریت مردم مثلا این کشتار، این قتل عام که اسرائیل توی غزه اجرا میده اهمیتی نداره، یا این سبب تظاهرات یا انتقادات نیست. و اپوزیسیون سیاسی هم که از اعلام کرد از اول خشونت در جبهه شمالی که از دولت نتانیاهو کاملا حمایت میکنه و پشت این جنگ وایساده و حمایت میکنه از نتانیاهو در طول این جنگ در لبنان. به این خاطر و این دوباره برمیگردم به چیزایی که اول صحبتمون گفتم، جنگ برای سیاستمداران اسرائیلی چیز خوبیه، منفعت داره. اپوزیسیون خفه میشه یه دفعه، اعتراضات مردم خفه میشن یه دفعه، و اعتراض ضد جنگ در لبنان اصلا نمیبینیم، در غزه به صورت خیلی خیلی محدود و فقط تقریبا فقط تا اون حدی که رفت داره به روبودگان، نه بیشتر از این.
1: ولی همزمان در این حال یه سری فشارهای خارجی هست و رابطه نزدیک اسرائیل و ایالات متحده و مثلا دولت بایدن ادعا میکنن که تلاشهایی میکنن برای پایان این جنگ. از نظر شما راهی هست برای خاتمه جنگ و آغاز مذاکرات و رسیدن به یک وضعیت پایدارتر نه جنگ؟
2: امکان 100% هست، یعنی امکان مذاکرات و اینا همیشه وجود داشت، مسئله فقط مسئله خواسته. و این فشاری که شما میگین از طرف آمریکا، اگر آمریکا واقعا میخواست این جنگ تموم بشه ماها پیش تموم میشد. یعنی این فشار به یه نوع مثلا فقط ظهور فشاره، برای اینکه در همون وقت آمریکا هنوز اسلحه به اسرائیل میده برای ادامه جنگ، هنوز در مؤسسات بین المللی حمایت میکنه. حالا ما منتظریم ببینیم تصمیم محکمه بین المللی نسبت به جنگ و نسبت به حکم دستگیری نتانیاهو گالانت به کجا میرسه. شاید این نوع اقدامات به یه نوعی مردم اسرائیل رو وادار کنن که بفهمن که واقعا چقدر وضع بین المللی اسرائیل امروز وخیمه. این چیزیه که سالها اسرائیلیا اینطور دنیا رو میبینن که مثلا همیشه آمریکا و اروپا پشت ما وایساده که میتونیم حتی با اتفاقات صلح با بعضی از کشورهای عرب مثلا مسئله فلسطینی رو کنار بگذاریم، فراموشش کنیم. حالا با این اقدامات و با این وضع شاید این یک فهم جدیدی نشون بده خودشو بین جامعه اسرائیلی که این غیر ممکنه که اسرائیل اشغالگری و رژیم آپارتایدش رو ضد فلسطینی ها ادامه بده و به صلح و سلامت زندگی خودش رو ادامه بده. این چیز دیگه ممکن امکانیتش نیست. حالا چه قیمتی تمام مردم منطقه بپردازیم تا که این واقعا تبدیل بشه به یک اتفاق صلح، این خیلی سخته جواب دادن این سوال.
1: بسیار از حضورتون ممنونم خانم مژگان روی، خبرنگار در اورشلیم.
2: خیلی ممنون از شما. روزتون بخیر.

خواست تبر نمیبایست تک شاخه پتار دریا و بیشه همرا تا ماهی جان آبی تو میزید ماهی چشم و

0: رادیو همبستگی.
1: شعر آفتاب می شود از فروغ فرخزاد، اجرا نرجس عظیمی، پخش از کانال کتابخانه.

چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود. چراره ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشانده ای مرا کنون به زورقی، ز آجها، ز ابرها، بلورها. مرا ببر، مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها.

به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن، من از ستاره سوختم، لبالب از ستارگان تب شدم، چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل ستاره چین برگ.

چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان، کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیرها.

نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطره قطره آب می شود. صراحی سیاه دیدگان من به لایلای گرم تو، لبالب از چراب خام می شود. به روی گاهواره های شعر من نگاه

0: Och hambastegi. Solidaritet.
1: Stockholm, FM 91,1.
2: میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد، خواب عقاقیاها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسیها را پرواز گیرم. در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد، میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم. به سنگین اطلسی ها باشم بر تالار ارسی به ساعت هفته از

گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده‌ای پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که باد هرزه شبگرد با های هوی نعره مستانه در گذر باشد. با صبح روشن پرترانه چه می کنید؟ گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید. با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟

های دم کرده، کوچه های بغض‌آلود، طرح شهر خاکستر در زمینه ای از دود. ترک آب و سرد آتش، خفته باد و نازا خاک، آفتاب بی چهره، آسمان غبار اندود. در کجای این دلتنگ میدهید پروازم؟ پرده های عطرانه ای مدارتان مسدود. یاد روزگارانی آسمان آفاقش همت پر ما را عصه حقیری بود. در سکون این مرداب بو گرفته گندیدیم، مثل ماهی تنبل تا جدا شدیم از رود. فصل کهنه زنجیر باز هم رقم خورده است، خیره چشم ما تا دور باز در پی مهود. در کجای این دفتر تا نشانشان ثبت است، بردگان جان داده پای باروی نمرود. زیر هر ستونش را دشنه ای مبشر کرد، پاره و پریشان باد این کتاب خون‌آلود.

اهل کاشان. روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن زوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکیست. لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمان، قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم، پی قدقامت موج. کعبه هم بلده به آب، کعبه هم زیر عقاقی هاست، کعبه هم مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجر الاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیشم نقاشی است، گاه گاهی قفصی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی میدانم، پرده هم بی جان است، خوب میدانم حوض نقاشی من بی ماهی است.

0: شماره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: صبح شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره، پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: درود به یکایک شما همراهان گرامی هر جا و با هر کی که هستید و سلام به پاییز. امسال گرچه خزان با ناز و تنعم خرامان خرامان از راه میرسه، حجم زرین میپراکنه گوی طلایی بر اطلس فیروزگون. سلام به گوناگونی و رنگارنگی پاییز، سلام به پرستوها، سلام به زمین و زمان، سلام به باد، بادهای پاییزی که از جانب خارزم وزان است، سلام به برگهای خزانی در همامیزی رنگها سبز و آبی، قرمز، زرد، نارنجی، بنفش. سلام شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی، به سخن سعید سلطانپور. سعید افشار هستم در کنار حیدر جهانگیری همراه شما در برنامه امروز تا سه نیم روز، چهارم مهر 1405، 26 سپتامبر 2026.
1: من هم سلام میگم خدمت شنوندگان گرامیمون و امید به این که با مساعدت اونها برنامه مطلوبی ها امروز داشته باشیم.
0: هیدر مهرگان است. در ایران بازگشایی مدرسه ها، جنب جوش کودکان، نوجوانان و جوانان، آینده سازان ما، متا همه اینا در شرایط بد و خیلی بده، اقتصادی و فشارهای معیشتی و گرانی و البته خب فشارهای امنیتی، اینجوریه دیگه.
1: بله، واقعیت این که در اخبار، در گزارش هم شنیده میشه که چقدر مردم و چقدر بچه ها از تحصیل محروم شدن امسال به خاطر هزینه های بالای ثبت نام و درس و امکانات تحصیلی.
0: آره، خیلی از این خانواده ها دچار شوک شدن.
1: بله،
0: یعنی باید انتخاب بکنه، مثلا این نوشته افزار بچه ها بین مثلا خودکار یا مداد یا دفترچه یا کیف، اینا همه رو باید انتخاب کنن یکیشونو. یعنی شرایط خیلی بد و بدیست که همه اینا هم یه بخش زیادش به خاطر جنگه.
1: جنگه بریم.
0: بله. در اینجا زمان تغییر میکنه، این زمانهای قراردادی همزمان با کوتاه‌تر شدن روزها، فردا یک شنبه 25 اکتبر ساعت زمستونی باز میگرده، ساعت 3 بامداد یک ساعت عقب کشیده میشه، دوباره 2 خواهد شد، یک ساعت بیشتر میتونید بخوابید. این شب یک ساعت طول زیادش به خاطر جنگه.
1: جنگه بریم.
0: بله. در اینجا زمان تغییر میکنه، این زمانهای قراردادی همزمان با کوتاه‌تر شدن روزها، فردا یک شنبه 25 اکتبر ساعت زمستونی باز میگرده، ساعت 3 بامداد یک ساعت عقب کشیده میشه، دوباره 2 خواهد شد، یک ساعت بیشتر میتونید بخوابید.

0: هوشمند معمولا زمان رو به طور خودکار تغییر میدن، اما ساعت های دیواری و اون وسایل خانگی قدیمی ممکنه نیاز داشته باشه به تنظیم دستی شما. یادتون باشه ساعت تغییر بدین، یک ساعت هم بیشتر بخوابید.
1: من یادم قدیما که مثلا تازه شروع شده بود تو ایران تا این جلو عقب بردن ساعت، مدت ها هستم دیگه میپرسیدن که بر اساس ساعت قدیم یا جدید. حالا الان دیگه این حل شده خوشبختان.
0: بله به راست هم میگی، آره میپرسیدن ساعت قدیم یا ساعت جدید. خب دیگه آقا ساعت شده دیگه، بالاخره یه روز اینجوری میپرسیدن یه دو روز. آره
1: به اتفاقا یه شعاری هم شده بود در تظاهرات بر علیه شاه که مثلا در مناطق لرنشین میگن ساعت ما عوض کردی چی بد نگفتم، دین ما عوض کردی چی بد، ساعت ما عوض کردی چی بد، تاریخ ما عوض کردی چی بد نگفتم، حالا که رسیدی به دینم فلان بابات فلان میکنن. به لری میگفتن.
0: و این ترانه خاطر انگیز پاییز آمد، یادش بخیر توی کوه میرفتی، شما که زیاد میرفتی.

0: بله، این ترانه پاییز آمد گروه کر بهار در پاریس خونده بودن. نسخه اصلیش که جز ترانه سرودهایی توی دفتر یا دفترچه کوهستان هم منتشر شده بود، اون موقع اوایل سال 56-57 این ترانه رو توی گروه های کوه میخوند. حتما ایدر تو هم میخوندید یادت هست؟
1: علاوه بر اینکه میخوندی خصوصا تمام کاست های ماشینات در جریان انقلاب پیش از چیز بود دیگه، نوارای سرودی بود که در مسیرها گوش میدادی.
0: بعد اون نسخه اصلی

0: این ترانه رو بودید دوستان، نکته بگم، یکی این که بعدن اینا خب خیلیش نابود شد، خیلیش کمیاب شد، بعد دیگه سرکوب ها شروع شد، سالها بعد شروع کردن اینا رو بازسازی کردن، یه عده ای دیگه این کار میکردن. بعد اون جمله آخرش میگه جان فدا کردن در راه خلق است، اینو خلق رو تبدیل کردن به حق که مجوز بگیر و اینا، یعنی دست بردن توی خود شعرم. میگفتن شعر سعید سلطانپور، متا من اخیرا دیدم که قبلا هم میگفتن، میگفتن کسی دیگه این ترانه رو سروده و این رو منتسب کردن به سعید سلطانپور. اسم اون کسی هم سراینده این شعر رو گفتن داوود پورجم، که این ترانه یا ترانه سرود پاییز آمد رو گفته داوود پورجم. ولی من دقیق نمیدونم خودم که واقعا سراینده این ترانه سرود پاییز آمد کی بوده.
1: بله، در تو اشعار و سروده ها از این مثلا این که گاهی وقتا اسامی شاعر را کسی دیگه میگن خیلی معموله، در خیلی به خصوص در اتوش شعری که رفیق همشهریمون شهریار گفته،
0: شهرداد،
1: بله، امینا خیلی وقتا با اسم شعر
0: گیرم که میگیری،
1: بله،
0: گوشی میگیرم که میگیری،
1: میزه، بله،
0: با رویش
1: جوانه ها چه میکنیم، بله، میگن که مثلا از رفیقمون خسرو گل سرخی، زندیات خسرو گل سرخی، در صورتی که مثلا از این مثلا زیاده انسان ها شعری رو بیشتر شعر براشون چیزه، تا این که مثلا شاعر رو به نظر بسنم، ولی کلت درسته که مهمه آدم من برام درست بگیم.
0: آره، چقدر این تاریخ شفایی در بدن میچرخه، گاهی یه موردش اشتباه باشه بعد همینجوری این شایعه پراکنده میشه.
1: بله، بله. در رتبه سرود و کاست ها که گفتی، من وقتی از ایران خارج می شدم 3 نوار کاست، 2 تاش سرود بود، یکی سخنرانی همرزمامون که با اون اومدم و اینجا هم تبدیلش کردم و در اختیار رادیو گذاشتم و به صورت از زیر خاک در آورده بودم.
0: بله. حالا که گفتیم بذار نسخه اصلیش رو هم بشنویم دیگه، پاییز آمد.

نمایه امروز چهارم مهر 26 سپتامبر گزارش هفتگی از سازمان ملل سخنرانی ها و اعتراضات تا وضعیت نه جنگ نه صلح و فشارهای امنیتی و معیشتی در ایران و گفتگوی هم در همین راستا. درسای جنبش سطوری زن زندگی آزادی امروز ساعت 3 در استکهلم سمیناری برگزار میشه از سوی نهادهای همگرایی جمهوری خواهان در اسکاندیناوی. این سخنرانی در سومبیبری است و از جمله دعوت شدگان و سخنرانان پرستو فروهر است. با او گفتگو میکنیم در همین زمینه. آنالیز جامعه پسا انتخابات سوئد علارغم شکست راست افراطی و مهاجر ستیز، آیا دستور کار و موضوع ذهنی که به جامعه تحمیل کرده بودند عوض شده و آیا اینها شکستشون رو در انتخابات میپذیرند؟ این عدم پذیرش و انکار شکست چه رابطه ای با تضعیف دموکراسی داره؟ با جواد تسلیمی گفتگو میکنیم و گفتاری از او رو خواهیم شنید و تمرکزی هم بر فاشیسم و اقتدارگرایی جدید بعد میکنیم. کتاب جدید نومی کلاین منتشر شده از فاشیسم آخر از زمانی و رابطه اون با فناوری و هوش مصنوعی و نخبگانی که فروپاشی دنیای ما رو در واقع یک امر محتوم تلقی میکنن. حالا بستر نجات است و اینها. سارا انصاری این کتاب رو معرفی خواهد کرد. شماره تلفنی هم مثل همیشه برقرار خواهد بود 076-218-3393 076-218-3719. سربازان اشغالگر اسرائیلی علارغم آتش بس اعلام شده شب و روز غزه را میکوبند و میکشند، نه فقط در غزه که در کرانه باختری نیز. به سالگرد 7 اکتبر نزدیک میشیم. طرح بازسازی 2.5 میلیاردی غزه اعلام شده. قطره در دریا با آن نسل‌کشی و ویرانگری که ارتش اسرائیل بر جای گذاشته و جنایات جنگی. نگاهی به غزه و ساکنانش، به فلسطین و رویاهایش در متن و بطن این جنگ کثیف. و اگر وقتی باقی بماند برنامه‌ای دیگه گفتارها و گفتگوهای اینا را هم خواهیم داشت.

حالا گزارش هفته. سارا حسین رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر این سازمان گفت که هم حکومت ایران، هم آمریکا و هم اسرائیل ناقض حقوق مردم ایران هستند. سارا حسین به سرکوب حکومت از اعتراضات دی، به حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب و یک ورزشگاه در لامرد اشاره کرد. توقف احکام اعدام، با آزادی زندانی‌های سیاسی و اصلاحات ساختاری از خواست‌های این گزارش است. دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد و اگر توافقی حاصل نشود جمهوری اسلامی ایران را نابود خواهد کرد. او گفت فکر می‌کند ایران بعد از انتخابات میاندوره‌ای با آمریکا توافق خواهد کرد. نکته مهم دیگر زمانبندی مورد اشاره ترامپ بود. او گفت انتظار دارد دولتش پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در 3 نوامبر به توافق صلح با ایران برسد. در این حال این سخنان را با تهدید ادامه عملیات نظامی همراه کرد و نشان داد واشنگتن فعلا فشار نظامی اقتصادی را در کنار امکان مبارزه مذاکره حفظ کرده است. جدیدترین خبر هم این است که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ طرح 7 روزه ایران را رد کرده و به دستیارانش گفته احتمال می‌دهد بمباران ایران از سر گرفته شود.

0: مکرون رئیس جمهور فرانسه در سازمان ملل گفت در جنگ علیه ایران مشارکت نکردیم، زیرا گزینش درستی نبود. وقتی میخواهید دیگران را درگیر کنید باید پیش از آغاز جنگ با آنها مشورت کنید. جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای هدف اصلی است، اما تغییر حکومت ایران با بمباران گزینه درستی نیست. روز سه‌شنبه در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک تجمعات مختلفی برگزار شد، از جمله هواداران مجاهدین خلق و گروه‌های دیگر. استیو وینکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه که گزارش شد روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم دیدار و گفتگو کرده، نوشت از طریق میانجی‌هایی که در طول روز میان دو طرف در رفت و آمد بودند، مذاکراتی طولانی با هیئت ایرانی انجام دادیم. میانجی‌ها با موفقیت یک دور از گفتگوها را به پایان رساندند، دوری که امیدواریم سازنده و نویدبخش باشد. میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی در ابتدای سخنرانی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل به کشته شدن کودکان مدرسه میناب، بمباران ورزشگاه لامرد و کشته شدن خامنه‌ای اشاره کرد. مسعود پزشکیان به موضوع امنیت در خاورمیانه هم اشاره کرد و گفت با یا امنیت را با هم می‌سازیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. پزشکیان با تأکید اینکه ایران از دانش هسته‌ای و فناوری صلح‌آمیز صرف نظر نخواهد کرد گفت بمب اتم در اسرائیل است، بازرسان در ایران هستند. عراقچی وزیر خارجه هم گفته که چنانچه کاخ سفید با طرح پیشنهادی ایران موافقت کند، تنگه هرمز ظرف 7 روز بازگشایی خواهد شد. از کسان دیگری که در این مجمع سخنرانی کردند، پدرو سانچز نخست وزیر اسرائیل بود که در سخنرانی خودش از ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه انتقاد کرد و گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان به کشتار جمعی در منطقه ادامه می‌دهد. محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی در ویدیوی ضبط شده‌ای که در مجمع پخش شد خودداری آمریکا از صدور ویزا برای حضور مقام‌های فلسطینی در این نشست سالانه را محکوم کرد. محمود عباس روز پنجشنبه در بخش دیگر از سخنرانی از پیش ضبط شده خود گفت که سیاست‌های اسرائیل اکنون فقط راه حل دو کشوری را به خطر نمی‌اندازد، بلکه اصل حیات و موجودیت فلسطینی ها را تهدید می کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با ترامپ در واشنگتن خواستار آن شد که چین و آمریکا به جای رقیب شریک یکدیگر باشند. جنگ آمریکا با ایران یکی از موضوعات مهم دیدار و گفتگوی رهبران دو اقتصاد بزرگ دنیا عنوان شده. تحریم‌های ایران محور مذاکرات اقتصادی آمریکا و چین شد. موضوعات مهمی که دو طرف درباره آن گفتگو کردند از جمله هوش مصنوعی، تجارت، جنگ با ایران و تایوان. در ضیافت رسمی شام که در کاخ سفید با حضور شی جین پینگ و همسرش برگزار شد، شماری از مدیران ارشد فناوری آمریکا و چهره‌های سرشناس هم حضور داشتند. رئیس جمهور چین در گفتگو با ترامپ خواستار بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد.
1: شی جین پینگ در نخستین سفر خود به واشنگتن در بیش از یک دهه با استقبال مفصل نظامی، پرواز بمب‌افکن و جنگنده‌ها بر فراز کاخ سفید و ضیافت رسمی روبرو شد. این تشریفات مذاکرات عمدتاً حول تعرفه‌ها و تجارت، محدودیت صادرات فناوری و مواد معدنی کمیاب، هوش مصنوعی، تایوان و جنگ ایران متمرکز بود. مهمترین نتیجه عملی تمدید آتش‌بس تجاری بود. این هم فقط برای دو ماه. توافقی که قرار بود 10 نوامبر منقضی شود فعلا تمدید شد تا مذاکرات ادامه پیدا کنند. اما درباره مسائل اصلی، سطح تعرفه‌ها، خرید کالاهای آمریکایی توسط چین، صادرات عناصر کمیاب و محدودیت‌های فناوری توافق بلندمدتی حاصل نشد. واشنگتن میگوید چین تعهد خرید 25 میلیون تن سویا را انجام داده، اما در خرید 17 میلیارد دلار سایر محصولات کشاورزی و همچنین تأمین مواد معدنی کمیاب عقب‌تر از تعهدات قبلی است. در فناوری و هوش مصنوعی نیز بیشتر بر ادامه گفتگو توافق شد تا حل اختلاف. چین خواهان محدود شدن کنترل‌های آمریکا بر صادرات تراشه‌های پیشرفته است، در حالی که نشانه ای وجود ندارد که واشنگتن قصد عقب نشینی عمده از این محدودیت ها داشته باشد. دو طرف پذیرفتند گفتگو درباره هوش مصنوعی ادامه یابد، اما حتی درباره نحوه تنظیم و کنترل این فناوری نیز اختلاف دیدگاه دارند. تایوان همچنان یکی از اصلی ترین خطوط گسل باقی ماند. شی از آمریکا خواست با استقلال تایوان مخالفت کند و با احتیاط به این مسئله برخورد کند. این فراتر از فرمول سنتی واشنگتن است که میگوید از استقلال تایوان حمایت نمی کند. نشانه این منتشر نشده که ترامپ این تغییر مورد نظر پکن را پذیرفته باشد و مسئله فروش تسلیحات آمریکا به تایوان نیز حل نشده است. ایران هم در مذاکرات مطرح شد، اما اینجا نیز گشایشی گزارش نشده است. واشنگتن از پکن می‌خواهد از نفوذ اقتصادی خود بر تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز استفاده کند. چین تا کنون در برابر فشار آمریکا بر ایران مقاومت کرده است. در نشست شی از بازگشت آمریکا و ایران به آتش بس و سپس مذاکرات صلح حمایت کرد، اما نشانه‌ای وجود ندارد که پذیرفته باشد چین برای تحمیل شروط واشنگتن بر تهران فشار وارد کند. بنابراین اگر بخواهیم از زرق و برق مراسم فاصله بگیریم، دستاورد مشخص نشست بیشتر خرید زمان بود تا حل اختلافات. جنگ تعرفه‌ای فعلا دوباره شعله‌ور نمی شود، کانال‌های مذاکره باز می مانند و دو طرف می خواهند رقابت را مدیریت کنند، اما اختلافات بنیادی بر سر فناوری، مواد معدنی کمیاب، تایوان و موازنه قدرت و همچنین اختلاف درباره نحوه برخورد با ایران پابرجاست. منابع این مطلب رویترز، فاینانشال تایمز، وزارت خارجه چین هستند.
0: دو نظریه پرداز لیبرال جامعه سرمایه‌داری نظراتی دادن حدود 25-6 سال پیش و به خصوص بعد از جریان 11 سپتامبر 2001. یکی نظریه هانتینگتون بود و یکی دیگر گرایش فوکویاما. هانتینگتون جنگ تمدن‌ها رو مطرح می‌کرد و فوکویاما پایان تاریخ و پیروزی دموکراسی لیبرال رو. امروزه چگونه به این دو نظریه نگاه می شود؟ ما به کدوم یکی از اینها نزدیک هستیم؟ راه طی شده کدوم یکی از اینها رو بیشتر مطرح می کنه و درستی اینها رو؟ البته نظریه سومی هم وجود داره که فراتر از جامعه سرمایه‌داری نگاه می کنه، ما تا اگر در همین نظام بخوایم نگاه کنیم.
2: هانتینگتون در گور لبخند می‌زند. پس از جنگ سرد و در دهه 1990 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هژمونی پدید آمد که بر پایه چند اصل اساسی استوار بود. الف، مرزهای بین المللی نباید به زور تغییر کنند. ب، اصل حاکمیت ملی همچنان معتبر است مگر در صورت وقوع نقض شدید حقوق بشر. جیم، همه کشورها باید به ادغام اقتصادی و مالی جهانی روی آورند زیرا تجارت آزاد به سود همگان است. و دال، اختلاف ها میان کشورها باید از طریق مذاکرات حقوقی در نهادهای چند جانبه حل و فصل شود. این نظم در حال فروپاشی است. طی سالهای گذشته هر یک از این اصول به نحوی زیر سوال رفته، اما تیر خلاص را خود آمریکا به این نظم زده. همانطور که ناتان گاردلز میگوید، در دوره دوم ترامپ اصلی ترین قدرت تجدید نظر طلب در جهان خود آمریکاست. حالا پرسش اصلی این است که نظم بعدی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ فارغ از نامی که در آینده بر این نظم نهاده خواهد شد، ویژگی های آن کم و بیش مشخص است. اولا سیاست با قدرتی جریان خواهد داشت که در آن قدرتمند هر آنچه می خواهد انجام می دهد و ضعیف چاره‌ای جز تحمل ندارد. ثانیاً هویت‌گرایی پرشوری حول دولت‌های تمدنی شکل خواهد گرفت و این ویژگی در بستری جریان خواهد داشت که دیگر هیچ ابرقدرت بی همتایی در سطح جهان وجود ندارد. در دهه 1990 مهمترین منازعه فکری در روابط بین الملل میان مقاله پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما و برخورد تمدن‌های ساموئل هانتینگتون بود. در آن دوران فوکویاما برنده قطعی بحث بود، اما امروز به نظر می‌رسد سیاست بین الملل هرچه بیشتر شبیه آن چیزی شده که هانتینگتون توصیف می‌کرد. برخلاف خوشبینی فوکویاما به صلحی دائمی میان دولت‌های دموکراتیک و سرمایه‌داری مدیریت شده، هانتینگتون آینده را درگیر خصومت‌های دائمی بر مبنای گسل‌های تمدنی می‌دید. هانتینگتون تمدن‌ها را بازیگران اصلی ژئوپلیتیک می‌دانست و از اوایل دهه 2010 قدرت‌های نوظهوری که خود را با زبانی تمدنی معرفی می‌کردند، به صراحت ارزش‌های ظاهراً جهان شمول نظم لیبرال را به چالش کشیدند. از این منظر ربع قرن اخیر را باید دوران تحقق پیشبینی هانتینگتون دانست. او در واقع نه تحلیلی نادرست بلکه پیشبینی زود هنگام ارائه داده بود. وضعیت امروز را می شود لحظه انتقام هانتینگتون نامید. رویای اجماع جهانی بر سر دموکراسی و سرمایه‌داری به پایان رسیده و پیروان نظریه برخورد تمدن‌ها از مسکو و پکن تا دهلی و استانبول و حتی واشنگتن یکی یکی به صحنه آمدند. در این نظم تازه جسارت و زور معیار موفقیت خواهد بود. هانتینگتون اکنون در گور لبخند می زند.
0: خارج از این، بزرگترین نیرو افکار عمومی دنیاست. تصاویر خروج جمع بزرگی از نمایندگان و سفیران کشورها در آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو از سالن اصلی سازمان ملل رو بسیاری دیدند. Please order in the hall. خروج جمع بزرگی از نمایندگان و سفرای کشورها در آغاز سخنرانی نتانیاهو از سالن اصلی سازمان ملل همزمان با ورود او به نیویورک برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل، تظاهراتی هم بیرون جریان داشت. معترضان با تجمع مقابل محل سازمان ملل مسیرهای دسترسی به این ساختمان رو مسدود کردند و شعارهای علیه نتانیاهو و جنایت جنگی که در غزه مرتکب شده سر می دادن. تعدادی حدود 100 نفر دستگیر شدند، جمله سوزان ساراندون، بازیگر نامدار آمریکا. اسکات بسنت وزیر دارایی آمریکا اعلام کرده که آسمان دنیا به روی تمام شرکت‌های هوایی ایران بسته شده. وزارت دارایی آمریکا دو هفته پیش 27 شرکت هوایی ایران رو در فهرست تحریم قرار داد. او تاکید کرده اگر به هواپیماهای ایرانی خدمات بدهید از دسترسی به سیستم دلار محروم می‌شوید. نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت توقیف شده ایران هم در راه آمریکاست. در همین حال عراق گفته به دنبال معافیت از تحریم پروازهای ایرانی است. با این حال چین اعلام کرده که به صدور مجوز برای فرود پروازهای ایران در خاک خود ادامه می‌دهد. چینی‌ها گفتند موضع ما قاطع است و با تحریم‌های یک جانبه و غیر قانونی مخالفیم. با وجود تحریم‌ها و ضرب العجل تعیین شده از سوی آمریکا برای متوقف کردن پروازها، هنوز هواپیماهای ایرانی به برخی نقاط در حال پرواز هستند. علی‌رغم تحریم‌های جدید آمریکا، پرواز این هواپیماها به چین، ترکیه ارمنستان انجام شد، هرچند بسیاری دیگر از پروازها لغو شده و فشار آمریکا ادامه دارد. وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 در بیانیه‌ای از حوثی‌ها خواستند حملات به عربستان و درگیری در داخل یمن را فوراً متوقف کنند. گروه 7 همچنین از ایران خواسته که به تسلیح حوثی‌ها پایان دهد. دولت کولومبیا اعلام کرد که به طور رسمی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع می‌کند. کولومبیا پس از انتخابات چند هفته پیش که یک رئیس جمهور راستگرا انتخاب شد، لا اسپریا، در اوایل سال جاری روابط نزدیکتری با دولت ترامپ برقرار کرده. او مورد حمایت دولت اسرائیل است. گزارش‌هایی هم از دخالت اسرائیل در این انتخابات منتشر شده بود. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داده اگر آمریکا حمله جدیدی به ایران آغاز کند، ایران از سلاح‌های جدید استفاده خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس رژیم و جریانایی که ایران را به سمت جنگ بی‌پایان می‌برند انتقاد کرده. او همچنین تاکید کرد که ایران از طریق میانجیگران مختلف پیام و شرایطی را برای آمریکا ارسال کردند. پیشتر محسن رضایی گفته بود که ایران در انتظار پاسخ آمریکاست. با وجود حکم قاضی، خبرنگاران CNN و MS ناو از ورود برای پوشش ضیافت کاخ سفید منع شدند. رسانه‌های آمریکایی CNN، پولیتیکو و MS ناو اعلام کرده بودند که پس از منع خبرنگارانشان از ورود به کاخ سفید از ترامپ شکایت خواهند کرد. قانون اساسی آمریکا دولت آن کشور را از محدود کردن آزادی رسانه‌ها منع می‌کند. پنتاگون در پاسخ به کنگره تأکید کرده که 8 ملوان ناو گروه ابراهام لینکلن دست به خودکشی زدند. شبکه CNN هم در گزارشی میدانی که طی آن با صاحبان صنعت و کشاورزان آمریکایی گفتگو کرده، به پیامدهای افزایش بی سابقه قیمت بنزین و گازوئیل در این کشور پرداخته. CNN نوشته که صاحبان کسب و کارهای آمریکا در صنایع مختلف شرایط کنونی کسب و کارها را با دوران همگیری کرونا مقایسه کردند. آنها گفتند دوران کووید بهتر بود. آمارای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران با رکود عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند. افت شدید تولید نفت و کاهش بیش از 35% درآمدهای صادراتی از عوامل اصلی منفی شدن رشد اقتصادی بودند. این رکود اقتصادی در شرایطی اتفاق می‌افتد که مردم با شدیدترین تورم 80 سال اخیر دست و پنجه نرم می‌کنند. طبق آمارهای رسمی نرخ تورم به مرز 70% رسیده و قیمت مواد غذایی بیش از 127% بالا رفته است. در این حال خبری منتشر شد درباره پدیده تراستی ها که نخستین بار پس از خیزش دیماه گذشته از پرده برون افتاد و در کشمکش ها و افشاگری های میان بانده های حکومتی ابعادی از این غارت حیرت انگیز آشکار شد. یاشار سلطانی خبرنگار تصویر روشنتر و منسجمتری از سازوکار و ابعاد این غارت سازمان یافته در شبکه فروش نفت ایران به دست داده. در ازای هر کشتی که نفت رو صادر می کنن، تراستی ها 4 میلیون دلار به جیب می زنن. یاشار سلطانی در گفتگوی تصویری اخیراً به یافته های تحقیقاتش درباره فساد فروش نفت از سوی نیروی امنیتی و اطلاعاتی به بهانه دور زدن نفت پرداخته و به رقابت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای حذف یکدیگر در روند فروش نفت اشاره کرده است.
3: اومد گفتش که آقا انگلیسی‌ها رو چیز کردیم، نفت ملی شد، فلان شد.
4: ما انگلیسی‌ها رو از کشور خارج کردیم،
3: کشور افتاد دست چند تا بچه امنیتی،
4: چند تا جوجه اطلاعاتی،
3: همه چی رو امنیتیش کرد.
4: نطفه نحس این داستانم در دوره روحانی و توسط های زنگنه زده شد.
3: یه کارگروهی تشکیل دادن،
4: وزارت اطلاعات اون تو نماینده داشت،
3: اطلاعات سپاه اون تو نماینده داشت،
4: قوه قضاییه توش نماینده داشت،
3: مجلس رئیس مجلس توش نماینده داشت.
4: بعد آدمای بیره،
3: هدف اصلی از اون این بود که پای یه سری اطلاعاتی ها رو باز کنن
4: که من اصطلاح خانم جلسه ای میزنم
3: برای اینها،
4: بیان اینجا صورت جلسه هایی رو امضا بکنن که بگن امضای وزارت توشه، امضای سپاه توشه، کسی جرئت نکنه پیگیری کنه. اونم تو کجا؟ تو شورای عالی امنیت ملی. من با یکی صحبت میکردم، ما بلد نیستیم الان حتی تصور بکنیم، حتی فکر بکنیم که زندگی معمولی چه شکلیه.
3: بریم.
4: در دنیا هیچ وقت نفت رو به یه شخص نمیفروشن.
3: کشور بی صاحب شده تو این حوزه
4: و خاک بر سر وزیر نفت.
3: تنها کاری که نمیکنه وزیر نفت فروش نفت.
4: کجای دنیا یک نهاد کاملا امنیتی و اطلاعاتی درگیر بحث فروش نفت میشه؟
3: کشور افتاد دست چند تا بچه امنیتی،
4: چند تا جوجه اطلاعاتی.
3: این اونایی که در موردش صحبت میکنی کیا هستن؟
4: اونها همونایی هستن که وقتی رئیس جمهور تو عراق،
3: وقتی رئیس مجلس تو مشهد،
4: وقتی پیکر رو هواه،
3: موشک میزنن. برام مشخص نمیشه که موشک رو کی زده.
4: اینا رو مردم کف کوچه و بازار هم میدونن.
3: مردم کف و بازار هیچی نمیدونن.
4: 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون هیچی گفتن نفت بفروش.
3: به غیر از اسرائیل و امریکا یه جریانی تو داخلم هستش که نمیذاره توافق اتفاق بیفته.
4: کدوم جریانه؟
3: پایداری چی ها؟
4: آفرین.
3: داماد سخنگوی جریان پایداری یکی از اون 4 نفری که الان داره نفت میفروشه.
4: آقای رولا رضوی که دامادشه،
3: توی این چند سال اخیر 17 میلیارد دلار نفت فروخته.
4: حسین شمخانی چقدر نفت فروخته توی این سالها توی این کشور؟
3: بالای 30 میلیارد دلار.
4: چندین برابر ثروت ترامپ فقط شمخانی نفت فروخته.
3: در یک معامله فقط. سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره.
4: یکی بچه سرداره، یکی بچه فلانه، این داماد.
3: ما الان داریم میگیم که کی دزدیده، کی برده. اما اعلام نکردن که این درو کی باز کرده که ناخوردن و بردن.
4: من با یکی صحبت میکردم که مسئول نظارت رو همین موضوعات بود در دوره تحقیق حوزه نفتم.
3: به خود من گفت، با گوشه خودم شنیدم، گفت 100 میلیون بشکه مشخص نیست کجاست. گفتم گم شده؟ گفت تو هیچ سرفصلی نیست، 100 میلیون بشکه نفت گم شده. این نه تو دریا ریخته شده، نه امریکا تحریمش کرده، نه دزدای دریایی بردنش. 100 میلیون بشکه معلوم نیست کجاست. این اون فرد به خود من گفت. به نیروی مسلح چه ربطی داره فروش نفت؟ به قرارگاه فلانجا چه ربطی داره؟ نیروی انتظامی نفت داره میفروشه، ستاد کل داره نفت میفروشه، به غیر از اینکه این تصمیم گیری ها در توسط نهادهای امنیتی داره اتفاق میافته.
4: من دارم میگم آقا نفت و اطلاعات نباید بفروشه، متولیش اطلاعاتی نباید باشه، اطلاعاتی سواد فروش نفت نداره، فهمشو نداره، درک نمیکنه. اطلاعاتی که 50 میلیون تومان 60 میلیون تومان حقوقشه، میلیارد دلار نمیفهمه، ترانزکشن نمیفهمه، بیمه نمیفهمه، حمل و نقل رو نمیفهمه.
0: و در جای دیگر
3: در یک معامله این 4 نفر که همشون بدهکارم بودن، یعنی بدهی داشتند، در یک معامله آقای باوند به اینها مجوز فروش نفت داده 80 میلیون بشکه و 1.5 میلیارد دلار اینا متفاوت سود کردن. میدونی 1.5 میلیارد یعنی چی؟ اصلا میدونی چقدر ما الان بیمار سرطانی داریم که به خاطر گرون شدن داروی درمانشون ول کردن و اینها 2 ماه دیگه زنده نیستن؟ میدونی چقدر ما بیماری خاص داریم که اینا چند وقت دیگه داروهاشون پیدا نمیشه، توان خرید دارو ندارن، تو بدترین شرایط مردم دارن زندگی میکنن. به این 4 نفر تو 1.5 میلیارد دلار تخفیف فقط دادی. نفت اگر صاحب داشتیم مملکت این بود وضعیتش.
0: همین ترستی ها در یک صحبتی دیگه، خبری دیگه منتشر شد، آذری جهرمی وزیر کابینه روحانی گفته که برخی از دزدی های این ترستی ها به رضا پهلوی پول دادن.
5: خب حتی مطلب بود که مثلا برخی از افراد که تاثیرگذار بودن به لحاظ مثلا اقتصادی تو همین فرآیندها جز به اخباری بود، ولی من ارزیابی نشده است برای من، ولی شنیدم که مثلا به کمپین پهلوی پول دادن، پول سنگینی هم دادن، از همین افرادی که از منافع منفعت اقتصادی جمهوری اسلامی برخوردار.
4: من شنیدم از همین آدمایی که تراستی بودن.
5: حالا من هم شنیدم، نمیخواستم بگم شما گفتی، ولی گفتن مثلا پولای سنگین رو. خب این محاسبه اشتباه کرده دیگه.
0: گواهینامه رانندگی 9 برابر گران شده. هزینه دریافت گواهینامه رانندگی در سال 1400 حدود 1,750,000 تومان بود، اکنون در سال 1405 هزینه دریافت گواهینامه به حدود 16,000,000 تومان رسیده، چیزی حدود 815% افزایش نسبت به سال 1400. خلاقیت و طنز سیاه در ایران در میان مردم. اسم کالامرگ رو کالامرگ گذاشتن. کالامرگ واژه کنایی و تلخی است که چند ماه در ادبیات اعتراضی کاربران شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. برگ و مرگ به ابزاری برای نشان دادن استیصال، خشم و اعتراض به وضعیت معیشتی تبدیل شده و مهرگان بود و بازگشایی مدرسه ها، زنگ مدرسه ها با لوازم تحریر 15,000,000 به صدا در آمد. توزیع رایگان شیر و تغذیه در مدارس دولتی کشور ابلاغ شد، اما امسال قیمت لوازم تحریر به شدت وحشتناک شده و سر و صدای والدین رو در آورده. صحبت‌های دردناک این پدر رو بشنویم.
6: قابل توجه مسئولین، آقا این خرید که الان بینید 2,000,000 و حدودا 370,000 تومان برای دانش آموز کلاس اولی دفتر شطرنج دیده 230,000 تومان. میخوام بگم که هنوز مدادرنگی یا مشبسایی رو نخریده هنوز برش. لباسش هست که 2,000,000، کیف هست 4,000,000، همه اینا سرزم 10,000,000 میشه برای کلاس اول یه دانش آموز. حالا مادر رو بگرده که دو تا دانش آموز داره، دو تا مدرسه داره، اینا میخوان چه کنن با حقوق کارگری؟

0: تهیه یک سبد متوسط شامل دفتر، مداد، خودکار، مداد رنگی، جامدادی، کیف و دیگر وسایل ضروری مدرسه میتونه حدود 13 تا 15 میلیون تومان هزینه داشته باشد. این رقم رسمی و ثابت نیست و بر اساس کیفیت کالا، پایه تحصیلی و انتخاب خانواده تغییر میکند. اما گزارش های بازار هزینه آماده سازی یک دانش آموز را در همین محدوده برآورد کردند. این مبلغ هنوز هزینه‌ای مانند لباس، کفش، سرویس مدرسه، کتاب‌های کمک آموزشی و شهریه برخی مدارس را شامل نمی‌شود. زنگ مدرسه‌ها خورده و مثل هر سال گفته می‌شود همه چیز برای بازگشایی آماده است، اما پشت در همین کلاس‌ها سه بحران همزمان ایستادند: معلمی که دخلش به خرجش نمی‌رسه، مدرسه‌ای که با کمبود نیرو دست و پنجه نرم می‌کنه و کودکانی که اصلاً به مدرسه نمی‌رن. روزنامه امتداد با محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، گفتگو کرده. در این گفتگو بر این نکات تاکید کرده: 4 عدد برای فهم بحران آموزش در آغاز سال تحصیلی، 26 میلیون تومان حداقل حقوق گزارش شده فرهنگیان، 62.5 میلیون تومان برآورد خط فقر در تهران، 54 هزار بازنشسته در برابر 29 هزار فارغ التحصیل، بخشی از شکاف نیروی انسانی آموزش و پرورش، بیش از 140 هزار کودک 6 تا 11 ساله بازمانده از تحصیل در سال گذشته، و یک واقعیت ساده: معلمی که خودش زیر خط فقر زندگی میکنه قرار است بار کمبود نیروی انسانی و بحران آموزش عمومی را هم بر دوش بکشد. در هفته‌های اخیر شاهد حضور اعتراضی جوانان بیکار و جویای کار هستیم که در پی بیکارسازی‌های ناشی از جنگ و فرصت طلبی صاحبان سرمایه جمعیت آنها افزایش پیدا کرده. گردهمایی‌های جوانان جویای کار در مناطق نفتخیز و صنعتی حول محور استخدام نیروهای بومی و شفافیت در جذب نیروی کار شکل گرفته که گاه با سرکوب نیروی انتظامی همراه بوده است. اخراج کارگران فولاد شادگان و نساجی بروجرد نیز بحران امنیت شغلی و بیکاری را بیشتر به روی صحنه آورده است. برخورد نیروهای انتظامی با تجمع اعتراضی جوانان جویای کار از جمله در روستای موران و امیشیه بزرگ، این تجمع که مقابل وروده شرکت کشت و صنعت نیشکر دبلخزایی از توابع شهرستان کارون برگزار شد، یک نمونه از این است. به دنبال مداخله نیروهای انتظامی این تجمع به خشونت کشیده شد و پس از شنیدن صدای تیراندازی، اهالی و خانواده‌های دو روستا برای حمایت از معترضان و جوانان خود وارد صحنه شدند و حضور و مقاومت اونها مانع از بازداشت شماری از جوانان معترض به دست ماموران شد.
1: ما وانا طيها قوشية وانا طيها قوشية طيها قوشية حد ما كم توا خذ يتو وحدة.
0: پرستاران کرمانشاه روز سه‌شنبه با پای پرستاران در جاهای دیگر، در شهرهای دیگر، در اعتراض به وضعیت معیشتی و شرایط کاری خود مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمع کردند. معترضان در این تجمع شعار می‌دادند: مشکل ما حل نشه کار شما سخت میشه.
2: بی‌مهارم قد کردن
0: و تجمع بازنشسته های مخابرات در چندین شهر، در حالی که بعضی ها با تعجب میپرسند که چرا دولت وظایف قانونی خود را در قبال بازنشستگان به انجام نمیرساند، بازنشستگان اعلام کردند که مخابرات ایران قانون نمیپذیرد و سامدارها باید دست خود را از جیب بازنشسته بیرون بیاورند.
2: سرکوب مزدی و شورش گرسنگان، چشم‌انداز مبارزه کارگری در دوراهی جنگ و صلح، از اتحاد کارگران انقلابی ایران. حاصل نزدیک به 5 دهه سرکوب مزدی در ترکیب با تجاوز نظامی و محاصره اقتصادی، شرایطی را برای اکثریت بزرگ مردم کشور و به ویژه مزد و حقوق به ایرانی که درآمد ثابتی ندارند رقم زده، درآمد ثابتی دارند رقم زده است که در آن حق زندگی و حیات آنها به شدت گروگان گرفته شده است. نگاهی به رخدادهای یک هفته گذشته جنبش مطالباتی مزد و حقوق به ایران، ضمن تأیید این واقعیت تلخ که امکان ادامه تحمل چنین شرایطی برای بازنشستگان، بیکاران و مزد و حقوق به ایران پایین آمده، یک ارزیابی از اشتراک مطالبات مردم و اشکال متنوع اعتراضات آنها علیه شرایط موجود به دست می دهد. در هفته های اخیر شاهد حضور اعتراضی جوانان بیکار و جویای کار هستیم که در پی بیکار سازی های ناشی از جنگ و فرصت طلبی صاحبان سرمایه جمعیت آنها افزایش پیدا کرده است. راه اندازی کارزارهای ترمیم مزد در 6 ماه دوم سال نشان دهنده تلاش بخش های از تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت برای به انحراف کشاندن مسیر مطالبه گری کارگران به کانالی خاص است. بحث کارگران سمت گیری به سوی ساختارهای مستقلی است که اولا پتانسیل حضور مستقل کارگران متشکل را بالا برده و دوما اراده و توان تحمیل مطالبات آنها به کارفرما را داشته باشند. پاسخ به این سوال که در شرایط حاضر چشم‌انداز کدام است و مبارزه طبقاتی کارگران به کدام سمت و سو می رود ساده نبوده و پاسخ واقعی به عوامل متعدد دیگری وابسته است. تغییر در وضعیت نجنگ و صلحی که در جامعه حاکم است تأثیر مستقیمی بر جنبش مبارزاتی طبقه کارگر دارد. شدتگیری مجدد جنگ میتواند جنبش اعتراضی مزد و حقوق بگیران را تضعیف کند. در این صورت و در ادامه گسترش و فقر و فلاکت، این احتمال قویتر خواهد شد که جامعه بدون تقویت چشم‌انداز مبارزه متشکل و سازماندهی شده درگیر شورش گرسنگان شود. از سوی دیگر شکل‌گیری صلحی پایدار و افزایش و امید به پایان وضعیت برزخی کنونی فضا را برای مطالبه‌گری مساعدتر می‌کند. در آن صورت اعتراضات به احتمال زیاد پتانسیل بیشتری برای عبور از مطالبات تدافعی و چربش سهم مطالبات تهاجمی در سبد مجموعه مطالبات بخش‌های مختلف مزد و حقوق بگیران خواهد شد. پیوند استوار میان مطالبات، شکل‌های مطالبه‌گری، استقلال عمل و خودسامان، برخورداری از صدای قدرتمند در حوزه رسانه‌ای و همچنین گسترش همگرایی میان بخش‌های مستقل است که می‌تواند جنبش کارگری را به جنبشی پرتوان و قدرتمند تبدیل کند.
0: خبرنامه امیرکبیر از صدور حکم اعدام برای 5 دانشجوی بازداشتی خبر داده. در این حال نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در پیامی از زندان وکیل‌آباد مشهد درباره وضعیت خود اطلاع رسانی کرده و از مردم، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی خواسته است اجازه ندهند صدایش خاموش شود. نجمه امینی حدود 8 ماه است در بازداشت به سر می‌برد و گفته در دوران بازجویی برای گرفتن اعتراف اجباری تحت فشار. نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در پیامی از زندان وکیل‌آباد مشهد درباره وضعیت خود اطلاع رسانی کرده و از مردم، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی خواسته است اجازه ندهند صدایش خاموش شود.

0: مردم ایران، من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون میذارم. من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر میبردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناه هم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار من هم. خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی مونده چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عبادت و فرصت دفاع میخوام از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنون. خواست میکنم پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین المللی و حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنون و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنن. نام من رو به خاطر بسپارید، چه دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، این که پیش از این که تنها پایان زندگی من باشد ایران آباد و آزادم رو ببینم.
1: نجمه امینی از زندان زیر حکم اعدام.

0: از سران کشورهای مختلف و بیرونم که اعتراضات بود. امسال یه مقدار متفاوت بود کلن، هم داخل سالون سخنرانی ها و هم در بیرون اعتراضات. بریم به آمریکا و بپرسیم ببینیم در نیویورک چه گذشت اونجا. کسی که خودش اونجا بود، آقای محمد علی امینی همراه ما هستن که ما از اینجا درود میفرستیم بهشون و وقت بخیر میگیم.
1: سلام و درود در محمد امین عزیز.
2: من سلام میگم در خدمتتونم. بفرمایید.
0: خواهش میکنم. آقای امینی، شما هم اونجا حضور داشتید، چطور بود سخنرانی های امسال؟ خب یه بخشیش حمله شدید چند تن از سخنرانان، از جمله مثلا ملک عبدالله پادشاه اردن یا پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا علیه نتانیاهو و اسرائیل، و خود سخنرانی نتانیاهو که یهو سالون خلوت شد. کلا اگه بخواید نگاهی بکنید ببینید این سخنرانی بود، خب سخنرانی ترامپ بود، پزشکیان بود، اینا چه نکاتی به نظر شما برجسته بود؟
2: این چون امسال سال 2027 دبیرکل جدید سازمان ملل انتخاب میشه، بحث‌های زیادی در پس مسئله تاریخ سازمان ملل و جلوگیری از جنگ و تشکیلش، بحث‌های زیادی تو این 7-8 ماه صورت گرفته، ولی محوراش مسئله رفرم، در درخواست رفرم در سازمان ملل هست، به خصوص در شورای امنیت. هر شود که مسئله بوروکراسی تا حدود لجام گسیخته و مسئله دیگه ای هم هست که چرا مثلا نتونسته سازمان ملل در که جاهای کارنامه موفقی داره، نتونسته مثلا مسئله ایران یا مسئله جنگ اوکراین رو تا حدودی حل کنه، هرچه مثلا تونسته تو زمین تو یک سری زمین ها موفق باشه. نظر من روز میخوام به نظر من مهمترین وجهش اینه، بعد از سخنرانی برنی سندرز که فکر کنم شما هم تو فیسبوکتون گذاشتید، یه موجی الان در شروع شده، این موج به خاطر فیلد استیت ها، دولت هایی که به هر حال کارآمدی ندارن، تو فساد دارن، قدرت و پول و اینها، تونستن اینها یک روکردی متفاوتی به سازمان ملل شروع شده که به نظر من به خاطر همین مثلا در افریقا مسئله فساد خب خیلی مهمه، یا و اصولا این روکرد که به سازمان ملل شروع شده به نظر من مثبت هستش. و حالا دیگه بیشتر وارد بحثش نمیخوایم بشیم، ولی چون من تقریبا تمام سخنرانا رو صحبتاشون رو گوش کردم، بیشتر از همه سخنان جان درامانی بر من خیلی جالب بود، از کشور غنا بود. 28 دقیقه است ما وقت نمیکنیم اینجا بگیم صحبت کنیم، چون قرارشون ریاست اتحادیه افریقا برحال انتخاب میشه و این انتخاب شده، و برحال روی کردش و اون سخنرانی 27 دقیقه ایش که بسیار سخنرانی خوبی بود، نشون میده موج جدیدی از جوانهایی که در حوزه سیاست تو کشورهای 1,000,000 نفری، 500,000 نفری و اخی بیشتر تو این کشورها شروع شده. این یه نکته که
0: برای کدوم کشورها منظورتون هست؟
2: به خصوص کشورهای آفریقایی که مسئله توسعه بله براشون خیلی مهمه. بعد این یه جنبه. جنبه دیگه این بود به خاطر فضایی که مسئله نسل کشی نتانیاهو پیش آورده در افکار عمومی امریکا و مسئله دیگه، این بسیاری از راست ها مثلا ابلاردوی کولومبیا مثلا نیمد شرکت کنه، یا مثلا آقای رئیس جمهور راست گرای شیلی اصلا خیلی با بی اقبالی روبرو شد. نتیجتا فضای سازمان ملل، سخنران ها اکثرا سخنان برابطه با توسعه رفرم اصلاحات در سازمان ملل، مسئله نسل کشی، حقوق بشر، بخشن محیط زیست، اینها مسئله بود که در تمام سخنرانی ها مشخص بود. ولی یه موج جدیدی به نظر من رهبران جوان الان دارن میان تو صحنه و حتی واقعا من بهتون توصیه میکنم اگر خواستید سخنان رئیس جمهور قنا رو بذارید ببینید با
0: شما تاکید میکنید. خب مثلا اون چی میگفت؟ یعنی حرف
2: مسئله توسعه، فساد، مسئله نکاتی که مطرح میکنه، مسئله توسعه، فساد و تولید، افزایش ثروت، تولید ناخالص و اینجور این دست مسائل و کمک میخوان از دولت‌های بزرگ که سعی کنن به توسعه در افریقای جنوبی کمک کنن، چون ببخشید در کل افریقا، چون یک و دو بیلیون جمعیت دارن، یعنی 1.2 تقریباً در آفریقایی هستن، در حالی که سهمشون از تولید ناخالص ملی دنیا چیزی در حدود 4%
0: اصلا نمی هیچ اشاره شده. آقای امینی ببینید سازمان ملل نقش بازی میکنه، بعد یه نظمی بعد از جنگ جهانی دوم پا گرفت و قرار بود که سازمان ملل در رأس این باشد، بتونه تنظیم بکنه این روابط، ولی حتی سازمان ملل الان مقهور قدرت‌های بزرگه، به خصوص مثلا کسایی که اساسا خود همین نظم رو که خودشون پایه‌گذاری کرده بودن زیر میگیرن. در این باره اینکه سازمان ملل نقشش کجاست، جایگاهش چیه صحبت شد؟ هیچ کس در این زمینه؟
2: بله اتفاقا اکثر سخنرانی ها به همین مسئله جایگاه سازمان ملل، آیا سازمان ملل هدف جلوگیری از جنگ بین دولت‌های بزرگ یا به طور کلی جنگ‌های منطقه‌ای و غیر ازالک، اتفاقا نو مسئله مهاجرت. بله تمام اینها چما یکی که این سخنان رو گوش می‌کردی تو فاصله 20 دقیقه 40 دقیقه توی تیترهای صحبتاشون بله به این صحبتهای اشاره میکردن. من تا اونجا که مقایسه میکنم سخنان رهبران جوان، من تأکید میکنم رهبران متفاوت، توجه میکنید اینها رو من میبینم یه حرکت متفاوتی به طرف سازمان ملل، درخواستی از سازمان ملل که نقش مهمتری رو در تحولات بین المللی اتخاذ کنن. بله خب سازمان ملل سازمان بین دولت هاست مشخصه، ولی آیا این سازمان ملل به خصوص در دوران آقای گوتیرز کارنامه موفقی داشته؟ من فکر کنم دوره 10 سالی آقای گوتیرز علی‌رغم افت و برخور مسئله‌ای که داشته، به نظر من تونست نقش سازمان ملل رو تو این 10 ساله بیشتر مطرح کنه و فکر کنم کارنامه موفقیشون داشته.
0: آقای امینی
2: و یک نکته که الان هست، ببینید الان مثلا امریکایی‌ها خب پول نمیدادن، یعنی الان ترامپ دیروز پریروز فکر کنم 700-800 میلیون دلار بدهی معوقه‌شو داد به سازمان را، چون ترامپ هم میدونه که نمیتونه بدون یه اجماع حداقل بین متحدینش، و الان روی کردش به طرف سازمان ملل، خود ملاقاتش با این آقای شی، چون بدون اکثر بودجه های چیز رو بودجه سازمان ملل عمدتا رو دوش چینی ها هستش، ولی خب الان خود امریکایی هم به آمدن که میخوان دخالت بیشتری در سازمان ملل کنن، چون فکر میکنن که نیاز دارن به سازمان ملل در مسائل بین المللی.
0: خب مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم اسلامی هم سخنرانی کرد و خب سخنرانش ما هم گفتیم، شما هم شنیدین دیگه، خیلی هم میدونن اونجا به چه نکاتی اشاره کرد. بازتاب سخنرانی او در خود آمریکا و در میان هیئت‌های دیگه چه بود؟ مثلا نتانیاهو رو خب ما شاهدش بودیم که خیلی ها ترک کردن، بیش از 77 هیئت از کشورهای مختلف سالون رو ترک کردن. اگه تفاوتی داشته، یعنی اسرائیل بسیار منزویه اونجا. پزشکیان چی؟
2: ببین، من از منظر سیاست ورزی من فکر میکنم با توجه به جوی که تو نیویورک بود، نیویورک امسال یه خوب همیشه خوب پلیس خیلی زیاده اجلاس مجمع، ولی واقعا امسال شما احساس میکردید از بغل هر نفر رد میشید یه پلیس میدیدید یا یه پلیس اندرکاور میدیدید، و این فضا خیلی متفاوت بود امسال، به خصوص تو مسئله جنگی که جنگ خلی جنگ 12 روزه، و افکار عمومی شاید یک دلایلی هم که تظاهرات ایرانی ها به لحاظ تعداد و برحال کابریج نتونست خیلی موفق باشه برخلاف سالان قبل، همین چون افکار عمومی به صحبت های آقای پزشکیان توجه ویژه داشت. حالا شما دیدید با فاکس نیوز و آخرین ملاقاتی هم پیشون داشت با رابرت ملی و این حضرات دیروز با خانم فصیحیه، و خب رابرت ملی میدونید که مسئول میز ایران رابطه خیلی خوبی هم با روبیو داره، بنابراین اینها دارن فکر میکنم دارن سعی میکنن با توجه به مسئله که تو ایران هست با یک سری تکنوکرات ها مثل خود پزشکیان کار کنن، و بخشش هم من احساس میکنم که یعنی نیست، برداشت خود من هست که در خیابون ها و اون روز سخنرانی روز چهارشنبه 23 سپتامبر واقعا مسئله ایران، مسئله جنگ، تمام مسائل شاید بهتون بگم دیگه، نظر من مسئله ایران و جنگ خلیج فارس شاید یکی از مهمترین مسائل بود تو سازمان ملل. تمام سخنران ها بدون استثنا به مسئله ضرورت صلح و پرداختن. خب سخنرانی پزشکیان تون بود و به خصوص برخلاف دو سال قبل که اومد که اشاره ای داشت به مسئله حقوق بشر، مسئله به نام حقوق بشر داریم، این اولین فرستاده جمهوری اسلامی بود، حالا به هر دلیلی یا عقب نشینی یا فریب یا هر چی میخواین بگین، یا واقعا موضعش این بود، این گفت ممثل، ولی امسال نه، مسئله رو برد به طرف به تروریسم. اون مسئله است که ما ایرونی ها خب خیلی نقد جدی و حتی داریم، ولی فضای بیرون، فضای افکار عمومی در سازمان ملل، من احساس میکنم که اگر ما دوران احمدی نژاد رو، دوران رئیسی رو، دوران به هر حال مشروعیت زدایی کامل یعنی بی حیثیتی جمهوری اسلامی ببینیم، به خصوص رئیسی، استنباط من این استش که جمهوری اسلامی تونست بخشی اعتبار از دست رفته شد تو در عرصه مسئله بین‌المللی، نه بین مردم ایران، تونست این رو تا حدودی به نظر
0: به خاطر مسئله جنگ این مسئله مطرح شده
2: قطعا. من از کردم، من تمام سخنرانی‌ها رو دیدم تقریبا، تو این سخنران‌ها همه‌شون بدون استثنا موت، حالا مثلا فرض میکنیم آقای هاویر مایلی، خب اون آدم مردک مثلا واقعا نمیشه، مثلا رفتار چیز نداره، رفتار متعادلی نداره، حالا از این افرادی مثل هاویر مایلی مثلا آرژانتین که بگذاریم، البته ایشون هم تو سخنرانی دعوای سنتی آرژانتین با انگلیس هم ترک کرد که گفتش که سازمان ملل باید به این مسئله بپردازه، این جزایر مال ماست، اینم البته بگم، ولی کلن بله به نظر من تونست بخشی از اعتبار بین اومدیش و پزشکیان برگرد.
0: نه گفتم که بخاطر مسئله جنگه،
2: قطعا مسئله جنگ.
0: آقای امین، شما اشاره کردین که در بیرون اعتراضات چجوری بود، گفتید که مثل هر سال نبوده، هم گروه‌های مختلف اپوزیسیون ایران کیا بودن مجموعا و کیا قبلا بودن و کی این دفعه نبودن، یا و همینطور اعتراضات دیگه، اعتراضات مثلا خود جامعه آمریکا علیه ترامپ، علیه نتانیاهو؟
2: بله، ببینید فضای ببین خوب، سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت، اینا همیشه برنامه‌ریزی میکنن در روز سازمان. دو سه روز قبل اومده بودن تو خیابان‌های نیویورک و خب اینا خیلی منظم ارگانایز هستن، خیلی میان و روی مجمع همیشه چی میکنن. خب دو سخنرانش هم مثلا یکی از سخنرانش هم خیلی سوال برانگیز شد، سخنرانش آقای جولیانی اومد دوباره سخنران، یعنی خب این خوب ضربه میزنه و ولی کلن دکتر نیروهای برحال که تو جمع مثلا حقوق بشری و بچه های چپ اینجا بودن، تعداد خیلی کم بود، شاید در حد 20 نفر بودیم. اون که حتی من خدمتون بگم زمانی که محمد خاتمی اومده بود اینجا، حتی یک نفر بعضی وقتا نمی رفت تو اعتراض کنه به نقض حقوق بشر. اون دوره برحال عصر چیز عصر اصلاحات. ولی به طور کلی بله، سلطنت طلبا یا مشروط خواه یا هر جسمشون اصلا نیمدن نبودن. فقط یک نفرشون آمد سکت اخلال ایجاد کنه، یه خانم محترمی آمد اخلال کنه، ولی خب مؤدبانه دوستان عذرش خواستن. ولی خب بچه های چپ بودن، سخنرانی کردن و تونستن تا حدودی صدار این صدا رو باشن که با طرح این مسئله که جمهوری اسلامی نماینده مردم ما نیست، یعنی با این شعار محوری دوستان در این تظاهرات شرکت داشتن. ولی خب عوامل دیگه ای هم بود، مثلا دولت کانادا مرز کانادا با چی تو بستن، مرز کانادا و امریکا رو بستن، دوستان از تورنتو اون منطقه نتونستن بیان. و دلایل دیگه هم بود، من بازم فکر میکنم اون مسئله جنگ ترجمه میکنید تو ذهن ایرانی ها اینجا مسئله مهمیه، یعنی شاید یه مقداری رغبتی که یا به طرف پزشکیان میشد، خب اینم یکی از دلایلی بود که تعداد کمی آمدن در امسال. ولی خب همیشه اینطوری هستش که مثلا در ایران شما میبینید چهار نفر میان دست میگیرن یه برای اعدام، لغو اعدام چی میکنن. محور اصلی سخنرانی دوستان بیشتر مسئله لغو اعدام بود و تونست تا حدودی یه نوعی براتون فضا و تونست تا حدودی پوششی بگیره. ولی رسانه های مطرح هم نیومدن، مثلا که همیشه میومدن اینترنشنال، بی بی سی، وی او ای اومد خیلی کوتاه، ولی به خصوص که مسئله کشتار دیما رو دوستان مجاهد نتونستن یا به هر دلیلی متقول یعنی برجستش نکردن. این اوز میخوام یکی از مسائلی بود که خب
0: بله. آقای امینی، من خیلی مایل بودم راجع به روابط آمریکا و چین هم اونجور صحبت بکنیم، اینو میذارم برای بعدن، شاید بتونیم آخر برنامه دوباره با شما تماس بگیریم در صحبت کنیم. فقط اینجا چون باید یه برنامه دیگه شروع کنیم، اینجا کلن در رابطه با جنگ ایران و این مسائلی که مطرح شد، اون هیئت ایرانی که با آمریکایی‌ها دیدار داشته، حالا بعدن گفتن غیر مستقیم بوده یا مستقیم بوده در حاشیه اجلاس سازمان ملل، نهایتش اونجا اساسا به توافق رسیدن یا اصلا فضای عمومی چجوریه، به کدوم سمته این روندها؟
2: ببین ورود هاویر ما به ورود این آقای مالی اوکی که مسئول میز ایران در مدتی در اوباما بود و چون امسال فقط یک جمع محدود حتی اینا رو دیگه نمیشد ایرانی حساب کنید برخلاف سال پیش بیشتر اینا هم کوینزی بود اون تینک تنک کوینزی بودن آقای این چهار نفر اومده بودن به نظر من نشون میده که امریکایی به هر طریقی میخوان این مسئله رو اتفاقا تو سخنان نماینده امریکا در سازمان ملل اینو تو لابلای صحبتاش هم میتونستید ببینید و اینها به هر دلیلی میخوان این مسئله جنگ رو یه جوری کنترل کنن ولی همیشه این مسئله مهم وجود داره که رابطه این کانونهای بحران در عرصه بین‌المللی به هم مربوطه یعنی شما مسئله بحران خلیج رو نمیتونید بدون بحران مثلا اوکراین بتونید حلش کنید و ولی مهم اینه که این جنبه این حالا اگر فرصتی بشه من نمیخواستم زیاد نمیخواستم این مسئله دنیای چند قطبی خب این خیلی مهمه چینی ها خیلی خوب دارن روی این قضیه منو
0: خب اگر اجازه بدید اینو اگر شما هم بیدار باشید آخر برنامه برسیم در این باره
2: حتما در خدمتتون هستم مثلا
0: خب پس ما دوباره برمیگردیم سر این مسئله خیلی ممنون آقای امیری
2: ارشاد میکنم
0: خواهش میکنم متشکرم روزتون بخیر یا شبتون بخیر دوستان ترانه بشنویم و پاییزی و بعد با خانم پرستو فروهر گفتگومونو آغاز بکنیم.

پدر نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک سخنرانی‌های زیادی بود.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: این روزا سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، 4 سالگی زن زندگی آزادی و همایش ها و مراسم گوناگونی برگزار میشه در شهرهای مختلف. از جمله امروز در استکهلم ساعت 3 در سومبیبری لوفستروم آله شماره 7 در لونگهولمز فولک هوگسکولن یک سمینار برگزار میشه. پس فروهر علیرضا بهتویی و آیده درآگاهی اونجا صحبت میکنن و امکان گفتگو و پرسش و پاسخ هم هست. این برنامه از سوی نهادهای همگرایی جمهوری خواهان در اسکاندیناوی سازمان داده شده. یکی از سخنرانان این همایش پرستو فروهر است که از آلمان اومده. عنوان خود این سمینار هم از جامعه مدنی زیر سایه جنگ. خانم پرستو فروهر، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
2: سلام میکنم به شما و شنوندگانتون.
1: شما امروز قرار صحبت بکنید در این همایش جامعه مدنی زیر سایه جنگ. خانم فروهر، جنگ چه کار کرده با این جامعه ما، با این مبارزات مردم؟
2: بله، واقعا میدونید بار بحران‌های اساسی که جنگ شاید هم یکی از اصلی ترین اونهاست و هم به بحران‌های دیگه هم به شدت دامن زده و موقعیت پیچیده و دشواری پدید آورده که جامعه مدنی واقعا مردم عادی، زندگی عادی حتی زیر این بارها داره کمر خم میکنه. و من خب در این نشست از زاویه حرکت های دادخواهان جنبش دادخواهی در ایران که بهش تعلق دارم، سالها در این زمینه تلاش کردم، سعی کردم در همراهی و گفتگو با دیگر جریانات سهیم در این دادخواهی هم گفتمان و هم حرکت ها رو به یه شکلی در تعمیقش و تداومش تأثیر کوچکی که خودم سهمی درش داشتم رو داشته باشم، از این زاویه در واقع نگاه خواهم کرد به موقعیت گفتمان دادخواهی، حرکت‌های دادخواهانه، بحرانی که به نظر من این حرکت‌ها دچار شدن با خلط مبحث‌هایی که به هر صورت در طول این مدت و در مواجهه مثلا فرض کنید با کشته شدن سران سپاه یا نظام که در تمام کشتارهای مردم نقش اساسی داشتند و این کشته شدنها مسلماً برای دی میتونسته همراه با یه حس آرامشی باشه، خوشحال بشن، ولی خلط مبحثی که پدید آمد این بود که این رو با دادخواهی جامعه مردم در جامعه ایران، مردم ایران، اون جنبشی که یه جنبش مردمی از دل جامعه برآمده بود در واقع شروع کردن به یکی گرفتن. و یا این دور خشونتی که به هر صورت از سوی برخی جریان‌های بهش دامن زده میشه، این انتقام به عنوان یک ایدئال که چه از سوی جمهوری اسلامی اون به خصوص جناح‌های تندروش بر تبلش زده میشه، چه از این طرف از سوی برخی گروه ها یا کسانی که بین انتقام جویی و دادخواهی مرز انسانی و درستی که وجود داره رو مخدوش کردن. همه اینها به هر صورت یه جوری من فکر میکنم که ما این نشست ها میتونه موقعیتی باشه که ما به بحران هایی که درش گرفتار شدیم نگاه دقیق تر بکنیم. نگاه نقادانه خودمون رو در این موقعیت بر حرکت های تاریخ دار ریشه دار جامعه بیاندازیم و بتونیم سهم کوچکی داشته باشیم.
1: خانم فروهر، شما موضع ضد جنگ داشتین و تهاجم نیروهای آمریکا و اسرائیل به ایران رو محکوم کردید از همون اولش. بله. یه عده‌ای به هر حال شما رو مورد انتقاد و تهاجم قرار دادن، حتی
2: بیشتر تهاجم تا انتقاد.
1: بله بله بله، بیشتر تهاجم بوده و شما هم خب با اینا برخورد میکردید، توضیح میدادید اینا. جامعه بله. جامعه ایران قطبی شد میدونید.
2: بله.
1: و بعد یه عده پرچم کشورهای متجاوز رو در دست میگرفتن. بله. مثل اسرائیل رو که اون خودش شهره نسل‌کشی هست،
2: متهم به لسل. بله.
1: میخوام ببینم چگونه از همچین پدیده امکان پذیر شد.
2: میدونید به نظرم ما بایستی همیشه این نوع از پدیده ها رو در کنتکست های بزرگترش نگاه بکنیم تا یه جوری به هر ساعت ربط و ضبطش رو با موقعیت کلی ببینیم. این برآمدن جریان راست افراطی، برآمدن یعنی قطبی شدن شرایط، یک جور از جفسازی های که با از طریق لابی ها، رسانه های وابسته و شبکه های مجازی که دامن میزنن به این نوع از قطبی سازی ها، همه اینها هر صورت یک بستر بزرگیه که بسیاری از جوامع دموکراتیک رو هم دچار بحران کرده. در کشوری که من زندگی میکنم، آلمان، که هیچ وقت فکر نمی کردم که به چنین موقعیتی بیفته، در ایالت‌های آلمان شرقی الان این حزب بسیار فاشیستی دست راستی AfD بالای 40% رأی آورده. این شوخی نیست. یعنی حتی جوامع دموکراتیکی که به هر شد تجربه روزمره دموکراتیک تا یه حدی به هر شد جا افتاده درشون، این یه جوری انگار که از درون دچار التهاب شده و خواست مردم بیشتر جوری
1: حالا شما تغییری هم متوجه شدین حالا مثلا بعد از این چند ماه، 6 ماه، 7 ماهی که گذشته، ریزش هایی صورت گرفته باشه، یه عده‌ای که همینجوری پرتاب شدن بون و خود شما روی درماندگی. مثلا همین دیروز من دیدم خانم فرح پهلوی در یک مصاحبه گفتن که من همیشه مخالف حمله به کشورم بودم.
2: بله، من در به هر صورت من فکر میکنم که مسلماً بخش های بزرگی از جامعه ما دچار این التهاب شد، دچار این یعنی اسیر این رویا فروشی شد که جنگ یک پروسه خیلی ساده‌ایه و اینا میزنن و اونا میرن و یک گل و بلبلی خواهد شد، و اون بخش هایی که واقعا اسیر چنین تفکری شدن، من امیدوارم و فکر میکنم که یک تعدادی به هر صورت بازبینی میکنن. ولی من میخوام اینجا به این نکته اشاره کنم، مایی که از ابتدا دعوت به نگاه نقادانه به موقعیت، به واقعیت ها یادآوری کردیم که ببینید ایران سرنوشت همسایه هاش که دچار چنین حمله های نظامی شدن، ببینید چی شده. همه مایی که اسیر این موج نشدیم، به نظرم بایستی یه جوری با همدلی و در واقع بدون پرخاشگری و حق به جانبی با این به هر ساعت دیگران برخورد بکنیم تا راه این بازبینی رو در واقع بیشتر باز بکنیم. ما جامعهمون علاوه بر تمام اون بحران‌ها دچار بحران ارتباط بین جامعه شده. بسیاری از پیوندهای عاطفی فکری طولانی قطع شده به پرخاشگری. این میزان از دریدگی نسبت به همدیگه که روال پیدا کرده، اینها به ما کمک نمی کنه که از چنین گردنه های صعبی که الان جامعه ما دوچارش شده بتونیم ذره‌ای جلو بریم، بلکه بیشتر نیروی ما رو کم میکنه. لااقل مایی که باید به نظرم وظیفمونه که در این موقعیت یه جوری این التهاب رو با آرامش بدون اینکه از مواضعمون کوتاه بیایم، ولی فضای گفتگوی نقادانه آرامی رو بتونیم باز کنیم.
1: خانم فرار، من دو تا محور دیگه میخوام از شما سوال بکنم و اگر کوتاه بدگیم خیلی ممنون میشم. شما هم بخواید برید. به هر حال راجع به زن زندگی آزادی میخواین صحبت کنید، دستاورده ها و از اون مهمتر غیر از دستاورده ها درس های این جنبش. در این حال ما توی سالهای اخیر جنبش ها، خیزش ها، اعتراض ها، شورش های مختلفی داشتیم، مثلا از دی 96، آبان 98، بعد جنبش زن زندگی آزادی 1401 که شروع شد و ادامه داشت، تا و بعد این خیزش و اعتراضات دیما به این کشتار هولناک. خواستم بپرسم که شما چون روی جنبش دادخواهی هم متمرکز هستید و از این زاویه نگاه میکنید، ببینید به نظر میاد بین دادخواهان این جنبش فاصله افتاده یا به هم وصل نیست، پیوند برقرار نمیشه. درست؟ نسبت این جنبش ها رو شما به هم چی میدونید؟ مثلا نسبت جنبش زن زندگی آزادی به اعتراضات دیما و همینطور چگونه این دادخواهان میتونن به هم پیوند برقرار بکنن؟
2: بله، ببینید من حالا در صحبتم هم من در واقع نگاه که خواهم داشت امروز به یه جوری نگاه کردن به اینه که این معیارهای دادخواهی که از دل همین تاریخ مبارزه دادخواهانه در جامعه خود ما برآمده چی بوده. و این شما دقیقا درست میگید، در جنبش های این که جامعه ایران بلند شده برای بازپسگیری حقوقش، ما شاهد تداوم ها و گسست ها هستیم. و خب این گسست ها در واقع فقط گسست های گفتمانی میتونه باشه. در مورد دادخواهی اینطوره، وقتی که شما ببینید در اوج جنبش زن زندگی آزادی اون پیمان دادخواهی که به همت تعدادی از بازماندگان قربانیان سرکوب های حکومتی نوشته و امضا و منتشر شد، اون اصل اولش نه به اعدام بود و خیلی بدیهی بود انگار اون موقع که ما روی مسئله نه به اعدام به ویژه جنبش دادخواهی توافق داره. بعد ما رسیدیم به اونجا که به هر صورت به مرور با البته جفسازی ها یه مختلف و برآمدن جریان راستی که بر طبل انتقام میزد، در درون جنبش دادخواهی هم این خلط مبحث ها گسست ها پدید آمد و حالا به عهده ماست که یه جوری به هر صورت این بحران رو هم تبیین بکنیم، باور بکنیم که دچار بحرانه و سعی کنیم اون پیوستگی هایی که رو به جریان پیش رونده حق مدار داشته اون رو درش تقویت بکنیم. این که چه مکانیزم هایی براش میشه پیدا کرد در واقع بیشتر از هرچی در این لحظه که ما هستیم، من فکر میکنم باز کردن فضای گفتگو و نگاه نقادانه کردن بهش و تبادل داشتن میان همدیگه شاید بتونه مقداری این خلط مبحث ها رو التیام بده.
1: بله، و در پایان بیشترش رو اگه دوستان خواستن میتونن برن در جلسه ای که امروز خانم فرور اونجا حضور دارن، نکاتی دارن، پرسش هایی دارن، میتونن مطرح بکنن. شما خانم فرور به خاطر موضع ضد جنگتون بعد و هم شما هم دیگران از طرف حکومت یک سری دعوت شدن و حتی تماس هایی گرفتن، جمله مثلا با شما تماس گرفته بودن که بعدن شما البته توضیح دادید که این دعوت های گزینشی که اینا چون مثلا موزه ضد جنگ داشتن میتونن بیان، و نه همه، البته نه همه کسایی هم که موزه ضد جنگ داشتن. کلا خواستم نظرتون رو بپرسم. اولا سر این تماس، خب یه سوالی مرتب مطرح میشه که چرا خانم فرور این رو پیش از این که اونا مطرح کنن خودشون مطرح نکردن. دوم این که کلا نظرتون راجع به این کسایی که میرن ایران یا میخوان برن ایران، چون هر کسی هم فرق میکنه، کیس تا کیس هم فرق میکنه. شما خودتون جز کسایی بودین که برای برگزاری مراسم سالانه پدر و مادرتون و هر سال رفتین اونجا برگزار کردین و بعد برگشتین. کلا نظرتون چیه در رابطه با اونایی که میخوان برن؟
2: ممنونم. همین اول بگم که برگزار کردین انگار که خیلی به خیر و خوشی حکومت اجازه داده. 16 سال تمام این مراسم رو ممنوع کردن، دو سر اون کوچه رو نردکشی کردن، آدم هایی رو بازداشت کردن، کتک زدن، خود من رو هر بار احضار کردن، چندین و چند بار ممنوع الخروج کردن، حتی یک بار من رو شکایت کرد، همون وزارت اطلاعات از من شکایت کرد به جرم توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام. من در بیرون ایران بودم، باز هم رفتم و اونجا هم دادگاهی شدم، حکمم به من دادن، حکم تعلیقی دادن 6 سال، و هر بار هم باز بعد از اون این حکم رو به رخم کشیدن تا ساکتم کنن. یعنی این یک پروسه راحتی نبوده، بسیار هزینه داشته برای من و من بسیار مفتخرم که پای این شریان کوچک دادخواهی تونستم بیستم. ولی در مورد اولا که به نظر من حق همه ایرانیانی که بتونن به کشورشون آزادانه برن و بیان، پای این حق هم فکر میکنم که همه ما بایستی بیستیم. این حکومتی که حتی این حق رو داره از مردم میگیره، خب به هر شکل بایستی ما در یه همبستگی، همونطور که پای زندگی انسان ها با نبه ادامه میسیم، پای حق بر سرزمین هم بایستی بیستیم. ولی در مورد تماس ها، خب این در واقع فرصت طلبی ها و برخورد های گزینشی چیزی نیست که تازگی داشته باشه. برشت اینها شگرد های امنیتی این حکومته. ولی اینکه چرا من و در این مورد هم مسئله سر اینه که شما اگر بپرسید از فعالین مختلف، راه‌های مختلفی به کار می‌بنده این حکومت، از تهدید و چه می‌دونم فشار تا تطمیع، و این هم یه نوعی از بالاخره تطمیعه و فکر می‌کنه که عده‌ای رو به دلیل اینکه پای مردمشون سر موقعیت بحرانی جنگ ایستادن، میتونه این اعتراضشون به جنگ رو مصادره بکنه به نفع منافع خودش. ما نباید بذاریم که چنین چیزی بشه. من که خب سابقا مشخصه این که کسانی شروع میکنن به این که کرا نگفت قبلا، حالا من خیلی روک و راست بپرسم، من اصلا از کجا باید میدونستم که این آقا من سر کار نذاشته؟ یکی به من زنگ زده و بعد آخرش میگه من معاون رئیس جمهور، من از کجا بدونم؟ یه تلفنیه، یه آدمیه، من چجوری ممکن بعد بیام مثلا من بنویسم که بله یک معاون رئیس جمهور به من؟ نمیگن این طرف دیوونه شده؟ خواهی میدونید من که راه این که بتونم به هر شد تشخیص بدم که یکی که به من زنگ میزنه واقعا همون هست یا نیست ندارم که از قبلش بگم. منتها خب وقتی که ایشون شروع کرد به گفتن و من هم مطمئن شدم که خب خودش بوده و بعد هم شروع کرد به سوء استفاده و در واقع مصادره به مطلوب کردن، من توضیح دادم دیگه بیشتر. یعنی واقعا این که تمام سابقه ایستادگی آدم ها در یه لحظه زیر سوال میره و به یه نوعی مثلا فکر میکنن مشکلی کردن، این واقعا به نظرم یه کمی در شأن رفتارهای مخالفان سیاسی نیست.
1: مشکر خانم پرستو فروهر که امروز ساعت 3 در آدرس لوفستروم ساله شماره 7 در سومبیبری لونگ هولمز فولگرسکولن به همراه علیرضا بهتویی و آیده داراگایی سخنران همایش زن زندگی آزادی جامعه مدنی زیر سایه جنگ هستند. اگر بیشتر خواستید با خانم فروهر صحبت بکنید یا نکته‌ای دارید، پرسشی دارید، میتونید برید اونجا مستقیما با خودشون صحبت کنید. ممنون خانم فروهر.
2: ممنونم از شما، قربان شما، خدا نگهدار.
1: روزتون بخیر.
0: با سلام به فرزین و سعید عزیز و شنوندگان گرامی رادیو همبستگی، منصور اکبری هستم و اطلاعیه سمینار امروز رو به آگاهی میرسونم. در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، 5 نهاد جمهوری خواه اسکاندیناوی امروز شنبه 26 سپتامبر سمیناری را تحت عنوان جامعه مدنی زیر سایه جنگ برگزار می کنند. در این سمینار 3 تن از چهره های عرصه اندیشه، فرهنگ و کنشگری مدنی سخنرانی خواهند کرد. پرستو فروهر، هنرمند، کنشگر حقوق بشر، از چهره های برجسته مبارزه برای عدالت و حقیقت. علیرضا بهتویی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی. هایده درآگاهی، پژوهشگر و کنشگر فمینیست. این سمینار فرصتی برای گفتگو و هماندیشی درباره شرایط کنونی و چشمانداز مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران خواهد بود. پس از پایان سخنرانی ها شرکت کنندگان در سمینار فرصت پیدا می کنند پرسش های خود را با سخنرانان در میان بگذارند. علاقمندان را به شرکت در این سمینار دعوت می‌کنیم. زمان امروز شنبه 26 سپتامبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر. مکان لونگ هولمنز فولک اکسکولا. آدرس لوفسترومز علی شماره 7. آزادی، برابری و دموکراسی خواست پایدار مردم ایران است. برگزار کنندگان نهادهای جمهوری خواه ایرانی در اسکاندیناوی، با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: به رادیو هموطنی گوش میکنید، ترانه میشنویم بازم پاییزی، بازخوانی ترانه بیداد زمان مرزی توسط ایرج بسامی. بعد میریم سراغ موضوع دیگر، آنالیز پسا انتخابات سوئد.

0: 1.5 مگاهرتز.
1: خب حالا همراه میشیم با جواد تسلیمی، آنالیز جامعه پسا انتخابات سوئد. راستای افراطی و راست محافظه‌کار در انتخابات سوئد شکست خوردن، اما حاضر به پذیرش شکست خودشون نیستن یا این عدم پذیرش رو انکار میکنن. خب این انکار شکست چه رابطه ای با تضعیف دموکراسی میتونه داشته باشه؟ و آیا دستور جلسه ای رو که دستوری که در جامعه رواج دادن، تحمیل کردن، اون هنوز موضوع ذهنی این جامعه هست، مونده یا عوض شده؟ درود بر تو جواد عزیز.
2: سلام سعید جان و سلام هم میگم به حیدر عزیز و درودای فراوان به همراهان ما در رادیو آماسی.
1: خب جواد، این بیشک پیش ببریم، اول یه گفتاری در این ارتباط تو خواهی داشت، بعد اگر وقتی به ما نهد فرصتی باشد میتونیم با هم گپی هم بزنیم، یا دوستانی شاید نکتهی داشته باشن یا پرسشی داشته باشن بتونم مستقیمن با خودتو تر بکنم.
2: بسیار عالی.
1: در نتیجه من دوستانی که اگر میخواهید میتونید بعدا تماس بگیرید با من مستقیمن.
2: بسیار عالی، به قول فرزین جاش هم امروز خالیه.
1: آره.
2: پس من شروع بکنم.
1: بله بله.
2: شاید شنیده باشید که این روزا در یکی از استانهای سوئد، استانی به نام دالارنا، اتهام تخلف انتخاباتی درباره فردی به نام محمد عبدالقدیر علی که در انتخابات اخیر از طریق حزب چپ به پارلمان راه یافته در حال بررسی. موضوع به آرای شخصی نماینده در استان دالانا مربوط میشه و مقامات قضایی سوئد گفتن که هنوز هیچ فردی به عنوان مظنون رسما معرفی نشده. بنابراین ما هم هنوز نمیدونیم، من هم هنوز نمیدونم نتیجه این بررسی چی میشه. اما یک چیز رو به روشنی میدونیم و اون این که برخی از اعضا به دولت راست سوئد پس از شکست انتخاباتی به جای پرسش از عملکرد 4 سال گذشته خود و دلایل کاهش حمایت مردم از اونا تلاش میکنن خود معنای شکست خودشون رو تغییر بدن. واقعیت اینه که همونطور که همه میدونیم دولت راست محافظه‌کار سوئد که با همکاری راست افراطی در 4 سال گذشته قدرت رو در دست داشت، در انتخابات نتونست اکثریت لازم برای ادامه حکومت خود رو به دست بیاره. نخست وزیر سوئد هم آقای اولف کریستنسن که در دور قبلی به خاطر نداشتن اکثریت حاضر شد برای رسیدن به مقام نخست وزیری با یک حزب راست افراطی با ریشه های نئونازیستی همکاری و در نتیجه راسیسم رو در جامعه سوئد نرمالیزه بکنه یا به این نرمالیزه شدن این پدیده کمک بکنه، حتی پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات آقای اولف کریستنسن حاضر نشد به مگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات یا رقیب خودش که در انتخابات پیروز شد تبریک بگه. البته به نظر من به نظر میرسه این عمل او بخشی از روایت شکست جناح راست پس از شکست در انتخابات در سوئد. چه روایتی؟ اینکه پیروزی جناح چپ به این صورت بیان میشه که حاصل بسیج رای دهندگان مهاجر و طبق گفته اونا مسلمان ها بوده. در این رابطه جیمی اوکسون رهبر دموکرات‌های سوئد یعنی حزب راست افراطی سوئد حتی پیش از انتخابات گفته بود که ممکنه مسلمانان نتیجه انتخابات رو تعیین کنن. پس از انتخابات نیز این ادعاها درباره نقش شهروندان مهاجر در

0: به قصد راست منتشر شد. از جمله کنت اکروت، از اعضای حزب راست افراطی سوئد، که ما در سوئد این مسئله رو یادمون شاید هست هنوز، که سالها قبل این آقا در خیابونای استکهلم با دوستان همحزبی خود با میله آهنی به یک مهاجر و یک زن حمله کرده بود و این کار رو او سرصدای زیادی در جامعه سوئد ایجاد کرد. این آقا حالا علت شکست حزب خود در انتخابات رو با توهین و تأخیر کردن مهاجرین اسمشو گذاشته رأی دادن گله گاوا. از طرف دیگه فردریک شرهولم، نماینده مدرات در پارلمان سوئد، در مجله اسپکتیتور بیان کرد که حمایت بالای رأی دهندگان از سوسیال دموکرات ها و حزب چپ در محلی به نام روزنگورد در شهر مالمو نتیجه ایه که میتونه موجب حسادت صدام حسین بشه، در حالی که بخشی از کسانی که در این منطقه به حزب چپ و سوسیال دموکرات رأی دادن همون افرادی هستند که در مبارزه با رژیم صدام حسین مجبور به مهاجرت شدند و به سوئد پناه آوردند. جالب این که مدرات ها و همین حزب SD یعنی حزب راست افراطی سوئد به مهاجرین به قول خودشون به خاطر عدم ادغام اونا در جامعه سوئد انتقاد میکنن، دائم انتقاد میکنن. اما زمانی که مهاجرین در انتخابات شرکت میکنن و این نشونه ای از ادغام اونا در جامعه است، بازم به اونا انتقاد میکنن که چرا درست رأی ندادن، یعنی چرا به مدرات یا SD رأی ندادن. برای مهاجرین در نگاه راست افراطی و راست محافظه‌کار در سوئد حداقل مظنون همیشگی هم. اگه در انتخابات شرکت نکنن ادغام نشدن، خطاکار هم. اگه در انتخابات شرکت بکنن رأیشون خطاست، بازم خطاکار هم. اگه مهاجرین کار کنن میگن کار رو از سوئدی ها دزدیدن و باعث بیکاری سوئدی ها شدن. اگه بیکار بشن میگن اونا مخورن نمیخوان کار کنن. خلاصه هر کاری مهاجرین میکنن خطاست در چشم این آقایان. و نکته اصلی هم در نگاه اینا اینه، مهاجر بودن اصلا خطاست. خطا اینه که مهاجرین شاید موی بلوند و چشمای آبی ندارن و این خطای غیر قابل جبران در سوئد تخیلی این آقایان. فردی به نام پیتر ومبلاد، یکی از سردبیران روزنامه محافظه‌کار سوئنسکا داگبلادت، نوشته حزب چپ خطرناکترین حزب سوئد است. او می نویسه عجیبه که حزبی که ادعای قدرت دولتی داره فاقد اطلاعات اولی در مورد نامزدهای خودشه. این رو او در مورد اتهام تخلف انتخاباتی می نویسه که هنوز در حال بررسی است و هنوز کسی متهم نیست و اصلا معلوم نیست نتیجه بررسی چی میشه. اما با این حال شاید یادآوری یکی دو نکته برای این شخص که سالها فعال در حزب مدرات ها بوده و حالا هم سردبیر یه روزنامه طرفدار مدرات بد نباشه. یکیش سال 2002 است که در سال 2002 که هنوز روایت ضد مهاجر حزب راست افراطی حاکم نبود، حداقل در سوئد حاکم نبود، خبرنگاران تلویزیون سوئد با استفاده از دوربین مخفی به ده‌ها چادر انتخاباتی اعضا مختلف رفتن و خود را رأی دهندگانی با دیدگاه ضد مهاجرتی معرفی کردند. نتیجه این گزارش این شد که تعدادی از سیاستمداران به ویژه از حزب مدرات ها در گفتگوهای غیر رسمی مواضع نجات پرستانه درباره مهاجران و مسلمانان داشتند که با مواضع رسمی حزبشون تفاوت داشت. این گزارش برای هم اونایی که در سوئد زندگی میکردن اون سال شاید یادشونه، جنجال بسیار بزرگی در سوئد به پا کرد و تا جایی که حتی برخی از تحلیلگران بعدها حتی گمانه زنی کردن که این افشاگری ممکنه در اون شکست سنگین انتخاباتی مدرات ها در سال 2002 نقش داشته و بعد از اون بود که حتی رهبری حزبم عوض شد. نکته جالب در این گزارش این بود که اعضای مدیرات ها در مصاحبه رسمی حرفای مثبت، اما در گفتگوی پنهانی اظهار نظری بسیار منفی درباره مهاجرین داشتن. یه نمونه دیگه هم این که بر اساس گزارش کانال 4 تلویزیون سوئد و همچنین رادیو سراسری سوئد در سال 2010 در رینکیوی یکی از فعالان حزب مدیرات ها ادعا کرد که در انتخابات داخلی و فرایند نامزدگزینی حزب در سال 2002 تخلفاتی صورت گرفته. او گفت که از او خواسته شده بود پاکت های رأی باز نشده رو جمع آوری بکنه و سپس همراه با برخی افراد دیگه اونا رو باز کرده و به نفع نامزدهای مشخصی علامت بزنن. او همچنین مدعی شد که این اقدامات در سطوح بالای حزب شناخته شده بود و حتی رئیس وقت مدیرات های استکهلم از اون اطلاع داشت. با توجه به این دو نمونه پرسش اینه که مدیرات ها که سالها دولت سوئد رو اداره میکردن خطرناکترن با این وضعی که تعریف شد، یا حزب چپ که هیچ وقت وزیری در دولت نداشت؟ و این پرسش مطرح میشه که آیا اینا همه یک کمپین سیاسی علیه حزب چپ که بزرگترین پیروز این انتخابات بود نیست؟ راستی حزب چپ چی میگه که این آقایان اینقدر ناراحتن؟ آیا علتش اینه که حزب چپ خواهان اینه که میلیاردرها یک کمی هم مالیات بدن؟ در همین فضا و در همین کمپین برای روایت سازی شکست راست، این روزا موج بزرگی از شکایت‌های انتخاباتی نیز شکل گرفته، طوری که هیئت بررسی انتخابات در روزای پس از انتخابات با هزاران درخواست تجدید نظر روبرو شد و بنابر گزارش روزنامه سنسکا داگ بلاده، روزنامه سراسری سوئد، این نهاد برای رسیدگی به حجم پرونده درخواست منابع اضافه کرده، چون بنده کافی نیرو ندارن که به اینا رسیدگی کنن و شمار این درخواست ها در تا به حال اونطوری که روزنامه ها گفتن به حدود 5000 مورد رسیده. و همین آقای ومبلاد در امتداد این کمپین سیاسی می نویسه رسوایی ها در برلنگه تازه آغاز ماجراست. چرا یه خبرنگار مدیرات و یکی از اعضای سابق حزب مدیرات ها در یکی از بزرگترین روزنامه های سوئد این تیتر مقالهش میشه؟ به نظر میرسه که شکایت های انتخاباتی علیه کاندیدای چپ در سراسر سوئد بخشی از یک کمپین سیاسی. اینجا البته لازمه بین دو چیز تفاوت گذاشت. دموکراسی حق اعتراض، تحقیق و رسیدگی قانونی رو تضمین میکنه و طبیعتاً این چیزا باید باشه، اما دموکراسی بر این اصل نیز استواره که نتیجه یک انتخابات تا زمانی که نهادهای قانونی خلاف اون رو ثابت نکردن باید معتبر شناخته بشه. بنابراین اگر در دالانا تخلفی حتی اگر رخ داده باشه باید بررسی بشه و ثابت بشه و مسئولان این مسئله اگر ثابت بشه باید پاسخگو باشن، حتی از بچه و در صورت لزوم نتیجه مربوط به اون حوزه اصلاح بشه. اما تبدیل یک پرونده مشخص به دلیلی برای زیر سوال بردن کل انتخابات، کاری که این آقایون دارم میکنم، مسئله دیگه و اینجاست که مفهوم بازنده بد اهمیت پیدا میکنه. بازنده بد کیه؟ بازنده بد کسی نیست که از شکست ناراحت میشه و یا حتی میتونه به نتیجه انتخابات اعتراض بکنه. بازنده بد کسیه که نمیتونه شکست خود رو به عنوان نتیجه یک رقابت سیاسی بپذیره و به جای بررسی عملکرد خودش سعی میکنه شکست رو به تقلب، توطئه، خیانت، رای دهندگان نامطلوب یا دخالت نیروهای بیرونی نسبت بده. در این وضعیت مسئله دیگه فقط شکست یک حزب نیست، بلکه مسئله بر سر روایت شکست است. چون حزب شکست خورده میتونه از خود بپرسه چرا رای دهندگان از ما فاصله گرفتن؟ کدام سیاست‌های ما شکست خورد؟ چرا مردم به رقیب ما بیشتر اعتماد کردن؟ و چرا بخشی از پایگاه اجتماعی ما به احزاب دیگر یا احزاب رقیب رفت. اما در این حال میتونه مسیر دیگه هم طی بشه، یعنی همین کاری که دولت سوئد و راست افراطی معمولا میکنن. اون وقت میگن ما نباختیم، دیگران باعث شکست ما شدن. و این همون نقطه ایه که شکست سیاسی میتونه تبدیل بشه به بحران دموکراسی. چون اگه هر حزبی هر وقت شکست خورد، نتیجه انتخابات رو تا زمانی که به سودش نباشه نامشروع بدونه، اصل رقابت دموکراتیک تضعیف میشه. نمونه روشن‌تر اونو میشه در رفتار دونالد ترامپ پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 دید. ترامپ پس از شکست در برابر جو بایدن بارها مدعی تقلب گسترده شد، در حالی که نتیجه رسمی انتخابات بایدن رو با اختلاف بسیار زیاد، یعنی 306 رأی الکترال در برابر 232 رأی ترامپ، به عنوان پیروز ثبت کرد. وجه مهم ماجرا فقط این نبود که ترامپ از شکست ناراضی بود، به حقش میتونست باشه، اما اون روایت دیگری از واقعیت انتخاباتی ساخت. چون ترامپ میگفت من در واقع نباختم، چون انتخابات تقلب شد و ریاست جمهوری از من دزدیده شد. در چنین روایتی رقیب دیگه صرفا کسی نیست که در انتخابات پیروز شده، بلکه کسی است که پیروزی او اساسا نامشروع معرفی میشه. البته در سوئد هنوز نمیشه گفت که وضعیت به چنین نقطه‌ای رسیده. انتخابات تا به حال رسما تایید شده و سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به شکایت‌ها هم فعالن. بنابراین نباید وجود اعتراضا یا حتی اتهامای انتخاباتی رو با بی‌اعتبار شدن انتخابات یکی دونست. اما میشه یک روند نگران کننده تر رو مورد توجه قرار داد. و اون اینه. تلاش این نیروها برای انتقال مسئولیت شکست از عملکرد سیاسی خود به هویت و رفتار بخشی از رای دهندگان، همونطور که گفته شد. اما این روند پیش از انتخابات هم دیده میشد. در ماه آخر قبل از انتخابات برخی از رهبران راست افراطی به جای آن که صرفا از برنامه سیاسی خود دفاع کنند، خطر پیروزی چپ رو همونطور که گفتم به حضور و رفتار مهاجران و مسلمانان پیوند زد. از سوی دیگر بخشی از محافل اقتصادی نیز به شدت نسبت به سیاست‌های اقتصادی جناح چپ هشدار می‌دادند. برای نمونه یاکوب والنبرگ رئیس کنفدراسیون شرکت‌های سوئدی پیش از یکی از بزرگترین سرمایه‌دارای سوئد پیش از انتخابات نسبت به افزایش مالیات‌ها و تغییر جهت سیاست اقتصادی هشدار داد. البته باز هم اینجا به نظر من مخالفت صاحبان سرمایه با سیاست‌های اقتصادی جناح چپ در یک دموکراسی کاملا مشروعه. صاحبان سرمایه، اتحادیه‌های کارفرمایان و شرکت‌ها نیز مانند دیگر بازیگران اجتماعی حق دارن از منافع و دیدگاه خود دفاع کنن. اما مسئله زمانی تبدیل به یک مشکل میشه که این مخالفت از رقابت بر سر سیاست و از سر سیاست رو عبور کنه و به این روایت ختم بشه که اگر مردم انتخاب دیگری بکنن، خود انتخاب مردم تهدیدی برای کشور تلقی میشه. یکی از تناقضای عمیق دموکراسی اینه که نیروهایی که با استفاده از انتخابات به قدرت میرسن، لزوماً این مسئله به این معنا نیست که اونا قواعد دموکراسی رو پذیرفتن و یا به اون باور دارن. دموکراسی فقط مجموعی از ابزارا برای رسیدن به قدرت نیست، بلکه همزمان مجموعی از قواعد برای پذیرش محدودیت قدرت، تحمل شکست و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت نیز هست. البته تاریخ نمونه های خطرناک این تناقض رو به ما بارها نشون داده. هیتلر در آلمان و موسولینی در ایتالیا در شرایطی به قدرت رسیدن که سازوکارهای انتخاباتی و قانونی بخشی از مسیر صعود آنان به قدرت بود. اما مسئله پس از رسیدن به قدرت آغاز شد و نهادهای مستقل، مخالفان سیاسی، رسانه‌ها و قواعد محدود کننده قدرت به تدریج تضعیف شدند و این مسئله فاجعه به بار آورد. بنابراین شاید بهتر اینطوری گفت که خطر برای دموکراسی فقط از بیرون نمیاد. گاهی خود دموکراسی میتونه ابزارهایی در اختیار نیروهایی قرار بده که پس از دستیابی به قدرت بخوان همون قواعدی رو که به قدرت رسیدنشون رو ممکن کرده بود محدود بکنن. و همین دلیل معیار دموکرات بودن یک حزب فقط این نیست که در انتخابات شرکت بکنه و یا حتی در انتخابات رأی بیاره و پیروز بشه. یک معیار مهمتر اینه که وقتی شکست میخوره چی کار میکنه، آیا شکست رو میپذیره، عملکرد خود رو بررسی میکنه و برای بازگشت به قدرت دوباره رأی مردم رو طلب میکنه، یا تلاش میکنه رأی مردم رو بی‌اعتبار کنه، گروهی از شهروندان رو مقصر معرفی بکنه و شکست خود رو به توطئه و تقلب نسبت بده. به عبارت بهتر، دموکراسی فقط هنر پیروز شدن نیست، هنر باختن نیز هست. حزبی که نمیتونه ببازه یا نمیپذیره که ببازه ممکنه در ظاهر در یک انتخابات شکست خورده باشه، اما در سطح عمیق‌تر مسئله او چیزی فراتر از یک شکست انتخاباتیه. مسئله رابطه او با خود قواعد دموکراسیه. در فیلم کارآموز علی عباسی که بر اساس کتابی که در مورد زندگی ترامپ نوشته شده ساخته شد، یک وکیل مشهور و بدنام مافیا به نام روی کوهن 3 عصر را به دونالد ترامپ جوان یاد میده، اصولی که فیلم اونا رو به عنوان هسته ی ذهنیت رقابتی و سیاسی بعدی ترامپ به تصویر میکشه. این 3 عصر چی هم؟ 1. حمله کن، حمله کن، حمله کن، یعنی هرگز در موضع دفاعی نمون و اگر کسی به تو حمله کرد شدیدتر پاسخ بده. 2. هیچ چیز را نپذیر و همه چیز را انکار کن، یعنی مسئولیت اشتباهات یا اتهامات را قبول نکن و واقعیت‌های نامطلوب را انکار کن. و 3. هرگز شکست را نپذیر و همیشه ادعای پیروزی کن، یعنی حتی وقتی در موقعیت ضعیفی هستی خودت رو پیروز نشون بده و هرگز به شکست اعتراف نکن. و اما اونایی که سیاست‌های ترامپ رو در این سالا دیدن که این اصول رو به خوبی رعایت کرد. و نکته جالب اینجا اینه که این اصل سوم دقیقاً با مفهوم بازنده بد پیوند پیدا میکنه. از منظر اخلاقی و اجتماعی هرگز شکست را نپذیر اغلب یکی از ویژگی‌های بازنده بد محسوب میشه، یعنی فرد به جای پذیرش نتیجه دائم پیروزی خود رو اعلام میکنه یا مشروعیت شکست رو زیر سوال میبره. در پایان 2 پرسش از اعضاب راست محافظه‌کار و راست افراطی. پرسش اول: چرا برای شما اینقدر فهم و پذیرفتن این موضوع دشواره که افرادی یا مهاجرینی که موضوع نفرت شما هستن به شما در انتخابات رأی نمیدن؟ چرا اینقدر مشکله فهمیدنش؟ پرسش دوم: چرا شما مهاجرینی رو که در مخالفت و مبارزه با اسلامیستا به سوئد مهاجرت کردن و باعث غنای بیشتر کشور سوئد شدن رو عمدن اسلامیست می نامید؟ شمایی که در اصل از هر نظر بیشتر شبیه اسلامیستا هستید، آیا این نام این کار شما میهن دوستیه یا دشمنی با میهن خودتان؟ و سرانجام 1 پرسش هم برای ایرانی های سلطنت طلبی که به حزب راست افراطی سوئد رأی دادن، به خصوص به اونایی که به نژاد آریاییشون مینازن و آفریقایی ها و از جمله سومالیایی ها رو از نژاد پست و کمهوش میدونن. پرسش این است: شما به یک حزب راسیست سوئدی رأی دادین که اگر این حزب روزی بتونه صاحب اکثریت بالای 50% بشه و یا اونقدر قدرت داشته باشه که هر کاری دلش خواست بکنه، کمترین آسیبی که میخواد به شما بزنه اینه که همه شما و ما و همه رو به نام اسلامیستا از سوئد بریزه بیرون. در مقابل بخشی از سومالیایی ها نه تنها فریب حزب استی رو نخوردن، بلکه راه مبارزه در پیش گرفتن و با شرکت فعال در انتخابات وارد پارلمان سوئد برای مبارزه با راسیستا شدن. حالا شما باهوش‌تر یا سومالیایی ها؟ این معنی ژن برتر. ممنون سعید جان و ممنون از شما که
1: متشکر جواد. حالا فرصتی هم هست اگر دوستان شاید نکته‌ای یا پرسشی داشته باشن. به هر حال این شماره تلفن‌ها 076-218-3393 076-218-3393 و 076-218-3719 در مدتی که ما با جواد همینطور گپ میزنیم، اگر شما هم خواستید میتونید تماس بگیرید و نکتتون رو مستقیما تر بکنید. این نکته جواد، صحبت تو با این شایعه تقلب حزب چپ شروع کردی. تا اونجایی که من دنبال کردم اینکه به طور رسمی خب کسی تا به حال متهم نشده، به این اتهامات هم رو این دور میزنه که فردی که کاندیدای حزب چپ بوده در اون ورقه انتخاباتی، سیستم سوئد هم اینجوری است که هر کسی، افرادی که در ورقه انتخاباتی نامشون درج شده، میشه به یک فرد اونجا علامت زد و رأی داد که اون هم کم کم خودش میاد بالای لیست قرار میگیره اگر تعداد بیشتری از این رأی شخصی رو به دست بیارن. خب این هم این کار کرده بود، اینا هیچ کدومشون جرم نیست، مبنای اتهام هم نمیتونه قرار بگیره. حتی کسی که این برگه رو بده به دست کسی و توصیه بکنه که شما به من رأی بدین، خب جزء تبلیغاته و اینو سوار ماشینش بکنه برسونه به حوزه رأی گیری هم بازم این جرم نیست. یه کار دیگه تو این گزارشات بود که اون خوب قابل تأمله، این که این فرد از طریق پرداخت پول به بیخانمانان اونا رو متقاعد کرده که برن به این رأی بدن و از جلوی اسمین علامت بذارن و به همین خاطر یور تبدیل شد به نفر اول، حالا نفر اول لیست پارلمان. خب خیلی هم عجیبه دیگه، به این افراد این کار کرده. احتمالا داستان هم همینو داره الان مورد بررسی قرار میده، چقدر حالا اسناد و مدرک در دست داشته باشن نمیدونم. برحال
0: یه پرانتز فقط باز کنم، این فرد کاری نکرد تا الان گزارش رو کنم، میگن کسای دیگه به نفع این کار کردن.
1: بله یه کم درست، آره خودش فرد
0: من اصلا مظنون نیست.
1: بله هیچ کسا مظنون نکردن و درستم میگی. خب ولی خب یه کمپین بوده که مثلا این کار کردن، حالا این خودی این مسئله، یعنی بری جلب بکنی پول بدی به بیخانمانان و کینا رو بکشونی، این آیا تازه میتونه مبنای جرم و اتهام قرار بگیری یا نه؟ اینا من نمیدونم. نه ولی سوال من اینا هیچکون نیست، اینا همه رو توضیح دادم، بخوام بگم که این فضا هست. چرا مسئله حزب چپ، تقلب حزب چپ، با اینکه کسی متهم نشده، اینجوری مثل نقل و نبات توی رسانه ها مطرح میشه؟ یعنی همه از تقلب صحبت میکنن، تقلبی که هنوز داستان اعلام جرم نکرده. نه بعدش توی حاشیه اون تو سوتیترا میگن که کسی متهم نشده، ولی توی تیتر بزرگ همش از تقلب تقلب تقلب حزب چپ. یعنی این این وضعیت رسانه‌ای ما رو نشون میده. تو هم متوجه این شدی؟
0: درسته، دقیقاً این چیزی که میگی دقیقاً همینه. یعنی من به نظر من هم به نظر میرسه آدم از پشت پرده از همه چی خبر نداره، ولی این نشونه‌ها رو میبینه دیگه. کلاً رسانه‌های بزرگ معمولاً دست راسته و کلاً اینا امکانات مالی زیاد دارن و کلاً برای همین گفتم به نظر میرسه این اصلا یه کمپینه که از قبل از انتخابات، چون اینا قبل از انتخابات فکر میکردن با توجه به نظرسنجی و فکر میکردن دیگه حسابی شکست میخورن دیگه، از همون اول را انداختن. یعنی به نظر من این همون مثل داستان ترامپ هست، آقا اگه شکست خوردی بگو من پیروز شدم، تقلب شده. یعنی اینا از اول خودشون رو آماده کردن، هم جیمی اوگسون رهبر حزب راست افراطی سوئد و هم اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد و رهبر حزب محافظه‌کار از قبل از انتخابات همه این چیزها رو آماده. یعنی اینا پیام اینطوری اومد، سیگنالا میاد دیگه. از قبل از انتخاب جیمی اوگسون گفت این مسلمان ها باعث میشن که ما ببازیم، اگه ببازیم اینا باعثشن. اولف کریستنسن هم گفت من فلان تبریک نمیگم، اصلا معلوم نیست اینا چی کار دارن میکنن. من فکر میکنم سعید غیر از همه اینا چرا این کمپین هست، یه دلیلش اینه که اینا، نه فقط اینا، این میلیاردرهای سوئد میترسن که نکنه حزب چپ بره تو دولت و فردا پس فردا احتمالش البته خیلی کمه، ولی خب اینا حواسشون
1: البته
0: مالیات ببندن دیگه. مثلا بهشون بگن آقا این 2% الان نمیدونم شنیدی دیگه تو آمریکا این بحث هست، 6 تا از این کسایی که جایزه نوبل اقتصاد گرفتن یه مقاله نوشتن گفتن از این میلیاردرها برای یک بارم شده 5% مالیات بدن اینا. بعد با توجه به این که اینا همه اقتصاددان بزرگ دنیا هستن، میلیاردرها نمیخوان بدن. چون نمیخوان بدن، من شنیدم مبلغ بسیار بالایی، الان مبلغش یادم نیست، ولی بسیار، مثلا شما یه میلیارد اگه داشته باشی 5% هم بخوای مالیات بدی میشه 50 میلیون دلار. ولی اینا مبلغی هزاران برابر این جمع شدن، صدها برابر این رو هم گذاشتن که با این مبارزه کنن، بگن ما نمیدیم و پروفسور استخدام کنن. اقتصاددان از فردا میاد میگن که آقا مالیات اگه بدیم به ضرر آمریکاست، اینا اگه مالیات بدن واقعاً ببخشید چیزی.
1: آره خب، حالا یه نکته دیگه ببین، اینا که قبول نمی کنم، به هر حال یک روایتی رو که روایت اینا بود، راست افراطی بود، همینجور تو برنامه قبلی هم خودت توضیح دادی، اینا اولویت جامعه مطرح کردن. معمولا توی جنبش های انتخاباتی یا مبارزات انتخاباتی بعضی از موضوعات هست خیلی مسئله است، یعنی مطرح میشه. من جمله مثلا یه موقعی مسکنه، یه موقعی اجارخونه است، یه موقعی سیستم درمانه، یه موقعی مهاجرته. اینها مسائل دستور کار رو تعیین کردن، دیگران هم دنبالش افتادن، مجبور بودن، حالا چه به شکل این که از آن خودشون بکنن، چه به شکل دفاعی راجع به اون موضوع صحبت بکنن دیگه. نه اونها حالا که اینا شکست خورده، آرشون کم شده، آیا این مسائل الان در واقع عوض شده دستور کار؟ این روایت ها یه روایتی دیگه میشه؟
0: روایت ها همیشه باید ببین، قدرت یک روایت در اینه که بتونه پیوند بسیار نزدیک با واقعیت ها داشته باشه و بتونه باورپذیر باشه، مردم رو قانع بکنه. من مثلا این چیزایی که راجع به روایت میگم، منظور من این نیست مثلا یکی بشینه تو خونه یه قصه درست کنه همجوری بندازه رو هوا بعد اینو مردم قبول کنن. این باید در زندگی مردم، اون چیزایی که همین الان تو جامعه میگذره، نقش اینو واقعیت‌ها رو میگیرن ولی داستان خودشونو میسازن، طوری میسازن که مردم باورشون بشه، یا حتی بعضی چیزایی که خود مردم هم میگن اونها رو به کار میبرن. سعید به نظر من به اینا که میگن پوپولیست، اینا واقعا پوپولیستن. از چه لحاظ؟ اینا بسیار پوپولیست چیز بعدی لازم نیست باشه، پوپولیست یعنی مردم گرایی دیگه. ولی اینا در مردم گرایی، در تماس با مردم، یکی از دلایل موفقیت راست افراطی در تمام کشورها از جمله در سوئد که من از نزدیک خودم مشاهده کردم اینه که اینا واقعا توی مردم هستن، با مردم به زبون مردم حرف میزنن، مشکلات کوچیک و بزرگ مردم رو میدونن و ولی خب اونو با ساختن روایت خودشون هدایت میکنن به طرفی که باید بره. همین دلیلش همینه که تو مقاله قبلی هم نوشتم چرا مهاجرت مرکز ثقل روایت اینا شده. در نتیجه اینا از چپ و از سوسیال دموکراسی که زمانی نمایندهای طبقه کارگر بودن موفق ترن، الان تو مردم موفق ترن و کسایی هم که بهشون رأی میدن بخش زیادش کارگرای بود هستن یا بودن که حتی توشون فعالن، کسایی هستن که با اینا قبلا به سوسیال دموکراسی رأی میدادن، چون تو سوئد میدونی خودت هم میدونی سوسیال دموکراسی بخش اعظم طبقه کارگر رو نمایندگی میکرد، حزب چپ خیلی بخش کوچیکتری رو در اختیار داشت. سعید یه کتاب جدید در اومده، جدید که رفتن مصاحبه کردن، چون میدونی دیگه بخشی از کسایی که به راست افراطی رأی میدن و یا حتی فعالن بخش بزرگترش سوسیال دموکرات، کسایی هستن که سوسیال دموکرات بودن و تو سوسیال دموکرات ها فعال بودن و الان به نظر خودشون سوسیال دموکرات ها بهشون خیانت کرد، که البته خیلی هم میتونه درست باشه، و الان رفتن توی همین اصلاحی دموکرات ها، یعنی حزب راست افراطی. بخشی هم که میدونیم مدرات بودن قبلا، مدرات هایی بودن که نظرهای راسیستی داشتن، آمادگی داشتن. و یه کار جالبی که نویسنده های این کتاب کردن اینه که اینا مصاحبه کردن با 8 تا از این آدم هایی که فعالن از جای مختلف سوئد، از مرد و زن و اینا، و با اینا صحبت کردن و چیزهای جالبی که هست همینه، اینا بحثشون همینه، میگن که خیلی مشکلات تو سوئد بود، ما همین مشکلات اینتگراسیون که واقعا هم بود دیگه سعید، خودمون میدونیم خیلی از مشکلات بود، خیلی سیاست های اشتباه بود از طرف همین جناح چپ یا سوسیال دموکراسی، و موقعی که اینا میگن تو حزب خودمون تر میکردیم هیچ که اعتنامون نمیکرد و هیچ کس دیگه هم میگو برای مشکلات هیچ چاره ای نشون نمیداد. تنها کسی که البته به نظر اینا میگن تنها کسی که یه سیاست در این رابطه داشت همین حزب راست افراطی بود، و بخشی از این آدم ها سعید اصلا راسیست نیستن، اصلا حتی با مهاجر اصلا مشکل اصلی را مهاجرین نمیدونن، ولی میگن تنها حزبی که سیاست داره در این رابطه یا به نظر من اونجوری که من میگم روایت میسازه همین راست افراطی هم. و این درس خوبی میتونه باشه برای چپ. به نظر من چپ خیلی از ریشه های قدیمی خودش رو فراموش کرد، هم سوسیال دموکراسی به کار نزدیک شدن به کارگرا، دفاع کردن از منافعشون و حرف زدن و روایت ساختن و به زبانی حرف زدن که اونا بفهمن، باورشون بشه، نه اینکه مثلا تو خونه بشینیم تئوری بسازیم.
1: بله جواد، من فکر میکنم راجب اون موضوع پیشین داشتیم صحبت میکردیم که خب سر این تقلب و اینا وقتی مطرح میشه یکی از علتاش اینه که فشار بذارن روی حزب چپ که از درخواستش برای این که در کابینه وزیر داشته باشه کوتا بیاد.
0: درست.
1: یک سری آدم
0: من امیدوارم سعید امیدوارم موفقم بشن.
1: نه این حتما موفق میشن. ما دفعه پیش هم که صحبت میکردیم اصلا پیش بینی کردیم که اساسا دولتی که بعد از این انتخابات میاد حزب چپ توش وزیر نخواهد داشت، یعنی امکان نداره این فرصت رو بدن. این
0: من که میخوام
1: ما این پیش بینی رو داریم میگیم. حالا من فکر میکنم که نه احزاب همراه حزب چپ که در این ائتلاف میتونن قرار بگیرن اونها هم بعدشون نمیومده، از این منتفع میشدن اگه دستی نداشته باشن خودشون توی این زمینه. یعنی به نوعی ابزار فشار است که خواسته اونا رو هم تعمیم میکنه که حزب چپ بره کنار دیگه، از این خواستش کوتاه بیاد. حالا هیدر میخواد چیزی بگه.
0: من فقط سلام هیدر جان، قبل از اینکه بگی من برای اینکه یادم نره، این چیزی که سعید گفتی خیلی جالبه، دقیقا منم امیدوارم که این باعث بشه حزب چپ وزیر نداشته باشه به شرطی که سیاستش اجاش اجرا بشه. هیدر جان سلام.
2: سلام میگم عزیز، خسته نباشین، ممنون از توضیحات و صحبت های خوبتون. در دو مورد من خواستم، یکی که اصلا همین مسئله تقلبی که مطرح میشه، حزب چپ تقلب نکرده، در یک حوزه یک جایی یک فردی فرض کنید میگن که این رفته در رأی گیری مثلا تأثیر گذاشته در رأی دیگران و این یه واقعیتی که ما باید مد نظر قرار بدیم. جوامعی که ما ازش میان جامعه ایرانی جامعه سیاسیه، میدونه با چجور تو رأی گیری ها سعی کرده شروع شرکت کنه، نه اینکه به این چیزی به خاطر شرایط کاش اصلا نیاز نبود انسان سیاسی باشد، ولی واقعیت اینه که خب جوی که در کشور بوده سرکوب بوده، دیکتاتوری بوده، بعد سطحی از رشد اقتصادی اجتماعی جامعه ایرانیان مقدار سیاسی تر کرده. روی همین حساب توی وقتی که یک ابزاری گذاشتن برای مردمی که تهدیدشون میکنن مهاجرین را، در اونجا میخوان رأی گیری بشه، میگن که خب اونا میرن به خانواده‌هاشون به نزدیکاشون میگن بیا رأی بده، به اینجا هم رأی بده، چون اونها تحلیل سیاسی و دانش سیاسی مثل بقیه جاها و بقیه مثلا این جامعه رو ندارن. این یک واقعیتی، مثلا ما الان چند تا رادیوی سومالیایی داریم به زبان سومالیایی، مثلا الان ببینید من ایرانی ها رو ببینید، نه این امتیازی برای ایرانی ها نیست، میگم این مسائل رو هم باید در نظر گرفت که حتی امکان داره یک تحلیلگر سوئدی در نظر نگیره. یکی در این مورد میخواستم اگه ممکنه یه توضیح بدید.
0: بله صاحب کنسا همینجا وایسین، بعد دومی یادت نمیره دومی رو بگی چون یادم میاد. اتفاقا این دقیقاً چیز درستی هم هست در و یک نکته‌ای که میخوام همین از صحبت‌های خودت هم بیرون بکشم، نظر من هم هست، این که وقتی که شما مهاجرین رو تهدید می‌کنی و تهدید به اخراج می‌کنی و نه فقط تهدید، عمل هم می‌کنی، خب این باعث بسیج مهاجرین میشه. یعنی یه چیز طبیعیه که مهاجر، من سوالی هم که کردم از اینا تو برنامه هم همینه، چرا نمیتونن، چرا فکر میکنن مهاجرین علیه اینا رأی میدن؟ اصلا مهاجرین خوبیش اینه، این بخش از مهاجرین پاسیو نشدن، بلکه مثلا یه وقت میبینی طرف میگه ولش کن اصلا همهشون یکی هنو رأی نمیدن، بلکه این دفعه اینا بسیج شدن علیه حزبی که داره میخواد اینا رو بیرون کنه از یا از بینشون ببره رأی دادن.
2: در تایید همین صحبتشون، در تایید همین صحبت شما، من تو محله‌ای که مثلا مهاجر نشین زندگی میکنم، مغازه میرفتی خرید کنی میگفتن رأی گیریه، فراموش نکنید که حتما شرکت کنید و رأی بدید به اعضاب که مدافع پناهندن، و این یه طبیعیه، این تنها ابزاری که گذاشتن در اختیار مردم که بتونن از حق و حقوق خودشون استفاده کنن در یک جامعه این چنینی که ما هستیم درش. سوال دوم در رابطه با کلیت جریان راست در جهانه، آنچه که ما میبینیم راست خیز برداشته که جهان را به اونجایی برگردونه که اصلا مبارزات مردم، کارگری، اقشار مختلف جامعه تونسته بود، حتی بورژوازی، اون رفرم‌های بورژوا دموکراتیک که شده بود، حق رأی عمومی، الان خیز برداشته این راست که اینو از بگیره و حتی تمامی نهادهای مردم نهاد، تمامی نهادهای که از حقوق ملت، حقوق انسان‌ها، حقوق ملت‌ها دفاع می‌کنه، اینا رو بی‌ارزش می‌کنن. از جمله در سخنرانی ترامپ در سازمان ملل دیدیم که حتی به یک جا به قوانین بین‌المللی اشاره نکرد، همش از خودش می‌گفت. یا نماینده اسرائیل به شکل خیلی زشت و زننده‌ای کاغذ برداشته بود دستش، می‌گشت ببینه چه کدام هیئت نمایندگی جلسه رو ترک کرده. یکی از اعضای هیئت نمایندگی اسرائیل کاغذ دستش گرفته بود، داشت لیست کرد که اونایی که در از سالن رفتن بیرون. آیا این مجموعاً این خیز راست نیست برای اینکه همه اینها را برگردونه به اون جایی که کعبه آمالش حقوقی مردم و اونایی که امکان دارن بتونن کار کنن تصمیم بگیرن؟
1: بله حالا
0: بله دقیقاً.
1: اگر در این حال دوستی هم میخواستن صحبت بکنن اگر کوتاه بگی.
0: حالا باشه من کوتاه میگم حالا دقیقاً من موافقم، دقیقاً همینه، راست خیز برداشت و این رو سالها کار کردن و پول دارن، امکانات دارن، میلیاردرها همه با اینا هستن. و اگه دیده باشین چند روز پیش هم، هفته قبل بود، ترامپ توی سخنرانی میکرد و به هواداراش میگفتش که تو برای انتخابات نوامبر برین تقلب بکنین تا ما برنده بشیم.
1: بله خب همراه
0: همیشه همین تقلب کردن هست.
1: بله همراه ما خانم شادی لاشون هستن که نکاتی دارن، میخوان در این بحث شرکت کنم. بفرمایید خانم رایشان، خیلی خوش آمدید.
3: با سلام و درود و تشکر از سخنرانان و رادیو همبستگی. من شادی لاشون هستم، 30 سال پیش وارد سیاست سوئد شدم. خودم هم فارغ التحصیل علوم سیاسی هستم، به خاطر همینه که خودم رو فکر میکنم به خودم این اجازه رو دادم که تو این بس شرکت کنم. ببینید اولا که یه موضوعی که الان چون همه چیزایی که گفته شد منم دنبال کردم، ولی چند تا موضوع رو میخوام بگم. اولا که آیا واقعا ضرب در زدن غیر قانونیه یا نه، یعنی ضرب در بزنید به دست طرف، اینو میخوام بگم، چون من جاهای مختلف خوندم که میتونه نباشه این موضوع و الانم میگم چرا، چون که توی چیز توی یکی از این استانهای دیگه الان یادم رفت چی بود، یه آقایی از کوده به اسم ریکاردو چاوز سال 2022 این کارو کرد، به دست 200 نفر کارت های ضرب در زده زد، با این وجود ارشد تره شد توی کموفل مکتیگه، الان هم هست و بوده، بعد از حزب کریستیان دموکرات، دموکرات مسیحی، و هیچ مشکلی براش نبوده، فقط اومده گفته آه ببخشید اشتباه کردم اینجوری، که خب اگر که بخوای، یعنی این مهمه که ما دنبال کنیم، چون همین این همین وقتی اگه تکرار شه ولی کسی دیگه انجام داده باشه و یه جور دیگه راجبش قضاوت بشه تو دادگاه، منظورم و خب این دیگه راسیسمه دیگه و باید دنبال بشه. یه موضوع دیگه اینه که شما دوستان یکی گفتن که اینا این سومالیایی ها تحلیل سیاسی ندارن برای همین به فامیلشون رای میدن. نه عزیزم اینجوری نیست. ببینید خود من چون بارها و بارها نزدیکانم برام ضبط زدن، نه به خاطر اینکه بی دانش بودن، همه تحصیلات دانشگاهی داشتم، به خاطر اینکه کسی رو که شما میشناسید ها و از حزب خیلی ناجوری نیست، یعنی به هر حال تا یه حدودی به نظرات شما شبیه با اینا، میفرستید توی مجلس به خاطر اینکه همیشه میتونید به اون رجوع کنید و مسائل خودتون رو مطرح کنید و اون میتونه تو مجلس این مسائل رو مطرح کنه. مسئله اینه، نه اینکه مثلا سومالیایی ها چون جدیدن تحلیل ندارن نادانن برای همین به فامیلشون رای میدن، نه اینجوری نیست، کس دارن دیگه تو مجلس، منظور اینه. با اینا بعد یه چیز دیگه هم بگم، اینه که چرا حزب چپ میخواد وزیر داشته باشه؟ اولا که خیلی کوتاه میگم، چون که اگه وزیر داشته باشید از اول هستید تو داستان که چه موضوعاتی مطرح بشه و چه جوری پیش بره و اینا، و اگر که تو اپوزیسیون باشید، بله برای حزب چپ خیلی خوبه تو اپوزیسیون باشه، چون انتقاد کردن خب راحت دیگه، همشه میتونه انتقاد کنه، هیچ قیمتی هم نداره، یعنی میدونید چی میگم و اینا، ولی خب به هر حال حالا حالا به نظر نمیاد که اینا موفق بشن، که چون که آخرش هم میگم برای اینکه لابی راست به قدری قویه و الان مدیای سوئد بسیار راست شده، به طرز ترسناکی راست شده، و برای همین خب این خیلی خطرناک به نظر میاد و اینا، و در آخرم این که اینا توی سازمان ملل کاغذ دستشون گرفتن امضا میکردن، منو یاد سواری دموکراتای سوئد میندازه که دقیقا همین کارو میکنن، دونه دونه از همه ما عکس میگیرن و فقط برای ترسوندنه، وگرنه بعدا اسم همه اینا خب میاد بالا دیگه، میدونید که. خیلی متشکرم از این وقتی که بهم دادید،
1: متشکرم از تماستون خانم شادی لاشون.
0: من آره دو تا توضیح کوچیک بدم. من با خانم لارشون موافقم، این که سومالیایی ها خیلی فعال و آگاهانه عمل کردن و اینم گفتم تو بحثای خودم، و در رابطه با حزب چپ و وزیر داشتن یا نداشتن، من منظورم اینه که دو را داره حزب چپ، برای اینکه به هر حال این بلوک چپ و قرمز و سنتر و اینا به هر حال این چهار تا بخوان تشکیل بدن، دو تا مسئله است. یکی اینکه اینا وزیر داشته باشن، اگه نداشته باشن ولی تو سیاست هستن، به این معنی نیست که از سیاست بیرون برن، و سابقه به ما نشون داد، هم همکاری سنتر پارتی از مرکز در سال 2018، هم همکاری همین حزب راست افراطی تو همین دولت قبلی، وقتی که بیرون از دولت هستی ولی اگر سیاست ها اجرا بشه خیلی موثرتره، چون اون سیاست اصلی اجرا میشه، ولی یک وزیر مثلا داشته باشه تو یک دولتی که 20 تا وزیر داره، اون رو دولت باید اون وزیر در صورت سیاست اون دولت رو اجرا بکنه، و این هم باعث میشه که شما تو دولت هستی، اگر این دولت با سنتر پارتی بخواد همکاری کنه سیاست های نئولیبرالی اجرا بکنه، حزب چپ هم میشه مسئول اون سیاست های نئولیبرالی، همونطوری که حزب سوسیال دموکراسی هم بود و هست.
1: بله،
0: و این به ضرره اون کسی میشه که تو دولته.
1: بله، دوست دیگه هم همراه ما هستن، درود بر شما، بفرمایید.
4: با سلام و درود به شما و آقای تسلیمی. من روی خط هستم.
1: چرا هستین؟ بله
4: بله، میخواستم بگم که شهرداری استکهلم در اسناد مربوط به گزارش پلیس که فقط به دلیل مقاله‌ای تهیه شده بود می نویسه در گزارشی که حوزه‌های رأی‌گیری به مرجع انتخابات ارائه دادن و کمیته انتخابات نیز به آن توجه دارد، هیچ انحرافی مشاهده نشده است که منجر به علائم هشدار دهنده مبنی بر نفوذ غیر مجاز در جریان رأی‌گیری شده باشد.
1: بله اینم
4: خوب من خواستم
0: بله درسته. من خیلی ممنون. یه چیز کوتاه بگم اینا یک کم به نظر من به نظر میرسه همونطوری که گفتم با قطعیت نمیتونم اونا، ولی یک کمپین هست و اینا شروع کردن از فردای روز رای گیری. فقط مسئله اون بورلنگ یا دالارنا نیست، اینا تمام جا رفتن کنترل کردن، گفتن اینجا تقلب شد اونجا تقلب شد، گفتم 5000 تا شکایت فرستادن و این معلومه سازماندهی شده است.
2: بله. یه توضیح می‌خواستم در رابطه با خانم شادی که گفتن لاشون که گفتن که اصلا به سومالی برای من قابل احترام ترین انسان ها، همه انسان ها قابل احترام هستند، به خصوص سومالیایی ها. بحث اینه که سیاسی بودن، ما یه جامعه ایران داریم در هر میگن در به لحاظ جامعه شناسی میگن هر 15 سال یک جنبش اجتماعی صورت میگیره، ما هر یک سال داریم دیگه الان تو ایران، اینا چندین سال رو داریم میبینیم در یکی از سرکوبگرترین جامعه ایران جامعه سیاسی است، بر این اساس احزاب رو میشناسه، خطا رو میشناسه، روی این حساب اون نوع از شناخت در میان اونها نیست که توی ایرانی ها هست. بحثم این بود، در همین رو خواستم توضیح بدم.
1: مرسی جواد. در آخر ما قرار است که یک گزارشم از پیروزی چپ در برلین بدیم. برلین هم به چپ چرخیده دیگه، نه در این باره حالا بعدن میشنوی دیگه اون گزارشی که میخوام بدم. اونجا هم به همین پروبلماتیک هایی که وجود داره برای چپ هایی که برن در دولت قرار بگیرن اونجا چه کار خواهند کرد اونجا مطرح شده. تو اگر نکته ای در این ارتباط هم داری بگو.
0: نه درست میگی، اونجا هم حتی سعید هنوز همین شنیدم، البته این از دور شنیدم که بازم همین راست همین روایت رو ساخته و همین داستانا رو داره پیش میبره در رابطه با چپ و همین موزلار رو به درستی. الان فکر کنم این مسئله جهانیه، البته از کشور به کشور ممکنه توی یه سری چیزای کوچیک تفاوت باشه، ولی موضوع همینه. الان موضوع اصلی اینه که سعید نئولیبرالیسم گفتمانش شکست خورد، البته اقتصاد سیاسی سیاست اقتصادیش بسیاری اجرا میشه، ولی الان با شکست نئولیبرالیسم درگیری سر دو طرفه، چپ یا راست افراطی، یعنی این دوتا الان خیلی جا میبینیم دست بالا رو دارن. بله. این هم داستان همه جاست.
1: جواد متشکر از حضورت.
0: ممنون.
1: و
0: ممنون از خودت.
1: خواهش میکنم تا بعد دیگه.
0: ممنون برسیم. از خودت، ممنون از حیدر عزیز، ممنون از
1: همین
0: شرکت کردن. خانم شادی لارشون اومده بودن، اینو مقاسم بگم، این توی این بحثا میدونم خانم شادی لارشون عضو حزب برحال این آخرها عضو حزب سبز بودن یا برای حزب محیط زیست به اصطلاح فعالیت میکردن، توی همه این بحثا سعید این حزب محیط زیست انگار از همه مظلوم تره. سوسیال دموکرات ها و سنتر و چپ دارن میتازن، خلاصه حقشون هم هست این کارو بکنن، ولی حزب چپ خلاصه البته حزب چپ سیاستاش همونطوری که خانم لارشون هم قبلا گفتن خیلی نزدیکه حزب چیز سبز، خیلی نزدیکه به حزب چپ. ولی آره دیگه، بچه های خوب دولت هم هیچ چیزی تا الان نگفتن، ولی میدونم خواسته هاشون مثل حزب چپ.
1: آقای بهروز بلوچ اعلام کردن که از حزب چپ به عنوان عضو علل بدل مجلس انتخاب شدن. من نفهمیدم، من یعنی این عضو علل بدل مجلس یعنی چی؟ یعنی
0: نمیدونم، راستش بهتر هیچی نگم، میتونم حدس بزنم چیه، بهتر اطلاعات غلط نده.
1: برحال ایشون هم این چی نیرم کردن. این نکاتی که جواد گفتی من تاکید کنم که اینا مسئله کشوری، این کشور اون کشور نیست، الان مسئله همجوری خودت هم گفتی جهانیه، در همه جا این مسئله الان مطرح هست و بعد امکانات و پول فراوانی که دستگاه های تینگ تانک های راست و دستگاه های امنیتی و کلن نیروهای راست، یعنی تمام اون امکاناتی که دارن به کار میگیرن که روی افکار عمومی تأثیر بذارن، به سمتهای خاصی متمایل کنن، از تطمیع تا تهدید خبرنگاران گرفته تا خریدن آدمهای مختلف تا چیده. یعنی بخشی از اینا رو ما فکر میکنیم که مثلا اگر زیاد اینا رو بگیم میفتیم به دام توریای توته، ولی خارج از این توریای توته چنین توته هایی وجود داره به طور واقعی. نه اینو دست کم نگیرید، یعنی مثلا نفوذی که موساد داره آدم های مختلفی رو به کار میگیره که یک سری، ببین بعضی موقع این نیست که حتما یه پروژه تا آخرش برن، این که یه چیز رو بندازن اون وسط که منحرف بکنه از آنو به یه سمتی دیگه، صرفا شاید هدف همین باشد. میگه کم هست که اینا این کار رو میکنن، خیلی باید مواظب باشیم. این خبرهایی که میاد اینها، مثلا هم خبری راجع به این بود که احمدی‌نژاد اینا میخواستن چی بکنن که با اسرائیلی هم من والا مشکوک نفهمیدم دیگه. نه یعنی چقدر جنبه خبری داره، چقدر جنبه خبرسازی داره، و از این چیزا مدام تو همزمان با سیر رخدادها دریافت میکنی دیگه. یعنی برای این خاطر همه این چیزایی که میشنویم میبینیم از این منشور دید انتقادی خودمون رد بکنیم. تمام.
0: آره من یکی دو تا خیلی سریع بگم همین چیزای درستی که گفتی. این یکی این که علاوه بر همه اینایی که گفتی، تینگ تنگ ها و نمیدونم پولدارا و فلان و فلان و اینا، الان بزرگترین پولدارای دنیا این صاحبای شرکت های تک تو دنیا، اون جف بزوز، ایلان ماسک، خیلی از این صاحبای این شرکت ها تو سیلیکون ولی که سرعت های افسانه ای دارن، الان رفتن پشت همین راست افراطی دیگه دارن فعالیت میکنن. و در رابطه با تئوری توته هم دقیقا درست میگی سعید. من یه دوره میخواستم یه برنامه مفصل بدم که نشد، خلاصه نرسیدم. ما به تئوری توته با نگاه انتقادی نگاه میکنیم، مثل همون چیز دایجان آفلون که مثالش هم زدیم تو راجع به یه فیلمی، ولی واقعیتش هم اینه، از طرفی به تئوری توته به نگاه انتقادی نگاه میکنیم، ولی این به این معنی نیست که توته وجود نداره. توته وجود داره، خیلی خوبم وجود داره. آخرین بارم من تو این فیلم آمریکایی که اسکار گرفت سال قبل که مفصلم راجبش بحث کردیم، یک نبرد پس از دیگری، اون فیلمم نشون میده دیگه، تو اون فیلمم دیدیم نشون میده که اینا چقدر توطئه‌گر هم هستن. من دیگه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم.
1: مرسی جواد.
0: مرسی
1: از خودت. بعد از شنیدن ترانه انگل این رومت از لاله که کتاب خاطراتش هم جدیدن داده، حالا بعدن معرفی میکنیم، سارا قول داده که معرفی بکنه این کتاب رو بعد از خوندنش، این گزارشی هم از پیروزی چپا در برلین خواهیم داد.
0: آره جالبه، این آهنگی هم که میخوایی بذاری الان لاله خونده، میدونی یکی از آهنگای معروف عبادالگرن هست، فرشته‌ای در اتاق، بسیار هم آهنگ شعر زیبایی داره و لاله یک اجرای یه جور دیگه اجراش کرده خلاقانه. روزتون بخیر.
1: متشکر جواد جان.
0: ممنون.

برلین هم به چپ چرخید. حزب چپ دیلینگ برای اولین بار با 25.6% آرا برنده انتخابات برلین شده. این پیروزی با کمپین انتخاباتی خانه به خانه و با قول حل بحران مسکن و اجاره‌های نجومی تا حد مصادره یا بازخرید اموال شرکت‌های بزرگ مستغلات به دست اومده. مردم معمولاً به مترقی‌ترین گزینه‌ای که روی میز است رأی میدن تا سدی در برابر فاشیسم بسازن. پیروزی حزب چپ در انتخابات ایالتی برلین یه بحث قدیمی رو هم با شدتی تازه به درون این حزب برگردونده. آیا حزب چپ باید برای در دست گرفتن دولت ایالتی و شهرداری برلین تلاش کنه یا تنها در صورتی وارد ائتلاف بشه که بتونه بخش‌های اساسی برنامه اجتماعی خودش رو عملی کنه؟ بسیاری از دستاوردهای مهم اجتماعی نه از ابتکار دولت‌های چپ بلکه در نتیجه فشار جنبش‌های توده‌ای، اعتصاب‌ها و مبارزات اجتماعی به دولت‌ها تحمیل شده. بیرون ماندن از کابینه الزاماً به معنای بی‌اثری نیست، همانطور که حضور در دولت نیز به خودی خود به معنای اجرای سیاست چپ نیست. آلترناتیو برای آلمان آفده قدرت اجرایی در اختیار نداره، اما تونسته بر دستور کار سیاسی آلمان به ویژه در موضوع مهاجرت و امنیت تأثیر گسترده بذاره. به همین شکل حزب سوری دموکراتنا استه در سوئد خصوصی سازی، برنامه ریاضتی گسترده‌ای که توسط سوسیال دموکرات‌ها که از حمایت حزب چپ هم برخوردار بود در سالهای قبلش اجرا شدن و سالها بعد همین چپ‌ها برای اجتماعی کردن دارایی شرکت‌های بزرگ مسکن مبارزه کردند. نلی توگه روزنامه‌نگار چپ در یادداشتی با عنوان حزب چپ در دولت علامت سوال نه به هر قیمت دقیقاً همین مناقشه رو بررسی کرده و نوشته. ترجمه اون در سایت اخبار روز درج شده. تناقض تاریخی در همین جاست. حزبی که امروز از کنترل اجاره‌ها، گسترش مسکن عمومی و اجتماعی کردن دارایی های شرکت های بزرگ دفاع میکنه، در دوره‌ای که خودش در دولت بود در تصمیم های شریک شد

0: که بخش مهمی از مسکن عمومی شهر رو خصوصی کرد. اشاره به دوره‌ای که حزب چپ و پی دی اس در 25 سال گذشته دولت ایالتی برلین رو در دست داشتن. از 2002 تا 2011 در ائتلاف با سوسیال دموکرات ها و از 2016 تا 2023 در ائتلاف سه جانبه با اسپده و سبزا. نلی توگل می نویسه که حزب باید پیش از ورود به دولت روشن کند کدام سیاست ها براش قابل معامله نیستند. از این منظر اختلاف درون حزبی نشانه ضعف تلقی نمیشه، بلکه ابزاری برای جلوگیری از پذیرش بی قید و شرط مسئولیت دولتی است. او بیش از آن که توصیه‌ای ساده برای ماندن در اپوزیسیون باشد، هشداری تاریخی درباره بهای ورود بی شرط به دولت میکنه. تجربه برلین نشان میدهد حزب چپ هم سابقه مشارکت در سیاست‌های ریاضتی و خصوصی سازی رو داره و هم سابقه حضور در جنبش‌هایی که علیه پیامدهای همان سیاست‌ها شکل گرفتند. اکنون که حزب برای نخستین بار در آستانه رهبری دولت پایتخت قرار گرفته، همان پرسش قدیمی دوباره در برابرش قرار داره: چگونه میتوان قدرت دولتی رو به دست گرفت بی آنکه برای حفظ آن از سیاستهایی که رای دهندگان به خاطرشون به حزب روی آوردن عقب نشست؟ پرسشی است که پیش روی بسیاری از کسایی که در این مبارزات انتخاباتی شرکت میکنن، رای میارن، قرار داره. چپ ها منظورم هست. یک موضوع دیگر رو هم بگویم. همینطور که در خبرها هم احتمالاً شنیدید، خب مسئله هوش مصنوعی این روزا خیلی دربارش صحبت میشه. در ادامه برنامه پس از تماسای تلفنی کتاب جدید نومی کلاین رو هم معرفی میکنیم که اتفاقا به همین فاشیسم آخر از زمانی و رابطه‌ای که با هوش مصنوعی دارن این رو خواهید شنید. این هفته آلبانیزی نخست وزیر استرالیا شرکت اوپن ای آی، سازنده همین چت جی پی تی معروف رو، که به دلیل تأخیر در اطلاع رسانی درباره هک یک وبسایت پزشکی دولتی توسط عامل هوش مصنوعی این شرکت مورد انتقاد قرار داد، کارشناسان گفتند که این اولین مورد شناخته شده در جهان از نفوذ هوش مصنوعی به یک سامانه دولتی است. و این آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا هم همین رو مطرح کرد، انتقاد کرد. اتفاقا امروز خبر اومد که چت جی پی تی یا شرکت سازندش گفته که بات‌های اوپن ای آی به وبسایت‌های نهادهای دولتی آمریکا نفوذ کردند و گفته که این بات ها عملکرد نامناسبی هم داشتند. بعد از اینکه نخست وزیر استرالیا این مطلب رو مطرح کرد، اینا مطرح میکنن، اینا خودشون مطرح نکرده بودن. یه پژوهشگر ارشد حوزه مقررات و سیاست‌گذاری هوش مصنوعی در دانشگاه سیدنی، دکتر راب نیکولز، هم گفته که پیش از این نیز نمونه‌هایی از نفوذ به سیستم‌های خارج از سامانه‌های دولتی وجود داشته، از جمله حادثه مربوط به نفوذ در شرکت هاکینگ فیس. گفته که تمام آزمایشگاه‌های پیشرو در زمینه هوش مصنوعی، از جمله آنتروپیک، اوپن ای آی و گوگل جیمنی، اخیراً پذیرفتن که عامل‌های هوش مصنوعی آنها از محیط‌های آزمایشی خارج شدند و کارهایی انجام دادند که انتظارش را نداشتند.
1: یعنی
0: خارج از کنترل شما میتونن کارهایی انجام بدن. خب دوستان عزیز، دو تا خبرم راجع به سوئد بگم، بعد برسیم به تماس‌های تلفنی.

0: از اول اکتبر 2026 قوانین جدید پیوستن خانواده در سوئد اجرا میشه و شرایطی برای بخشی از افرادی که اقامت موقت دارن سخت‌تر خواهد شد. طبق اعلام اداره مهاجرت سوئد، فردی که قرار است اعضای خانوادهش بر اساس اقامت او درخواست بدن، در برخی پرونده‌ها باید دست کم 2 سال در سوئد حضور داشته باشه. گمرک سوئد هم با استفاده از اختیارات جدید خود طی چند هفته نزدیک به 300 هزار کرون از اموال افرادی را که نزد اداره وصول بدهی ها کرونوفوگدن بدهکار بودند توقیف کرده. از اول ژوئیه گمرک سوئد اجازه داره که اگر هنگام کنترل های عادی با فردی مواجه بشه که بدهی ثبت شده نزد کرونوفوگدن داره، موضوع رو به این اداره اطلاع بده تا درباره توقیف اموال او تصمیم گیری بشه. در هفته‌های نخست اجرای این قانون 31 توقیف از این طریق در سراسر سوئد انجام شد که 22 مورد اون در فرودگاه آرلاندا بوده. یک شماره تلفن رو میگی در صدا
1: وصله؟
0: بله دارم.
2: شماره تلفن تماس با رادیو 076-218-3719 و 076-218-3393 در اختیار شماست. از حالا نظراتتون رو و اگر پیامی دارید به اطلاع شنوندگان برسونید.
0: بله 076-218-3393 و 076-218-3719. یه خبری که من این هفته شنیدم خیلی جالب بود، گفتم که فقط در ایران میتونه اتفاق بیفته. روش جدید و عجیبی که پلیس در ایران اعلام کرده، چند هفته پیش توی فضای مجازی هم پخش شد، پلیس خودش رو تومه میکنه تا دزدای موبایل رو به دام بندازه. حالا یعنی این کاری کرده که پلیس خودش رو جای دزدها جا زده، میرن گوشی مردم رو میزنن، بعد که طرف که شوکه میشه به مرد سکته میرسه، میرن بهش میگن حواستو جمع کن، این روزها دزد زیاد شده. این مثلا کار پلیس به جای مبارزه با مثلا سرقت موبایل ها. ببینید خودشون گفتن
3: ها، نگاه کنید اون همکار ما گوشیشو الان زد به راحتی و فرار کرد. ما الان میریم که به شهروند بگیم که استرسی بهش فشار وارد نشه. خسته نباشید، حال شما خوبه؟ سرای صیادم پایگاه هشتم، ایشون از همکاران میمون هستن.
4: از همکاران هستن؟
3: بله.
4: ترسیدی؟
3: خواهش میکنم گوشی خدمت شما، گوشیتون رو جای بدی داشتید صحبت میکردید، اطراف اصلا اشراف نداشتید، حواستون اصلا به اطرافتون نبود.
4: درست.
3: میتونستید کنار پیاده رو باسید، میتونستید دستتون رو به جوری بگیرید که اون همکار ما اصلا نتونه به سمت شما بیاد.
4: بله.
3: میتونستید از هنسفری استفاده کنید. به هر حال این دفعه
4: به خیر
3: گذشت، ولی باید سعی کنید نکات ایمنی رو رعایت کنید.
4: ممنون.
3: ببخشید که یه ذره استرس هم به شما وارد شد.
4: آره من اصلا یه لحظه تماشا قلب گرفتم، ترسیدم.
3: ما سعی کردیم تو کوتاه‌ترین لحظه به شما برسیم، گوشیتون هم بهتون بدیم که استرسی وارد نشه.
0: بله اینا فقط تو ایران میتونه اتفاق بیفته. ایدر
2: ایران اینا دیگه به قول معروف به جای رسیدن که برای اینکه قدرت نمایی بکنن یه کاری بکنن که خودشون نشون بدن، به نوعی نمایشی هم میدن که ما بودیم اینجوری کردیم، میخواستیم حواستون
0: جمع بشه، مثلا محبت بکنن تو دل مردم. بره. جایی باز بکنن
2: برای انتظامی امنیت،
0: هر حیله باید در دل مردم جایی باز کرد دیگه. این کارا میکنن. خب وظیفه این خودتو به شکلی دوز در بیاری. خب
2: بله شنونده ای داریم که سلام میگیم خدمتشون، بفرمایید.
5: وقتتون بخیر، خسته نباشید. واقعا من تحسین میکنم که روز شنبه ای که میتونید با خانوادتون بگذرونین برای ما ایرانی ها برنامه میذارید. خسته، واقعا خسته نباشید. عرض شود حضورتون که من یه سری مسائل جست گریخته رو یادداشت کردم که سعی میکنم خیلی سریع بگم، اما اگر هموطن دیگه زنگ زدن من حتما قطع میکنم. من هفته گذشته سه تا فیلم دیدم، یکی به اسم بیداد، یکی به اسم دادگاه تاریخ و یکی دیگه به اسم بازم سیب داری. پیشنهادم اینه که اگه ممکنه راجب به خصوص این فیلم دادگاه تاریخ، هموطنمون خیلی دلم خواد آقای تسلیمی بدونم چی میگن. البته این یه فیلم مثلا داکومنت فیلمه یا همچین چیزیه، یا اگه نمیدونم خود آقای سعید یا خود شما دیدید این فیلمو، اصلا شنیدید اسمشو دادگاه تاریخ؟
2: من ندیدم.
0: بله بله بله بله من شنیدم، قرار است در استکهلم هفته آینده نمایش داده بشه.
5: در صورت فیلم یک ساعت است و به نظر من بسیار حالت آموزشی داره، به خصوص برای ما ایرانی ها که دوچار این دو قطبی شدیم. خیلی قشنگ آموزش میده ابتدایی ترین قدم رو برای عدالت، و من توصیه میکنم عزیزان هموطنانمون این فیلم رو توی یوتیوب ببینن.
0: در یوتیوب الان هست بشه رایگان؟ بله
5: بله بله هست.
0: برحال نمایش این فیلم با حضور سعید دهقان، وکیل و بشر و جمشید برزگر کارگردان فیلم، روز چهارشنبه هفتم اکتبر ساعت 6 برگزار میشه. حالا در کجا ببینم کینه که بگم؟ حالا توی همین سمیناری که امروز در استکهلم هم هست، در لوفستروم‌س آله شماره 7 در سومبیوری، چهارشنبه هفتم اکتبر ساعت 6 عصر. بله شما ادامه بدید، ببخشید شما پرسیدید. بفرمایید.
5: نه من مخصوصا پرسیدم، منتظر جوابتون بودن، لطف کردید. در صورت برای منی که استکهلم نیستم یا کسایی که تو استکهلم نیستم، خب به هر حال این فیلم توی نت هست، توی یوتیوب هست و میتونید ببینید. بعد مطلب دیگه ای که میخواستم عنوان کنم، هفته پیش البته من زنگ زدم ولی شما میگفتید بفرمایید بفرمایید، ولی من وصل نبودم. مطمئنم که من بودم که زنگ زدم آخر ساعت وقت مکالمه های آزاد بودم.
0: هفته پیش. بله بله بله
5: بله. حالا کار نداریم. من مطلبی که میخواستم بگم، هموطنی زنگ زدن، اگر درست یادم باشه گفتن اسمم خسروه. بعد من این هموطن قبلن هم زنگ زده بودم، یا حداقل کسی بوده که صداشون خیلی شبیه صدای ایشون بود، و من یه لحچاشی صحبت هایشون بوی مزه تحقیر و توهین به نیروهای چپ مبارز بود. حالا شاید من زیادی مثلا شنگم اگزاجره دارم میکنم، ولی وقتی یه نفر زنگ میزنه میگه هموطنهای عزیزم مثلا برید دوش بگیرید، دندونتون رو مسواک بزنید، مام بزنید و بیایید به این برنامه گوش بدید، حرف حرف جالبی نیست، شوخی جالبی هم نیست. و تو این زمینه حرف زنید، مثلا شما گفتید که جلسه راجب زندانیای سیاسی همچین اعلامیه رو خوندید و ایشون بلافاصله زنگ زدن گفتن اصلا من وقتی که به روشن به جلسه روشن فکر را فکر میکنم وحشت ورم میداره، چون تو این جلسه اصلا اجازه نمیدن به کسی حرف بزنه و یه چیزی تو این مایه ها. البته من شما رو تحسین میکنم که اجازه میدید بیطرفانه هر کس زنگ میزنه درد دلی بکنه و هرچی هم میخواد بگه بگه، اما فکر میکنم من به عنوان شنونده برنامه شما یه مسئولیتی در مقابل شما دارم، و اون اینه که وقتی شما اینقدر قشنگ از دموکراسی از آزادی بیان حمایت میکنید، من هم باید صدای اعتراضمو بلند کنم به کسی که به خودش اجازه میده اینقدر توهین‌آمیز حرف بزنه. شاید دارم میگم غلو میکنم، ولی فکر نمیکنم، چون کلا من آدمی هم که سعی میکنم آدم ها رو همجور که هستن بپذیرم. این از این. بعد یه مطلب دیگه هم که میخواستم بگم راجب دو قطبی شدن جامعه که با خانم اسم شریفشون یادم رفت،
0: شادیلارشون
5: نخه خانم
0: خانم ببخشید پرستو فروهر،
5: آفرین خیلی ممنون خانم فروهر صحبت کردید. این دو قطبی شدن جامعه که به اعتقاد من این دو قطبی شدن. البته من نمیدونم من مفهوم دو قطبی رو درست فهمیدم یا نه.
0: بله حتی من شاید این اصطلاح رو گفتم، بذارین یکم اینو گسترشش بدم. چند پاره شدن بهتره.
5: بله بله بله، اینم توصیف خیلی خوب درستیه، ولی به اعتقاد من این چندپارگیه از اون تظاهرات بزرگی که حامد اسماعیلیون تو برلین راه انداخت و بعد گول این روبه پهلوی رو خورد و سعی کردم با همه جمعی، از اونجا یه روی خیلی قوی شد. من خیلی بار سیاسی ندارم، یعنی سواد سیاسی بالایی ندارم، مطمئنن عزیزانی که صدای منو میشنون و اطلاعات بیشتری دارن میتونن جمله های منو تصحیح بکنن یا یعنی اصلا کلن ردش بکنن، اما من فکر میکنم برای این که این چند پارگی رو از بین ببریم ما باید کاری بکنیم که همه این تک پاره ها مشترکاً طعم شیرین پیروزی رو بچشن. من معلم هستم در مقطع هوگ استادیت و بچه هایی دارم که آموزش نمیپذیرن، یعنی بچه هایی که مشکل یادگیری دارن، آدهوده دارن، دیسلکسی دارن، و اینا وقتی سر کلاس من میان من در درجه اول دنبال این هستم که این بچه طعم موفقیت رو بچشه، اون وقت دل میده به درس علارغم تمام محدودیت های یادگیری که داره. حالا تصور بکنید اگر همه این جریان هایی که جمهوری هستم، من نیروهای راست رو کار ندارم، ولی نیروهای جمهوری طلب و سوسیالیستایی که مایه فکریشون سوسیالیسته، اینا یه کار گروهی اگه ما بتونیم انجام بدیم و طعم شیرین این موفقیت کار گروهی رو برای همگان به وجود بیاریم، مطمئنن خیلی قشنگ تر پیش میریم. خیلی وقت پیش من به برنامه‌تون زنگ زدم و گفتم که اگر مردهای ما قبول نمی کردن که به استودیوم ورزشی بدون زناشون برن، شاید اصلا جنبش زن زندگی آزادی به این شکل کشته نمی داد. گاهی وقتا اینقدر به نظر من راه حل جلومونه که نمی بینیم، چون چی میگن سرگیجه گرفتیم از این مشکله و اینجور داریم دور می زنیم. به هر حال برای شروع حالا ممکنه که هموطنان به من بخندن ولی چشکال نداره، برای شروع من یاد نوال سعداوی افتادم که تو همه این صحبتاش میگفت این اصطلاح خاورمیانه اصطلاح توهین‌آمیزیه به ما. این اصطلاحیه که یعنی اشغالگر ما کشوری هستیم که مستعمره شدیم و این جالب نیست. شاید اگر بتونیم نیروهای مبارز کشورهای همسایه خودمون، ترکیه، افغانستان، پاکستان، اینها با هم اتحادی پیدا بکنیم و بگیم که عزیزان بیایید بر علیه این اوتریک، بر علیه این کلمه صدامون رو بلند کنیم، این توهین‌آمیزه. خاورمیانه یعنی چی؟
0: ببخشید این خاورمیانه چرا اشکال داره؟
2: من میتونم توضیح بدم.
5: بله خواهش میکنم بفرمایید.
2: این میگن استعماری به این دلیل که انگلیس خودش رو غرب میدونه، هند هم جسلا شرقش میدونه، ما رو این وسط میذاره. یعنی اصطلاحی که انگلیسی ها ساختن، اینجا اسمش این نبوده، یعنی این اصطلاح استعماری با این به استعمار اصطلاح مطرح میشه. و یک موضوع دیگه که بعد از صحبتی شنونده محترم من خواهم گفت که ما اصلا بهش توجه نکردیم، در یک ماه پیش یک انتخابات، یک رای گیری در سازمان ملل بود در اعتراض به نقشه جغرافیایی جهان که اینا استعماری کشوندن، ولی هیچ رادیو و هیچ عکس العملی از ایرانی من ندیدم که حتما بعدا صحبت میکنین در این رابطه.
5: نه متاسفانه، در صورت من فکر میکنم که اگه ما مشترکم، چون من تأثیر اون تظاهرات اگه اشتباه نکنم برلین بود دیگه، حامد اسماعیلیون یه تظاهرات خیلی بزرگ را انداخت، تمام نیروها شرکت کردن و این بچه های طرفدار روبه پهلوی واقعا تو اقلیت بودن، و من فکر میکنم یه همچین حرکتی حالا به هر دلیلی خیلی میتونه قوی بکنه روحیه ماها رو خارج کشور، چون من شخصا خیلی ته دلم میخواد چمدونم ما موفق بشیم فرام، ولی هیچ آینده روشنی پیش روی خودم نمیبینم و این اصلا احساس خوبی نیست اگه ما اینجا سر در بیاریم و این تو این نقطه موندگار بشیم. همین، متشکرم که من
2: زنده باشین، ممنون که نظراتون رو گفتین.
0: خیلی ممنون از تماستون و این مسئله که مطرح کردید.
5: خواهش میکنم، وقتتون بخیر.
0: وقتتون بخیر.
1: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، من به یکی دو نکته تنها اشاره میکنم، پراکنده شاید باشه با پوزش. ببینید، نکته اول این هستش که دعوت از ایرانیان خارج از کشور به وسیله این حکومت درون ایران یا حکومتگران بگیم هستش که این روزها خیلی مورد بحث قرار میگیره. ببینید گرامیان، ما باید ابتدا ببینیم در ایران چه میگذرد، یعنی اینکه اینه که فقط بگن شمایی که مخالف این جنگ تجاوزکارانه بودید و محکوم میکنید این جنگ رو از سوی اسرائیل و آمریکا و غیره، میتونید برگردید تو ایران. نه، این تنها کافی نیست، باید ما ببینیم در ایران چه ضمانتی وجود داره برای انسانهای چپ، آزادی خواه، دموکرات و برابر طلب، چه ضمانتی وجود دارد در ایران. پژوهشگرانی در خارج از کشور به درستی میگن لومپنیسم سیاسی در واقع یکی از معضلاتی هستش که یقه احزاب و جامعه رو گرفته. حالا در درون ایران آیا این لومپنهای سیاسی نبودن که تناب دار رو به گردن انسانهای والا در سال 67 انداختن و آنها رو کشتن؟ یعنی این هست در درون ایران، فقط با این قول و وعده ها مگه میشه رفت و همینجور گفت بله ما آمدیم؟ نه، یعنی این که با این ما ببینیم آیا نیروی در درون ایران امروز بلند میشه در این شرایط که همین که جنگ رو محکوم میکنه بر علیه اون نیروهای دیگر، حالا یا تمامیت ها و یا حتی آنهایی که لکچری زندگی میکنن، از جمله خانواده های رفسنجانی و ظریف و نمیدونم روحانی و حتی خاتمی و غیره، اینها سوپر میلیاردرهایی هستن که باید ما ببینیم اون نیروی سومی که داره در ایران حرکت میکنه با اینا چگونه مساف خواهد طلبید و آیا شرایط مناسب هست که چپ های مترقی و روشن و آگاه و فرهیخته وارد ایران بشن. این یک نکته. دوم این سوسیالیسم حراسی هست که بهش دامن زده میشه متاسفانه به گونه همه جا، به صور مختلف. ببینید در همین سوئد ما میبینیم که از همین رسانه ها میان میشنن صحبت میکنن، آها اگر که از همین الان شما چند صد هزار کرون بتونید برای کودکانتون ذخیره کنید، در آینده اینا میتونن نمیدونم از بانک هم قرض بگیرن و بعدن یه صاحب خانه بشن. حالا پرسش اینه، سوسیالیست چی میگه؟ سوسیالیست داره میگه دولت رفاه میبایستی برای همگان خانه، سرپوش، استاندارد نرمال و مدر درست کنه که بتونن همه درش زندگی کنن. این دولت رفاه باید این کارا رو بکنه. آخرم وقتی که خب میمیرن به نسل آینده واگذار میشه، یعنی این که صاحب خانه نیستن، منتها اینم نیست که بدون سرپناه باشن. دولت رفاه باید این کار رو، این سوسیالیزمه، دولت رفاه یعنی بی درمان رایگان باشه، همین امکانات خانه، کار، آینده کودکان تامین باشه و و و غیره. من یک مثال کوتاه در همین زمینه بزنم، سالهای 1990 و میتونم بگم 7 و 8 بود در آمریکا بودم و خب در یک جمع خانوادگی و میتونم بگم دوستانه که خب آمریکایی ها بودن و روستبارهای فرهیخته هم بودن. یکی از این آمریکایی ها برگشت به اون روستبار میگفت که آها شما گویا در کشورتون نه نونه نه این که نمیدونم امکانات غذا و این چیزا نایاب شده. و گفتم دیدم که حالت تحقیرآمیز میخواد با اون برخورد کنه. گفتم که گرامی میبینم که شما مثل که کودکم دارید، آیا اگر این کودکان شما مثلا میگم امیدوارم همیشه تندرست و شاد باشید یهو دچار یک بیماری های خوب عجیبی بشن چه خواهد شد؟ باور کنید رنگ از رخساره اون آمریکایی پرید، گفت که ما واقعا نگران یک همچین موقعیت ها هستیم چون نمیدونیم چگونه باید پول درمان رو بدیم. گفتم پرسش دیگر میتونید از این روستبار سوال کنید و ببینید موقعی که به دانشگاه رفته تا دکترا درس خونده و غیره یک دلار پرداخت کرده. خب شما چی؟ آیا شما کودکانتون در آینده که بخوام برن کالج دانشگاه چی خواهد شد؟ با دیدم میگو ما از همین الان باید ذخیره کنیم تا این که کودکان ما موفق بشن یا جوانانمون در آینده بتونن برن کالج. گفتم آها با این تفاوت ها رو لطفا ببینید. سوسیالیسم همینه، مردم ناآگاه هنوز نمیدانند که متاسفانه سوسیالیسم چیست و چه نقشی داره. سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید. روز خوش.
2: روز خوش. شنونده بعدی رو داریم. سلام میگم خدمتشون، بفرمایید.
6: درود به شما آقای حیدر.
2: سلام عزیز، مخلصتونم.
6: صداتون رو شنیدم روحیه گرفتم.
2: عزیز و بزرگواری، لطف داری.
6: قبل از اون که قهوه‌مو بخورم گفتم بیام یک صحبت کوتاهی هم بکنم. صحبتتون جالبه آقای جهانگیری. همیشه وقتی که صدای شما رو میشنوم یاد اون علاقلی جهانگیری عزیز میافتم که بزرگ داشتش ما در سوئد گرفتیم. واقعا انسانهای مبارز در جامعه ایران زیاد بودن و من پیشنهادم اینه که ما از سرنوشت حزب توده عبرت بگیریم. من سیاستمدارای ایرانی رو هشدار میدم و سفارش میکنم که مستقل عمل کنن. ما به هیچ وجه نباید دنبال احزاب اروپایی، آمریکایی، روسی، چینی، عربی، آفریقایی، سومالی، هر جریان دیگه. بچه های سیاسی ایران واقعا افتخار جامعه جهانی هست. موزگیری هایی که کردن در طول تاریخ، حالا این
7: من یادم نمیدونم.
2: ببخشین به راد تلفن زنگ زده بودن به این صحبتاتون صحبت اومد. بفرمایید.
6: صحبت های من پخش میشه؟
2: بله بله بله. ببخشید تلفن.
6: ببینید دوستان، کوشش کنین خودتون باشین، کوشش کنین. ایده های جالبی دارن خیلی ها، منتها جو یه مقدار نامناسبه. و اتفاقا کسایی که در تمام عمرشون هیچ کاری نکردن، یعنی هیچ جای نبودن، دهنشون رو باز نکردن. من جز اولین ایرانی هایی بودم که اینجا کلوپ ورزشی برای ایرانی ها مجانی باز کردم و فعالیت های مختلف اجتماعی هم تا افتان و خیزان بودم. ولی کسایی که هیچ کاری نمی کنن و نکردن، وقتی که تو سنتروم ما رو میبینم مورد حمله قرار میدن. چرا اینو گفتی؟ چرا اونو گفتی؟ چرا اینو؟ خب شما چرا تا حالا ساکت بودین؟ شماها ماها باید رشد کنیم. ما که خودم بچه ایلاتی و روستایی البرز هستم، حتی ده بغلی رو ندیده بودم. الان خیلی خوشحالم در یک کشور مدرن اروپایی زندگی میکنم. خیلی خوشحالم. حتی توالتم شستم. من زمانی که با نفر دوم المپیک مساوی کردم، صبحش رفتم اینجا توالت شستم که خیلی مورد تعجب همه قرار گرفت. دوستان تو بدون دخترم هرگز، بتی محمودی میگه موقعی که اومدن اون حجاب سر من کنن، این حجاب بوم داد. اون دهن اون مادر بزرگه که بوده اینا یه مقدار مراعات کنیم دیگه، نظافت و این چیزها رو. من اعتقاد دارم رهبرهای سازمان سیاسی حتما باید یک کلاس نظافت برن، شستن توالت، شستن دستشویی، لباسها. رهبران سیاسی رو چرا ما حلوا حلوا کردیم گذاشتیم بالا؟ اینا که هیچ کاری بلد نیستن. ببینید وقتی عکس سیاست مداران از تمر پوتی بزرگتر باشد، خطر دیکتاتوری حتمیه. این یه چیز دیگه هم هستش که ما کوشش کنیم یه مقدار مثبت فکر کنیم و کسایی که فعال اجتماعی هستن اینا رو به نوعی نکوبیم. یعنی من خیلی ها رو عقده‌ای میبینم. من مردی که سر زن، من اعتقاد دارم هیچ زنی حاضر نیست لچک و این چیزا سرش کنه. مردها به عنوان مالک شخصی مثل اینکه روی ماشین چادر میکشن، اینا بیشتر مردها هستن که زنها رو مجبور میکنن که روسری و حجاب و نمیدونم این چیزها. بعد یه چیز دیگه هم هستش که آقای حیدر درست گفت. این اولین بار من این مسئله رو مطرح کردم که خاورمیانه یعنی خاورمیانه از لندن و انگلیس، خاور دور یعنی خاور دور از لندن و انگلیس. چیز استعمار انگلیس بوده که خب موقع جهان تقسیم کرد. ولی یک چیزی رو من یک حدود 20 خورده سال پیش نوشتم به اسم خسرو البرز که پس از انتخابات، چون اینو خیلی جاها خیلی ها به اسم خودشون و حتی بدون اجازه، اما مهم هم نبود، ولی خیلی جاها حتی در رادیوهای فارسی زبان پخش شد اون زمان ها و حتی بعضی افراد مختلف صاحب این ایده من شدن. خواستم اینو خدمتتون عرض کنم که کوتاه ولی میکنم. پس از انتخابات باد و باران زده بود و عکس‌های این نمایندگان را به صورت وحشتناک، گاهی خنده‌آور، که دهنکجی می‌کردن اون کسایی که رفتن رأی دادن. کارگرای شهرداری با لباس‌های نارنجی جمع کردن شعارها، نوشته‌ها و عکس‌ها بودند و آنها را در آشغالدانی می‌ریختن بدون اینکه توجه کنند که نوشته چی نوشته، عکس‌ها متعلق به کیه. پس از انتخابات و میلیون ها آدم رفتن و به خواب خرگوشی، فقط چند نفری بودن که راجع به تغییر فکر میکردن. آخه تا کی ما باید آلت دست یک مشت حقباز سیاسی باشیم؟ و من اعتقاد دارم کسایی که میرن رأی میدن تو این انتخابات شرکت میکنن آدم های بیمسئولیتی هستن که دنبال حمال سیاسی میگردن، نمیخوان خودشون مطالعه بکنن، نمیخوان خودشون فعالیت بکنن، میخوان یه حمال سیاسی پیدا کنن برن به اون. حتی خود سوئدیا هم میخواستن این حزب نجات پرست علم کنن که بره به جای اینا با خارجی ها زد و خورد کنه. خیلی از افرادی که در انتخابات و مجلس و این چیزا شرکت میکنن، اولا یه سری میدونن که کلکه، یه سری دنبال آدم های کپی خودشون میگردن، یه سری حقباز بفرستن اونجا که از بغل فامیل، دوست، آشنا به یه لفولیسی برسن. این سیستم باید به نوعی تغییر پیدا کنه. اون چند نفری که فکر کنن به نوعی این گونه سیستم ها باید تغییر پیدا، من اعتقاد دارم نباید 80,000 کرون به اینا پول بدن، به اندازه حداقل یک تکنسیان در ما حقوق بگیرن، هر وقت از مجلس غایب بودن حقوقشون کم کنن. آقای میره مجلس اصلا نیستش، میره تو ویلای خودش میشینه، ماهی 80,000 کرون پول چرا باید به جیب این یک مش مفقر؟ مخصوصا ایرانی هایی که تو مجلس و این حزب هستن، اینا تو ایران بودن، حتی آبدارچی هم نمیشدن، الان اومدن. من نمیدونم این حزبای سوئدی چقدر تقلقن، هر کس اومده رفته رئیس شده. شما اصلا اسم اینا رو تا حالا شنیدی؟ اسم این آدمایی که مثل اون علی اثباتی میره سمستر ایران، واقعا شرم داره. این ما بچه های چپ اینطوری اصلا باید از اینا تبرع کنن و صف مستقل خودتون رو داشته باشین. روز خوش. سیاست مداره ایرانی، دنیا به شما نگاه میکنه صف مستقل، به هیچ وجه آلت دست این احزاب، اینا برای منافعشون ماها رو مسخره. حتی شما دیدیم بعد از تظاهرات یکی از این حزبای سوئدی بیاد با شما قهوه بخوره، اینا فقط میخوان از ما استفاده بکنن. این سیستم باید به طور کلی تغییر کنه، این سیستم انتخابات این چنینی، افراد این چنینی، حقوقای این چنینی، اینا باید به طور کلی. حالا یه نفرم فکر کرد من خیلی خوشم میاد، به قول صمد برنگی چندین ماهی شب بخیر گفتن خوابیدم، فقط ماهی سیاه کوچولو فکر دریا.
2: ممنون از شما، لطف کردید نظرتون رو گفتین، ممنون. شماره تلفن ها رو یه بار دیگه اعلام میکنیم برای دوستان و عزیزان شنونده که میخوان تماس بگیرن. شماره تماس دو تا شماره هست که به ترتیب اعلام میشه: 076-218-3719 و شماره 076-218-3393 برای تماس با رادیو همبستگی برای نظراتتون صحبتی داشته باشین.

0: 0786-218-33-93 و 0786-218-37-19 دو شماره تلفن در اختیار شماست.
1: شنونده روی خط داریم، ایشون سلام میگم، بفرمایید. الو، شنونده عزیز میشنوید صدای منو؟ شنونده روی خط داریم، مثل این که قطع بوده. سلام میگم بهتون، بفرمایید.
2: منم سلام میگم به شما و ببخشید آقای سعید. من فکر کنم این دوستمون که زنگ زدن آقای خسرو، گفتن آقای خسرو چلگینی باشه، منم یه مطلبی میخواستم بگم در مورد ایشون، که ایشون خیلی مورد من دارم زنگ میزنن و مدام میگن که ما نباید به عقب برگردیم، نمیدونم راجب مولوی، راجب حافظ، راجب سعدی. من فقط به دو یه مسئله اشاره میکنم. در همین سپتامبر امسال در سوئد چندین برنامه راجب باخ، موزارت، هایدن اجرا شد، همینجور به زودی در نوامبر اکتبر هم اجرا خواهد شد، در وین همینجور آثار شکسپیر، آثار موزارت و افراد و حتی کاوالی و حالا من اونایشو میگم که خیلی مشهورن، تئاتر مولیر، اینا رو ببینید، اینا مال گاهیشون 100-150 سال پیش هم. و به نظر من ایشون گاهی اوقات واقعا به قول دوست ما توهین میکنن، به ایرانی ها توهین میکنن و عمل کردشون رو خیلی برخورد خیلی بدی میکنن. من فکر میکنم که گاهی بهتره که گوش زدی به ایشون بکنه. البته همجور که این دوست ما گفتن، ایشون حق دارن که نظرش رو بگن، ولی نه به این سبک. یه چیز کوچیکی که من دیگه بگم که در برنامه شما نمیدونم که اشاره شد در مورد این که آمریکا قسمتی از بدهیش رو به سازمان ملل داده، نمیدونم این رو توضیح دادن یا نه. دلیل این بود که بر اساس ماده 19 سازمان ملل، اگه بدهی یک کشور بابت حق عضویتش از میزان پرداختی اون کشور در 2 سال بگذره، این کشور حق رأی نداره در مجمع عمومی. و با توجه به این که به زودی قرار رای گیری در، یعنی حق رایش رو گرفته، میتونیم دستوز مدرمه که هفته آینده قراره که در این یعنی این مال قبل قرار بوده که برگزار بشه، ایشون نمیتونسته رای بده و در نتیجه 725 میلیون دلارش رو به سازمان ملل پرداخت کرده. گفتم این مطلب رو هم ارائه بدم که ایشون به این دلیل، یعنی دولت آمریکا به این دلیل این مبلغ رو پرداخت کرده. هنوز 1 میلیارد و نمیدونم 200 میلیون چقدر بدهکار هست به.
0: خیلی ممنون خانم پروین. خانم پروین، شما الان اون بدین راجع به آقای خسرو صحبت میکردین، ما باید چه کار بکنیم؟ یعنی یکی میاد نظری میده، نظرش هم اشتباهه، اصلا ما قبول هم نداشته باشیم.
2: بله خب اشتباهش
0: کنم. بله بفهم. نه یه موقعی بعضی ها فکت های اشتباه میگن، آدم خوب اونجا توضیح بده. نه اسم اینجا هم تماس های تلفونیه با اون نکته قدیمی که ما میگویده خط آزاده دیگه. نه خب اگه کسی به کسی دیگر توهین نکنه، ولی حرفایی میزنه، نظراتی داره که از نظر ما حتی بیارزش ممکن باشه، چرت پرت باشه. خب چه کار بکنیم؟ یعنی بگیم که بعد شما چقدر میگن وزن میدین به هر کسی که میاد اینجا صحبت میکنین که فکر میکنین باید حتما بیان جواب بدین یا دربارش صحبت بکنین؟ خب اونم همین میخواد.
2: بله حق با شماست. من ایشون فکت های اشتباه هم کم ندارن، ولی به قول شما من بارها خواستم بیارم رو خط، ولی یعنی بگم فکت هاشون هم، ولی فکر کردم که خب اینا میگه شنونده است، خب چون قبلا هم از این فکت ها اشتباه گفته، این حالا این فکت نیست ولی اشتباه گفتهش کنه، ولی چون این خانم گفتن گفتم واقعیت اینه که راست میگن. خب وقتی که میگن نمیدونم شما برید اتکلون بزنید دندونتو بشورید، خب توهینه.
0: نه این حق اون خانم، حق شما هم هست که به نقد بکنید.
2: نه
0: من مشکلی ندارم سر این مسئله، میخوام بگم که اون جایی که به ما برمیگردین میگین، میگم ما چه کار بکنیم،
2: نه اینکه
0: حق شما نیست، حق شما هست بگین که این حرفو میزنه بی خود داره میگه. نه
2: من فقط گفتم میشه گاهی اوقات وقتی یه مقدار توهین‌آمیز حرف میزنن بگین که خوبه، شاید بهتره که بهش گفته بشه گوش زد بکنن که بهتره.
0: نه من ترجیح
2: میدم همین کافیه به نظر من، همین که ماها گاهی نه وقت زیادی نگذاریم، چون به نظر من وقت زیادی لازم نیست، ولی گاهی این اشاره رو کرد که ایشون متوجه بشن که مردم متوجه میشن که ایشون توهین‌آمیز حرف میزنه یا بعضی کلام چیزایی که میگه درست نیست.
0: بله واقعا مردم میاندیشن، فکر دارن، نظر دارن. مثلا نکاتی همین نکته که شما میگین، خب یکی مثلا پیدا میشه میگه آقا مثلا تعریفش از مدرنیسم شاید اونقدر عمیق نباشد، بعد مثلا بگه که باید به سنت های پیشین کلن پشت بازد. خب شما یه وقتی چیزی رو بخواییم بسازین، خشت میزنین روی خشت دیگه، یعنی پایش همونا هستن. بعد مثلا بگه که خب ما چه به شاعرهای کلاسیکمون داریم، احتیاج نداریم که. خب حالا شما یه زبانی رو از این محروم بکنید، یا این خب همین نکته که شما میگین، یا یه وقتی تعمیم دادن، این موضوعی است که خیلی از ما دچارش هستیم. هر چیزی که میخوایم بگیم فوری یک صفت تفصیلی میذاریم و بعد این رو تعمیم میدیم به همه عالم و آدم. مثلا میگیم که رهبران جریانای سیاسی آدمای پاکیزه ای نیستن، نه همه باید برن مثلا کورس نظافت ببینن، از نظافت و من ایمان. خب این تعمیم دادن و همه، آیا واقعا همه همینجوری هم ممکنه یکی دو نفرم توشو پیدا بشه اینجوری باشه؟
2: ببینید مشکل اینجاست که ایشون، من چون صحبت‌هاشو گاهی اوقات همینجوری به رادیو که بارها هم شنیدم، منظورشون این نیست که مثلا من همین گفتم در اروپا، در اتریش که میدونید که کشور هنر هست، منظور ایشون ایران و یا کشورهای عربیه. من اینو توجه کردم، منظورشون این نیست که مثلا تو اروپا هم برمیگردن به عقب یا چیزایی رو که مال عقب استفاده میکنن. اگر ببینید مثالهایی که میزنن در مورد ایرانه. خب من میخواستم فقط اینو بگم که نه، اصلا بعضی از هنرها هرگز نمیمیرن. مثلا شما میخواید بگید میکلانج مثلا میتونه جایی بمیره، یعنی اون آثارش بمیره، یا موزار یا بتوون، متاسفانه ایشون فقط مسئله شون برمیگرده به اون بر. برای این من اشاره کردم. یه چیز آخرم بگم که این سه فیلمی که خانم گفتن بسیار فیلم های جالبی هستن به نظر من، و امیدوارم که آقای تسلیمی راجبش صحبت بکنن. ممنون از
0: وقتی که به من دادید. متشکرم. روزتون بخیر. 076-218-33-93 076-218-37-19 بعد از خط آزاد و تماسای تلفنی میتونیم یک برنامه دیگه راجع به فاشیسم آخر زمانی و معرفی کتاب جدید نامی کلاین صحبت بکنیم.
1: شنونده رو خط داریم. سلام میگم خدمتشون، بفرمایید.
3: با من هستی؟
1: بله بفرمایید.
3: سلام عرض کردم. منم به نوبه خودم از شما بی نهایت همگی سپاسگزارم، واقعا با برنامه های بسیار خوبی که ارائه میدید و دستتون درد نکنه. سپاسگزاری میکنم از دو تا خانومی که در آخر صحبت کردن. و من قبل از این که حرف دیگه ای بزنم، آقای جواد تسلیمی راجع به کتابی صحبت کردن که مصاحبه با 8 آدم فعال از نقاط مختلف سوئد بود و اسم کتاب رو نگفتن. حالا این رو امیدوارم که بعدن یادشون بیاد لطف کنن ارائه بدن، خیلی ممنون میشم. بعد در مورد
0: شما خودتون نمیدونین؟
3: نه من اسمشو نمیدونم.
0: اوکی باشه.
3: نگفتن، من دنبال کردم و متوجه نشدم، شاید هم ایشون گفتن من
0: نه فکر میکنم آره یه فراموش کردن. درست میگین، من فکر کردم شما میدونین، گفتم از شما بپرسم.
3: نه من نمیدونم. در رابطه با این جنابی که صحبت میکنن و این گونه صحبت میکنن، ما متاسفانه یه رادیوی دیگه داریم که اونجا هم یه آقایی رو داریم و واقعا ما رو به قول چیز جدمون رو در آوردن و فقط دوتا گوش شنوا بعضیا میخوان که حرفای بزن از همه در ببخشید یه ذره شبیه آخوندا و اصلا هیچ کدومشم هیچ ارزشی نداره و اکثرا توهین و تحقیر دیگران هست و آدم فکر میکنه که ایشون حالشون چطوره. من برای من نوعی این باعث میشه که وقتی شما جوابشو نمیدید ستایش شما رو واقعا ستایشتون میکنم، چون نمیتونه آدم جلوشو بگیره. میگم در اون یکی رادیو ما خیلی سعی کردیم و هیچ کاری نمیشه کرد به جز این که ایشون بتونه به خاطر وضعیت دموکراتی حرفشو بزنه. بعد دوباره باز میگردم به اینی که برنامه هاتون بسیار عالیه، دستتون درد نکنه و ای کاش تدبیر یه مقدار کارایی تری برای اینی که بیشتر بتونیم فعال باشیم داشته باشیم همه، و یه مقداری به قول معروف ناکار شدیم در این رابطه که چرا احزابی چپ این گیرایی و این بورد رو در این دنیای امروز ندارن. البته با توضیحاتی که حتی در فقط تو این برنامه داده شد میبینیم که با چه هیولاها و افراد دنیای مخوفی در ارتباط هستیم و بر علیه ما هستن. به هر حال هر گونه پیشنهادی در ارتباط با بهتر شدن وضعیت کسانی که میفهمن و میدونن درد از کجاست بسیار بسیار امیدوار کننده خواهد بود. واقعا دستتون رو میفشارم و امیدوارم که موفق باشید. مرسی.
1: ممنون از شما، روز خوبی داشته باشید. شنونده روی خط داریم، سلام میگم خدمت.
4: سلام علیکم.
1: بفرمایید.
4: حال شما خوبه؟ میخواستم من مطلبی رو بگم، اگه آقای فرزین بود بهش میگفتم. این آقای شلان صحبت میکنه، بهتره که وضعیت زندگی خود اونو بررسی کنید. که من دیگه نخواستم بگم، توجه میکنه این که میاد خسرو بنام خسرو صحبت میکنه، اون زندگی اونو بررسی کن ببینه خودش به چه وضعیه، به چه وضعی دوسرا شده در داخل. همین نخواستم بگم.
1: ممنون از شما، روز خوبی داشته باشین. اون چیزی که به اصطلاح منم می‌خواستم در این رابطه صحبت کنم این که شنوندهای عزیز با این در نظر بگیرن که اینجا یه خط آزاده و انسان‌ها میان نظراتشون رو میگن و با نظراتشون برخورد میشه. اگه کسی نظری داشته باشه در تکمیل اون یا در رد اون، اینه به نظر من لطف کنیم و رعایت بکنیم، احترام همدیگر داشته باشیم و دیالوگ و خط آزاد خودش یکی از بهترین هاست. و من یادم میاد که خسرو خودش یکی از مدافعین و تبلیغ کنندگان خط آزاد در طول این سالها بوده و این خط آزاد رو بذاریم همون برخورد نظرات باشه بدون توهین به همدیگه. ممنونم و اینم نظر من در این رابطه بود.
0: بله، 076-218-33-93 و 076-218-37-19 هم درباره فارشیسم آخر الزمانی میخواییم صحبت بکنیم، بگوییم و بشنویم، و هم درباره غزه. مدت ها هیچ خبری از غزه نمیاد، ولی علارغم آتش بس همچنان میکوبند و میکشند در غزه. من فکر میکنم که اسم اون کتاب رو هم برای ما سمس کردن. نام کتاب The Handlade Aldrig om Invandrarna. این اسم کتاب به سوئدیه، یعنی در درباره مهاجران نیست، بس نمی کنه، موضوع درباره مهاجران نیست. اینم عنوان کتاب.

0: خب هیدر جان اخبار چی تو شنیدی؟ این بریم در ورزش سیری بکنیم، بازی های آسیایی ناگویا در راپون، بازی آسیایی هست که همه تیما کشورها مختلف اونجا حضور دارن، از جمله تیم ایران. تیم ایران هم تا بال 6-7 طلا گرفته، 10-12 تا نقره و برنز. این که دقیق نمیدونم، این روز آخرش رو دقیق نمیدونم، احتمالاً بهش چیزایی اضافه شده. منتها اونجا درخشش دخترای ایران توی این بازی ها خیلی چشمگیر بوده. مثلا فاطمه مجلل در فینال روینگ، یه سری ورزش های هم رشته های ورزشی هستن که در زمان ما نبود، جدیدان اومده و بعد ما تا نمیدونیم چوری امتیازها رو کسب میکنن، چوری بازی میشه اینا تو این زمین ها، بخصوص ورزش های رزمی خیلی موفق بودن. و دخترای ایران تو این ورزش، مثلا فاطمه مجلل اونجا توی فینال تونست طلا بگیره، بعد یا مثلا خود تیم چهار نفره روینگ ایران تو جایگاه دوم قرار گرفتن، توی حتی ژیمناستیک
1: بله
0: توی این پرش خرک و اینا تونستن مدال نقره بگیرن، چیزایی که قبلا نبود. یعنی اساسا در تاریخ ورزش ایران نبوده این همه. بعد فکر میکردم اینم که توی ایران، یعنی همه جوان اینجوریه، از جمله ایران، یعنی میخوام اینو تاکید بکنم، بیشه که یک ارگان زنده در نظرش بگیرین، پدیده‌های متضاد در جریانه. دیدی که دو هفته پیش یک کلیپ منتشر شد، یک طرف تجمعات حکومتی ها بود، بله. یک طرف مثلا دو میدانی ماراتون
1: دختران.
0: بله. اونجا به چه شکل بود؟ بله. اینجا شکلش چی بود؟ این جامعه پدیده‌های متضاد در جریان داره. اگر قرار از تغییری صورت بگیره از توی خود این مردمه، نه از این ور به اون ور. خود مسیر تغییرات هم از اون داخل ایران میگذره. یعنی حتی ما که نشستیم اینجا تا ادعا هم داریم، قبلا تبعید خیلی نقش بازی میکرد، یعنی خیلی از این راهنمودها و اینا از این ور به اون ور میرفت، یعنی مسیر و جهتش جهت راهنمودی این ور بود. الان برعکسه، یعنی از اون ور این جهت اون وره که میاد.

0: بلازه بعدش هم خب طولانی مدت شده، شناختی که شما از اون جامعه دارین چقدر هست، اینا همه رو باید ببینید. برای اینکه جامعه رو بشناسین باید این پدیده های متضاد رو ببینین و بعد ارج بذارین اون تلاش های اون آدمایی که توی اون جامعه یک شکلی دیگه از زندگی رو میخوان پیش ببرن.
1: بله.
0: یعنی اون ببین جنبش زن زندگی آزادی رد در آسمان بی ابر نبود که.
1: بله.
0: یعنی اینا زمینه داره، ساخته شده، تا به اینجا رسیده یه جا بروز پیدا میکنه.
1: انجمنای این مواردی در زمینه ورزش شما صحبت کردید، در زمینه حمایت از حیوانات، در حمایت از مثلا کودکان خیابان، کودکان کار، کارهای بزرگی داره میشه در ایران، حقیقتا قابل ستایشه در همه جنبه ها و عرصه هایی که نگاه میکنیم. جامعه، بخشی از جامعه را خودشو میره، اما یه چیز دیگه هم نباید از نظر دور داشت که حاکمیت ایران خود سابیه که این وضعیتی که برای ما اپوزیسیون در خارج کشور طولانی شدن مهاجرت یک باعث شده که به نوعی شناخت واقعا خیلی پایین باشه، شناخت از واقعیت‌های جامعه اونجا. و جامعه ایران مثل همه جوامع دیگه چرا جدا از حکومت‌ها در تحولات خودش رو پیش میره در اون راحتی که میره، و در این حال در خود همون حاکمیت جناح و باندهایی هستن که میخوان آقا بارشون رو بستن، مثل این سرمایه‌داران بعد از فروپاشی شوروی که میلیاردرهایی شده بودند، اینا میخوان با ادغام بشن با سرمایه جهانی، تلاش میکنن خودشون بخشی از این چیزا رو دامن حتی میزنن، یعنی اون بخششون که دنبال اینن اونها هم هستن. یعنی به طور نمیشه فقط اینو دید و اون جناح رو، یعنی واقعیت این دیگه کلیتی در اون جامعه است. بخشش خود توده هستن، از سیاه‌ترین زمان‌ها با کوهنوردی شروع کردن، با روابط به اصطلاح نشستای با هم دیگه توی کوه، بعد ورزش‌های مختلف، بعد اومدن تو عرصه‌های کمک به نیازمندان و به اصطلاح کودکان کار و همین پروژه‌های مختلف، و بعد کارهای سیاسی و شعر و شب نشینی و چیز شبای شعر و اینا رو داشتیم. اینه که جامعه داره راه خودش میره، در این حال ما باید حواسمون باشه که به اصطلاح اونجا اتفاقات دیگه ای هم میفته، یعنی خود حاکمیت هم این تحولات درش صورت میگیره، نه اینکه اون حاکمیت در جهات دموکراتیزه شدن، بلکه در جهت جنابانایی هستن که برای صلاح خودشون و صلاح اون بخشی که دستشونه در این میبینن که این بخش جامعه رو مثلا آزادتر کنن یا این بخش جامعه رو کمتر حساسیت نشون بدن.
0: بله درست. خب بریم به برنامه بعدی. ببین یه چیزی رو خوندم، این مطلبی درباره وضعیت کنونی و حواس پرتی که به نوعی یه جوری هم صحبت کردیم که چجوری حواس آدم‌ها رو پرت میشه. این خانم برام مارگاریت دوراس نویسنده است، چپگراست و نقد دنیای سرمایه‌داری میکنه. میگه که دنیای سرمایه‌داری فقط کالا تولید نمیکنه، میل، توجه، رویا، حتی شیوه دیدن ما رو هم تولید میکنه و رسانه ها امروز بیشتر نشونمون میدن تا کمتر ببینیم، بیشتر خبرمون میکنن تا کمتر بفهمیم. جهان رو به تصویر، سفر رو به مصرف، دانش رو به انباشت اطلاعات و زندگی رو به مسابقه بی پایان برای تملک یافتن تبدیل می کنن. این مال ما بریم اینو بگیریمش، مال ما باشه. سرمایه برای ادامه حیاتش از انسان عمیق، متفکر و پرسشگر می ترسد. او به مصرف کننده عجول، حواس پرت و همیشه ناراضی نیاز دارد، انسانی که مدام چیزی تازه بخواهد اما هیچگاه نپرسه چرا و چطور از اساسی‌ترین نیازهای بشری خود مثل نان و تحصیل و شکوفایی غافل شد، اما بان چیزی نیاز پیدا کرد که هرگز در سرشت او نبود. شاید بزرگترین فقر زمانه ما همین باشد، همه چیز رو میبینیم اما کمتر چیزی رو زندگی میکنیم. همه چیز رو میدونیم اما کمتر چیزی رو میفهمیم. حتما شنیدید و دیده اید که امروزه با صراحتی مشمئز کننده کتاب خواندن رو کار زشت توصیف میکنند و دانستن و آگاه شدن را ویژگی چپولها و روشنفکرها میدونند. از منظر آنها حماقت سطحی بودن فضیلت است و برده بودن و تقدیس و دستبوسی و چاکرمنشی و رعیت بودن رسمی همیشگی است. یه نکته دیگه میگم راجع به این هوش مصنوعی. اون روز من دیدم یکی داشت در مورد این هوش مصنوعی صحبت میکرد، الان راجع به خطراتش هم صحبت میکنن که کنترل از دست میره. یکی حرف خوبی میزد، به این اشاره میکرد که بزرگترین خطر میدونین چیه؟ حال اون نیست، معلوم هم نیست، ممکن عراق هم باشد، ممکن در آینده اتفاق بیفته دیگه. فعلا بزرگترین خطر اینه که تفکر از شما میگیره. یعنی شما دنبال یک سوال میگردی، میری کتاب میخونی یا یه چیزی دیگه اینا، بعد به محض این سوال داری میدی به چت جی پی تی و اون پاسخی که به شما میده خیلی آنکات شده، بهتر، کاملتر، همه چیز رو فوری می نویسه، در اختیارتون میذاره دیگه. شما نگاه میکنی اصلا حیرت میکنی چی. بعد با ایشون صحبت میکنی. الان هم من در ایران دیدم که استفاده از چت جی پی تی، از کلا هوش مصنوعی، حالا چت جی پی تی یکیشه، بسیار رواج پیدا کرده، خیلی استفاده میکنن. یعنی مادر بزرگا و پدر بزرگای تو خونه هم گاهی برای رفع تنهایی نواشون یادشون دادن، اونجا میشینن با چت جی پی تی صحبت میکنن، در دل میکنن و اون آدم های جوان های اینا برین که مثلا دیدین که خیلی سوید تو این زمین پیش روه، داره ممنون میکنه استفاده از هوش مصنوعی رو در مدرسه ها
1: بله.
0: یا مثلا استفاده از موبایل رو به طور کلی تا 16 سالگی ممنون میکنه. یعنی بچه وارد مدرسه میشن باید موبایلشون رو بذارن بذارن. این هاست دیگه، اون چیزی که این خانم مارگارت دوراس هم تاکید میکنه در واقع اینه، ما اون چیزی که هست ببینیم، توجه اون جلب کنیم.
1: اون چیزی که در تو هوش مصنوعی گفتی و این که اصلا همه بهش مراجعه میکنن، ما با واقعیت این که یاد بگیریم چرا اینجوریه. خب این اشراف داره، یعنی تمامی اطلاعات ما انسانهایی که با اصلا وصل میشیم به شبکه‌های اجتماعی، به اینترنت، این اطلاعات ما را داره، از میانگین اون در میاره که صد چجوری بیان کنه، چجوری بگه که عموم فهم باشه. شما اگه به متون سیاسی احزاب و سازمان ها نگاه کنید، بیشتر قابل فهم برای فعالین سیاسی و پیروان اون مثل اندیشه است، ولی این میتونه جوری کار کنه با توجه به داده هایی که داره، از خودش نیست، ما بشر زیر نظر گرفته و این موقعیت داره که حلاجی بکنه، از توش اون میانگین رو در بیاره و اون میانگین برای همه قابل فهمه. و این یکی از نکات که بسلا خوب متاسفانه اون اگر فقط در جهت منافع یک جریان خاص نبود و اونایی که قدرت رو در دست دارن و میخوان نگه دارن، واقعا خیلی چیز مثبتی بود. و این خطرش در اینه که خب زاویه میدن بهش، خط میدن بهش و اون چیزی که خودشون میخوان توش غالب میکنن و همون چیزی که شما باز اشاره کردید که سطحی تر و عمقش کمتره این آگاهی ها.

0: دوستی زنگ زدن و خواستن که از خانم آنیتا دوراسیو که به 90 سالگی رسیده صحبت بکنیم، در رادیو یادی بشه. و اینکه خانم آنیتا دوراسیو، البته من خودمم یادم هست اون سالهای دهه 80 که بسیار فعال بودن تو جامعه پناهندگی، کنشگر بودن، تلاشگر بودن در زمینه مسائل پناهندگی و خیلی کمک میکردن. زنده باشن. مثل این که 90 سالگیشون هست خانم آنیتا دوراسیو.
1: بله، منم اتفاقا توی برنامه رادیو شما هم در این رابطه صحبت شد، ولی تعجب کردم که دوباره احتمالا یک برنامه گرامی داشتی بوده یا اینکه من با این 90 سالگی جابجا کردم. ولی مدت طولانی است که تو همین بر رادیو برنامه داشتی در این رابطه.
0: آره منم یادم. بله درسته. هرار زنده باشن. و دوست دیگه هم بازم آدرس و محل سمینار امروز رو خواستن.
2: با سلام به فرزین و سعید عزیز و شنوندگان گرامی رادیو همبستگی، منصور اکبری هستم و اطلاعیه سمینار امروز رو به آگاهی میرسونم. در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، 5 نهاد جمهوری خواه اسکاندیناوی امروز شنبه 26 سپتامبر سمیناری را تحت عنوان جامعه مدنی زیر سایه جنگ برگزار می کنند. در این سمینار 3 تن از چهره های عرصه اندیشه، فرهنگ و کنشگری مدنی سخنرانی خواهند کرد. پرستو فروهر، هنرمند، کنشگر حقوق بشر، از چهره های برجسته مبارزه برای عدالت و حقیقت. علیرضا بهدویی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی. هایده در آگاهی، پژوهشگر و کنشگر فمینیست. این سمینار فرصتی برای گفتگو و هماندیشی درباره شرایط کنونی و چشمانداز مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران خواهد بود. پس از پایان سخنرانی ها شرکت کنندگان در سمینار فرصت پیدا می کنند پرسش های خود را با سخنرانان در میان بگذارند. علاقمندان را به شرکت در این سمینار دعوت می‌کنیم. زمان امروز شنبه 26 سپتامبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر. مکان لونگ هولمنز فولک اکسکولا. آدرس لوفسترومز علی شماره 7. آزادی، برابری و دموکراسی خواست پایدار مردم ایران است. برگزار کنندگان نهادهای جمهوری خواه ایرانی در اسکاندیناوی. با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: والا معرفی کتاب جدید نومی کلاین، فاشیسم آخرت زمانی، و پیش از اون یه گفتگوی هم جایی خوندم از اکبر معصوم بیگی درباره مارکوزه، مارکس و اوضاع جهان پریشیده ما، نوشته های مارکوزه. اونجا هم یک پیوند عمیقی میان جنگ، فاشیست و تکنولوژی برقرار میکنه و توی این گفتگو آقای معصوم بیگی از شباهت ها میان بحران کنونی سرمایه‌داری، دوره فروپاشی جمهوری وایمار میگه، از دوگانگی تکنولوژی نزد مارکوزه که هم میتونه ویرانگر باشه و هم راهی بخش، از نسبت او با میراث روشنگری و مارکس و از تحلیل او درباره فاشیسم صحبت میکنه، به سان ترکیبی از عقلانیت و اسطوره‌سازی خردستیز که میتونه در روزگار ما بازتولید بشه. و تاکید میکنن همونجا که در فاشیسم چیزی به نام آینده وجود ندارد مگر در گروه گذشته. تکیه اساسی مارکوزه بر اینه که باید بنیادهای اقتصادی سیاست ضد دموکراتیک صنایع بزرگ آلمان رو از میان برد تا بتوان فاشیسم رو ریشه‌کن کرد، چنان که میدانی چنین اتفاقی رخ نداد. و اما کتاب جدید ناومی کلاین و آستراتیلور تایلور، توی این کتاب در واقع بررسی کردن چطور نخبگان ثروتمند از جمله مدیران عامل شرکت‌های فناوری خودشون رو برای پایان جهان آماده می‌کنن، حتی در حالی که خودشان در تشدید نابرابری، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌ها و بحران‌های اقلیمی نقش دارن. فاشیسم آخرالزمانی یک پارچه و یک دست نیست. این فاشیسم ائتلافی خطرناک و پرتنش از گروه مختلفه، آخرالزمانان که مذهبی، آخرالزمان باوران مذهبی که معتقدن که خداوند برای ملت اسرائیل نقش و هدف ویژه‌ای داره، آخر از زمان باوران فناوری که فکر میکنن هوش مصنوعی احتمالاً یا به احتمال زیاد به پایان جهان منجر خواهد شد، اما در این فاصله شرکت‌های بزرگی ایجاد خواهند شد، و آخر از زمان باوران قومگرا که معتقدن آمریکا همراه با اسرائیل برای هدفی مشترک میجنگد، برای حفاظت از آیندهمان، برای حفاظت از تمدن‌ها در برابر این بربرها. به در آخر اینو که تأکید میکنن که فاشیست های آخر زمانی فقط از دموکراسی لیبرال دست نکشیدن، از امکان داشتن آینده مشترک برای همه ما نیز دست کشیدن. گفتار سارا انصاری رو میشنویم در معرفی کتاب جدید ناومی کلاین.
3: در هفته گذشته شاهد گفتگوهای بسیاری در مورد گمانه‌زنی‌ها و خطرات هوش مصنوعی در مدیا بوده ایم. تعدادی از مهندسان و متخصصین فناوری معتقدند که هوش مصنوعی تا پایان دهه جاری باعث نابودی نسل بشر خواهد شد. یکی از این افراد جیکوب کاکسین، پژوهشگر سابق شرکت انتروپیک است. او بحثی فزاینده درباره چگونگی قانونگذاری و نظارت بر قدرتمندتر شدن هر روزه هوش مصنوعی را به راه انداخت. او در مقاله‌ای نوشت که ظرف 6 تا 12 ماه آینده گروهی از عوامل هوش مصنوعی می‌توانند کنترل کل اینترنت را به دست بگیرند و صدها میلیارد دلار خسارت وارد کنند. او همچنین نوشت اگر هوش مصنوعی بدون وجود سازوکارهای حفاظتی لازم قدرتمندتر شوند، ابعاد این خسارت‌ها همچنان افزایش خواهد یافت. همزمان با اوجگیری گفتگوها پیرامون هوش مصنوعی، ناومی کلاین و آسترا تایلور، روزنامه نگاران و نویسندگان برجسته و برنده جوایز متعدد، کتاب جدیدی را منتشر کردند که به همین موضوع می پردازد. عنوان این کتاب فاشیسم دوران پایان یا فاشیسم آخر زمانی و مبارزه برای دنیای زنده است. در این کتاب نشان داده می شود که نخبگان و ثروتمندان از جمله مدیران شرکت‌های فناوری خود را برای پایان دنیا آماده می کنند. آن هم در حالی که خود در افزون شدن نابرابری، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌ها و بحران‌های اقلیمی نقش دارند. همراه با این کتاب فیلم کوتاهی نیز منتشر شد. در این فیلم بیان می شود که فاشیسم آخر زمانی یک پدیده یک پارچه و واحد نیست، بلکه جریانی است ائتلافی، خطرناک و پراکنده بین 3 گروه اصلی: معتقدان مذهبی به آخر زمان که اعتقاد دارند که خداوند برای ملت اسرائیل طرح هدفی ویژه دارد. گروه دوم معتقدان حوزه فناوری به آخر زمانند. آنان می دانند که احتمالاً هوش مصنوعی به نوعی منجر به پایان دنیا خواهد شد. و گروه سوم ملی‌گرایان قومی که معتقد به آخر زمانند. در این فیلم گفته های نتانیاهو را می شنویم که می گوید آمریکا در کنار اسرائیل برای هدفی مشترک می جنگد، یعنی حفاظت از آینده ما و دفاع از تمدن در برابر توحش. فاشیست های آخر زمانی نه تنها از دموکراسی لیبرال دست کشیده اند، بلکه حتی از امکان داشتن آینده مشترک برای همه ما نیز قطع امید کرده اند. قدرتمندترین افراد جهان در حال آماده سازی خود برای پایان دنیا هستند، پایانی که خودشان هم آن را تسریع می کنند و هم از آن سود می برند. آسترا تیلور می گوید ما آنقدر آرماگدون یا همان نبرد نهایی جهان را در ذهن خود مجسم کرده ایم که تقریباً به نظر اجتناب ناپذیر می رسد. اما ما در این بین کجا ایستاده ایم؟ طرف کدام یک را می گیریم؟ آیا در سوی پناه گرفتن و سنگر بستن، رها کردن زمین و سود بردن از آخر زمان؟ یا وفادار ماندن به این سیاره و مردمانش و تلاش برای بهبود زندگی در همین جا؟ این کتاب تلاشی است برای درک هرچه بیشتر شباهت‌ها و تفاوت‌های وضعیت کنونی با اوجگیری راست افراطی. منظور همان راست افراطی است که ریشه در قرن بیستم دارد. این فاشیسم در سراسر جهان در حال رسیدن به قدرت است. برای مثال انتخاباتی سرنوشت ساز در یکی از ایالت‌های آلمان. این اولین باری است که راست افراطی از زمان جنگ جهانی دوم در یک انتخابات پیروز می شود. یا مثالی دیگر در مورد نتایج نگران کننده نظرسنجی های فرانسه. یا در ایالات متحده شاهد بروز و ظهور هرچه آشکارتر دیدگاه های فاشیستی از سوی افراد بسیار قدرتمند در دولت و حوزه های فناوری هستیم. این صرفاً یک تکرار محض یا چرخه تکراری بازتولید نیست. این وضعیت یک ادامه است، یک دنباله یا دنباله‌ای از منطق فاشیسم، یعنی منطق سلب انسانیت، دگرسازی و برتری در سلسله مراتب نژادی. می‌دانیم که ما در عصر فروپاشی اقلیمی و اضمحلال زیست محیطی زندگی می‌کنیم. ما ابزارهایی مانند سلاح‌های هسته‌ای در اختیار داریم که هیتلر و موسولینی از وجودشان بیخبر بودند. ابزارهایی که قادرند خشونتی در ابعاد آخر زمانی ایجاد کنند که فراتر از توان و دسترس آن دیکتاتورها بوده است. ما می‌دانیم فاشیسم همواره در دوران بحران‌های ساختاری سر بر می‌آورد به عنوان راهکاری برای محافظت از سرمایه‌داری. در این کتاب از واکنش های سوسیالیستی در برابر ویرانی های جنگ جهانی اول نام برده می شود، اما در پی آن فاشیسم قد علم می کند. این واکنشی تدافعی برای سرمایه داری است. سرمایه داری دندان های تیز خود را نشان می دهد. واکنشی که هدفش هدایت خشم عمومی مردم به سوی یک سپر است یا به عنوان یک قربانی. فاشیسم کنونی آخر زمانی است. واکنشی است که میگوید بگذار همه چیز بسوزد و اکنون نبرد بر سر این است که چه کسی در آینده جان سالم به در ببرد. اکنون مسئله بر سر ساختن پناهگاه‌ها، سفینه‌های فضایی و دریچه‌های فرار برای معتقدان مذهبی به آخر زمانند. آنان از پناهگاه‌های آسمانی نام می‌برند که از ایده عروج برگرفته شده است. عروجی با شادی و سرور، شعف و شادی بی حد و حصر، حالتی نشعه‌وار. در این کتاب این عروج را عروج ثروت نامیدند. بدین معنا که اگر منابع و امکانات کافی در اختیار داشته باشید، می‌توانید خود را از پیامدها و تهدیدها در امان دارید. در اوج جنگ سرد، آمریکایی هایی که از طبقه مرفه بودند، پناهگاه‌های ضد بمب می‌ساختند. آنها باور داشتند که جنگ هسته‌ای را خواهد داد. اما بخش دیگری از مردم شروع به سازماندهی جنبشی بر ضد قدرت هسته‌ای کردند که در دهه 1980 به اوج خود رسید و عملاً با نوشتن پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای سرمایه‌داری را مهار کرد. از طرفی می‌دانیم که فاشیست‌های آخر زمانی در حال از بین بردن ساختارهای بین‌المللی هستند. یکی از مواردی که هر سه گروه یعنی بنیانگرایان مذهبی، افرادگرایان حوزه فناوری و ملیگرایان قومی بر سر آن توافق دارند، از بین بردن سازمان ملل متحد می باشد. آنان بر این باورند که این گونه سازمان‌های بین‌المللی ضد مسیح و مسیحیت هستند. با این تفاسیر ساکنان کره زمین دو انتخاب دارند: یا صرفاً از خودشان و اطرافیانشان محافظت کنند، یا اینکه به سراغ ریشه های اصلی بحران بگردند. ما می دانیم که این یک واقعیت است که ما نمی توانیم با این گونه سلاح ها زندگی کنیم. در کتاب فاشیسم آخر زمانی اصطلاح جدیدی به کار برده می شود: آزمون استیون میلر. استیون میلر یکی از بانفوذترین و قدیمیترین مشاوران دونالد ترامپ است. او در دولت ترامپ به عنوان معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاستگذاری و همچنین مشاور امنیت ملی در امور امنیت داخلی فعالیت می کند. او معمار سیاستهای مهاجرتی است. میلر به عنوان مغز متفکر ایدئولوژیک پشت سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دونالد ترامپ شناخته می شود. اقدامات او شامل فرمان جنجالی ممنوعیت ورود اتباع برخی کشورهای مسلمان در دوره اول ترامپ تا برنامه های فعلی این دولت برای اخراج دست جمعی مهاجران است. او متولد 1985 است و سابقه طولانی به عنوان نویسنده متن سخنرانی ها و استراتژیست سیاسی دارد. آزمون استیون میلر استدلالی است برای قدرتمندترین ابزارها و قدرتمندترین سلاح‌ها به دست بدترین افراد جهان. برای ممانعت از این رخداد نباید در درجه نخست این گونه ابزار وجود خارجی داشته باشند. و این موضوع در مورد سلاح‌های هسته‌ای، هوش مصنوعی و ثروت نیز صدق می‌کند. همزمان می‌دانیم که دنیا چند قطبی شده است. دونالد ترامپ دائما از تهدیدهای چین صحبت می کند. او در مورد پیشرفت فناوری هوش مصنوعی می گوید: اگر ما آن را نسازیم، چین آن را خواهد ساخت. باید یادآور شد که چین بیش از آمریکا پایبند به قوانین در این فناوری است. ایالات متحده همواره این توافق‌ها را بر هم می زند. بی‌مضمون نیست اگر از ساعت قیامت یا دومزده کلاک سخن بگوییم. این ساعت امسال تنظیم مجدد شد، رویدادی که برای همگان دلهره‌آور است. وضعیتی به مراتب نگران کننده تر. عقربه‌های این ساعت 4 ثانیه به جلو برده شد. این تغییر نه تنها به تهدیدی نظیر سلاح بیولوژیکی، سلاح‌های هسته‌ای و هوش مصنوعی اشاره دارد، بلکه تغییر آن در روی کرد دونالد ترامپ در برابر توافقهای بین‌المللی نیز اشاره می کند. در این کتاب در مورد پیتر تیل و ظهور جدی ونس نیز صحبت می شود. همچنین درباره سرمایه گذاری های ترامپ و خانوادهش در حوزه رمز ارز نیز نام برده می شود. جالبترین بخش سخنان نائومی کلاین در این کتاب جایی است که او به افسانه هیولای فناوری اشاره می کند. او میگوید در فرهنگ ما بارها داستانی تکرار شده است که در آن انسان فناوری قدرتمندی میسازد و سپس این فناوری از کنترل سازنده خارج میشود. او به داستان شاگرد جادوگر و همچنین فرانکشتاین اشاره میکند. داستانهایی که در آنها سازنده موجودی را میسازد که در سرانجام خودش را تهدید میکند. نائومی کلاین می گوید امروز نیز همان افسانه درباره هوش مصنوعی تکرار می شود. ما هیولای قدرتمند ساخته ایم. این هیولا از کنترل ما خارج شده و حالا ممکن است خود ما را نابود کند. اما کلاین برداشتی متفاوت از این هیولا دارد. او می گوید اگر بخواهیم این استعاره را درباره شرایط سیاسی امروز به کار ببریم، هیولا خود هوش مصنوعی نیست. به تعبیر او، هیولا دونالد ترامپ است. نائومی کلاین استدلال می کند که بخش‌هایی از صنعت فناوری و صاحبان پول خود در ساختن شرایطی نقش داشتند که به قدرت گرفتن ترامپ کمک کرده است. و اکنون از دیدگاه او همان نیروها که در ایجاد این وضعیت نقش داشتند، روند اتفاقات از کنترلشان خارج شده است. به همین دلیل است که در پایان این پرسش و نگرانی را مطرح می کنند. کمی صبر و تأمل کنید. شاید همه چیز بیش از حد سریع پیش می رود.

0: کتاب جدید نومی کلاین و این ترانهی که شنیدید ترانهی است که اینجوری میگه ترانهی فاشیستا شما خواهید باخت، اقتباسی از یک ترانه قدیمی برای تظاهرات نوکینگ در آمریکا درست شده.
1: رادیو همبستگی مگاهرتز.
0: سربازان اشغالگر اسرائیلی علارغم آتش بس اعلام شده شب و روز غزه رو میکوبند و میکشند، نه فقط در غزه که در کرانه باختری هم. به سالگرد 7 اکتبر نزدیک میشیم و در این رابطه مسائل تازه‌ای مطرح شده و همینطور طرح بازسازی 2.5 میلیاردی غزه اعلام شده که خیلی از کارشناسان این رو قطره‌ای در دریا می‌دانند با توجه به نسل‌کشی‌ها و جنایات جنگی و ویرانگری که ارتش اسرائیل بر جای گذاشته. نگاهی به غزه و ساکنانش، به فلسطین و رویاهایش در متن و بطن این جنگ کثیف. از بهروز عارفی دعوت کردیم که همراه ما باشن. درود بر شما آقای عارفی.
2: درود بر شما بینندگان و شنوندگان گرامی.
0: آیا عارفی، از خود این 7 اکتبر شروع بکنیم. روایت هایی مطرح شده که اسرائیلیا از این حمله باخبر بودن و خود این مسئله مطرح شد در دستگاه دولت اسرائیل و نتانیاهو به شدت زیر فشار قرار گرفت. این روایت ها تا چند، البته قبلا هم بوده، پارسال هم مطرح شده بود، این روایت ها تا چند داده قابل اتکاست؟
2: بله، علاوه بر افشاگری روزنامه هارت که در اوایل سپتامبر منتشر شد و اتفاقا خوشبختانه تونستم همون روز متن کامل 15 صفحه‌ای این گزارش رو ترجمه کنم و منتشر کنم، شهادت‌های جدیدی هم امروز به دست اومده. به گزارش آتلانتیک مندرجه در حالت امروز، رئیس اطلاعات مصر عبامل در 7 اکتبر به اسرائیل رفته تا در حمله حال بده. او به معلوم نیست با مقام اسرائیلی ملاقات کرده، ولی سفرشو مقامات مصری تایید کردن. آتلانتیک تونسته با چندین مقام اسرائیلی و عرب صحبت کنه، اونا هم تایید کردن. همه از این گزارش میدن که عباس کامل به اسرائیلی ها گفته که اگر اسرائیل تغییر روش نده، غزه در مقابل شما منفجر خواهد شد. او اضافه کرده که حماس در حال آماده شدن برای یک حمله بزرگ است و فرصت کمی برای جلوگیری از فاجعه وجود داره. گویا کامل در 26 سپتامبر 2023 به اسرائیل سفر کرده، در یک گوشه از یک فرودگاه بن گوریون هواپیماش فرود اومده، بعد از سفرم بلافاصله برگشته. ولی همونطور که گفتم گزارش نمیگه که با چه مقامی ملاقات کرده. ولی قبل از این هم حتی یدیوت آهرونوت که روزنامه راستگرای اسرائیلیه در 9 اکتبر 2023، یعنی 2 روز بعد از حمله وحشیانه حماس، در گفته که کامل در روزهای قبل از 8 اکتبر با نتانیاهو صحبت کرده. این روزنامه اسرائیلی اون موقع این خبر رو درج کرده، زیاد روش چون مسئله خیلی حاد بوده دیگه، کشتار اتفاق افتاده، ارتش اسرائیل در شروع به حمله به و بمباران غزه کرده. این خبر یه ذره گم شده، ولی الان با این گزارش ها، گزارش قبلی به اضافه گزارش امروز حارث در به نقل از آتلانتیک، کاملا مشخصه که نتانیاهو چه از طریق مصری ها چه از طریق رئیس امارات متحده عربی در جریان حمله قریب الوقوع حماس قرار گرفته است و عملا بی تفاوت مونده، برای اینکه نشون میده که در پشت سرش نقشه خوابیده بوده، نقشه که امروز اثراتشو میبینیم. غزه ویرانه، هیچ راه حل سیاسی و دیپلماتیک جواب نمیده، یک بنبستی در غزه وجود داره که برنده این بنبست هم خود نتانیاهوست.
0: آقای عارفی، یعنی از ابعادش هم مطلع بودن یا فکر نمی کردن که مثلا ابعادش اینگونه باشه، این حمله این گستردگی باشه؟
2: نه، دقیقا نگفتن، که خود این گزارشگرا هم یا مقامات امنیتی مصر هم حتما از ریزکاری ها اطلاع نداشته، ولی موقعی که از سنبار نقل میکنه رابطه عربی که بین اسرائیل و قطر و فلسطینیا در واقع خبر میبرده میآورده، و اول گفتن اسمش چراغ زغالی هم چیزی، یه لحظه در حافظم نیست، که امروز چهره خودش رو نشون داده. یعنی اون فرد که فلسطینیه و مقیم غزه بوده کاملا صحبت کرده که من چه نکته هایی رو از قول سنبار به مقامات اسرائیلی منتقل کردم، و جمله‌ای که به کار برده اینه که سنبار گفته که زلزله نزدیکه. موقعی که صحبت از زلزله میشه، میشه پیش بینی کرد که چه خبر است. و راستش ما هممون تعجب کردیم که این همه نیروی حماس و جهاد اسلامی یک باره حمله کردن به این وسعت از مرزی که غیر قابل عبور بود، از نظر الکترونیکی مراقبت میشد اینا، و اسرائیل متوجه نشده، خیلی عجیب می نماید. یعنی همه ناظران این مسئله رو با تردید برخورد کردن که چطور ممکنه همچین واقعی رخ داده باشه. حتی برخی ابتدا نمیپذیرفتن تا اینکه خبرهای دقیق اومد که کشتار شده و نمیدونم 240 تا گروگان گرفته شده، تا مسئله دیگه روشن شد که واقعیت داره. و این نشون میده که نتانیاهو حالا میگفته جواب داده به عربا که مسئله اصلی در کرانه باختری اتفاق خواهد افتاد و حماس در حال توطئه در اونجاست، که عملا اینطوری نبود. در کرانه باختری در سالهای اخیر روزی نبوده که حادثه ای اتفاق نیفته، ولی این حادثه رو بیشتر این ساکنان وحشی شهرکای یهودی نشین انجام میدن که به مزرعه های فلسطینی ها حمله میکنن، درختان زیتونشون میبرن، ماشین ها و خونه هاشون آتیش میزنن و جلوگیری میکنن حتی بچه هاشون به مدرسه بره. به همین جهت این در واقع چارچوب همون برنامه‌ای که اسرائیل همیشه در نظر داشته. نتانیاهو خیلی آشکارا میگه مسئله خودشو میگن انتقال، یعنی اینکه اخراج فلسطینیا یک بار دیگر.
0: آقای عارفی، خب موقعی که این حمله اتفاق افتاد خبرهایی که منتشر میشد توی رسانه ها خب یک فضای ارعاب هم به وجود اومد. از تجاوز گفتن، از کشتار گفتن توی کیبوتس ها و اینها، ولی در این حال یه سری خبرها بعدن اومد که یک سری از این قربانیان توسط خود واحدهای از ارتش اسرائیل مورد حمله قرار گرفتن. اینها چقدر قابل اتکاست؟
2: واقعیت اینه که در مورد ابعاد حمله گرچه برخیش واقعا وحشیانه بوده قلوب شده تردیدی نیست. مثلا از قول یک دختر سرباز اسرائیلی همون فرداش اعلام کردن که نوزادان رو سوزوندن، نمیدونم زن حامله رو شکم دریدن، اینا بعدا معلوم شد که همش نادرسته. ولی گروگان هایی که بعدن آزاد شدن، اینها گزارش هایی از تجاوز جنسی هم دادن، منتها در مورد ابعادش نمیشه دقیقا صحبت کرد. حتی یک مورد هم اتفاق افتاده باشه جنایت جنگیه، موقعی که یک نیروی نظامی حمله میکنه. ولی طبیعتا شما اشاره کردین، من پرانتز باز کنم راجع به غزه، اینو بگم و بعد آخرش نشون میدم که مسئله غزه در اسرائیل چجوری مطرح میشه. خب به شورای صلح اشاره کردین که در
0: حالا اونو به بعدم میرسیم به سر تربازسازی و این
2: بسیار عالی. ولی در مورد همین خبرها در مورد غزه همیشه در رسانه های اسرائیل یک طرفه منتشر شده.
0: حالا رسانه های اسرائیل آره، ولی مثلا توی رسانه های غرب چی؟
2: رسانه های غرب یه مدت طول کشید برای این که ببینین غربی ها یه بخشش اوایل طبیعتا به طور سنتی طرفدار اسرائیل بودن، یه بخش، نه همه، یه بخش. علاوه بر اون موقعی که نوبت به غزه و فلسطین میرسه، اینا بهانه میارن که ما خبرنگار نداریم، برای اینکه اسرائیل از ورود همه خبرنگاران خارجی جلوگیری میکرد. ولی خبرها از طریق روزنامه نگارها و خبرنگاران فلسطینی میومد که 84 نفرشون هم در بمبارانهای اسرائیل کشته شدن برای خبررسانی. یعنی اسرائیل، دولت نتانیاهو، همه گونه تشبثات انجام داد که اخبار واقعی چه در غزه چه در زندانهای اسرائیل که افراد غزه رو می آوردن و در شرایط وحشتناک شکنجه می دادن پخش نشه. و مدت لازم بود تا اینکه دادگاه بین المللی جزایی لاهه دخالت کنه، دولت آفریقای جنوبی وارد صحبت بشه، افکار عمومی مترقی در اروپا بلند بشه و صدای اعتراضشون رو به گوش جهانیان برسونن که بابا دارن میکشن. اگر حتی 1200 نفر رو حماس کشته که خود محکومه و جنایته، ولی اسرائیل داره هر روز هزاران نفر رو میکشه. و مدتی لازم بود تا اینکه جهان قبول کنه که اسرائیل جنایت جنگی کرده، حتی جنایت علیه بشریت. و بی خود نیست که 3 روز پیش در سازمان ملل 77 کشور نماینده هاش هنگام ورود نتانیاهو سالن کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل رو ترک کردن. یعنی الان جهان یه مقدار روشن‌تر شده به برکت فعالیت روزنامه‌نگاران فلسطینی، روزنامه‌نگاران مترقی، نیروهای مترقی، سازمان‌های نظیر پزشکان بیمرز که در غزه خدمت می‌کردن. این الان باید شد که خب بعدن هم دولت ایرلند، دولت اسپانیا، آرام آرام دولت‌های دیگر هم وارد شدن و جنایت‌های اسرائیل در غزه بیش از پیش فاش شد و زمان برد.
0: خب حالا این اطلاعات تازه چه تأثیری بر موقعیت شخص نتانیاهو و نیروی پشت سر او داره، بخصوص با این نطقی که در مجمع عمومی سازمان ملل کرد و ترک هیئت‌های مختلف که نشون از انزوای اسرائیل میده که در تاریخش خب بی‌سابقه بوده. در انتخابات مثلا چه موقعیتی آیا تأثیر میذاره روی موقعیت نتانیاهو؟
2: احتمال داره روی موقعیت نتانیاهو تأثیر بذاره، ولی آیا در سیاست اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت؟ دو تا مسئله کاملا متفاوته. چندی پیش گیدئون لوی، خبرنگار و نویسنده روزنامه هارس، من گاهی مطالبش رو ترجمه میکنم، در یه مقاله نوشت که آنچه که مردم اسرائیل رو به هم جوش میده جنگه. یعنی عامل وحدت یک خلق اگر جنگ باشه، شما باید تصور کنین که به چه کسانی در انتخابات رأی میدن. الان مهمترین رقیب انتخاباتی نتانیاهو جنرال گدی آیزنکوته. ایشون منتقد سیاست های نتانیاهوه، ولی موقعی که به مسئله به فلسطینی ها برمیگرده همون حرفا رو میزنه. در مورد دولت فلسطین ایشون هم مخالفه. یعنی تا موقعی که اکثریت مردم اسرائیل نرسن به این که روز خوش نخواهند دید تا همسایه‌شون هم روز خوش ببینه، این متاسفانه با هفته اکتبر، با جنگ نسل‌کشی در غزه، این مسئله بسیار مشکل‌تر شده. ولی نظرسنجی‌های اخیر در اسرائیل نشون میده که دو جنا به خاطر مانورهایی که نتانیاهو میده نزدیک به هم هستن. در اسرائیل 120 کرسی داره پارلمان و حداقل باید 61 کرسی برای داشتن قدرت یا نخست وزیری داشت. در تاریخ اسرائیل هیچ جریانی اکثریت پارلمانی به دست نیاورد در این نزدیکی به 80 سال، همیشه از طریق ائتلاف حکومت کردن. دولت نتانیاهو، حکومت نتانیاهو در ائتلاف با راست افراطی، با کاهانیست و نجات پرست یهودی ایتمار بنگویر متحده، با بسترل اسموتری که سهیونیست های اولترا مذهبی هستن متحده، و شعار اصلیشون اخراج فلسطینی هاست. اسرائیل از رودخانه تا دریا، اسرائیل، خواب اسرائیل بزرگ میبینن. به همین جهت نتانیاهو به این ائتلاف احتیاج داره برای اینکه قدرتش حفظ کنه، و این ائتلاف برنامهش همینه. در مقابل به روش‌های مذهبی هستن متحده و شعار اصلیشون اخراج فلسطینی هاست. اسرائیل از رودخانه تا دریا، اسرائیل، خواب اسرائیل بزرگ میبینن. به همین جهت نتانیاهو به این ائتلاف احتیاج داره.

0: دارن، ولی اپوزیسیون کنونی اسرائیل هیچ وقت حقوق فلسطینی‌ها رو به رسمیت نشناخته. در این مورد با همدیگه متاسفانه اختلاف نظر ندارن. یعنی در اسرائیل الان واقعا بیش از 2-3% جمعیت خواهان برابری و همزیستی مسالمت‌آمیز با فلسطینی ها نیست و این یک مسئله بسیار غامضی رو ایجاد میکنه. اتفاقا این مسئله غامض، کلمه غامض به کار بردم، مسئله کلمه غامض در مورد مسئله مناقشه اسرائیل فلسطین به کار میبرن. این مناقشه غامض نیست، این مسئله فلسطین به خاطر ادامه اشغال، ادامه مستعمره سازی، ادامه سرکوب و الان نسل‌کشی در غزه ایجاد شده. موقعی که اینا قطع بشه هیچ بغرنجی این مناقشه نداره. منتها راه حلش در درون اسرائیل با بغرنجی های مواجه میشه.
1: بله. خب حالا بپردیم به این طرح بازسازی و شورای صلح. اعلام کردن که 2.5 میلیارد، ولی تازه یه مقدارش زیادیش که اونایی که قول داده بودن اصلا واریز نشده. و با این شدت ویرانی غزه و این نسل‌کشی که خب اصلا غیر قابل تصوره، این تربازسازی چگونه پیش خواهد رفت و نظرها نسبت به این چی هست؟ در هم در درون جامعه فلسطینی، در میان مثلا دولت، تشکیلات خودمختار و هم دولت‌های خارجی.
0: به خود طرح اگه برگردیم، این طرح از چند لحاظ با بن‌بست روبروست. یکی این که همونطور که اشاره کردین، این طرح در شرایط کنونی 2.45 میلیارد دلار برای اجرای 66 پروژه ضروری داره، ولی حرف در روی صفحه کاغذ مونده. در حالی که خود غزه نگاه کنین، ساختمان ها پشت سر هم میریزن. در 10 روز پیش 21 نفر زیر آوار دوباره کشته شدن. چادرهایی که 3 سال دست و پای کردن در حال فرسودگی است. یک فلسطینی تعریف میکرد که حتی برای برپا کردن چادر جدید در 100 کیلومتری که 30% خاک کرانه چیز ببخشید باریکه غزه که اسرائیل اشغال نکرده رسما، چنان اوضاع ناجوره که حتی یک متر مربع سالم برای گذاشتن یک چادر پیدا نمی کنی. خب 330 هزار مسکن ویران شده، 80 هزار در حال ویرانیه. همه اینها نیاز به ساختن و بودجه داره. ارزیابی بانک جهانی اینه که هزینه بازسازی غزه 71 میلیارد و 400 میلیون دلاره در 10 سال آینده، نه اون 2 میلیاردی که صحبت میکنن. و معلوم نیست که چه کسی اینو پرداخت خواهد کرد. و ببینید که در 18 ماه آینده بخوان فقط بازسازی کنن زیر ساختا رو، چون همه جا آوار ریخته، 26.3 میلیارد دلار ضروری است. ترامپ تعهد کرده بود که 10 میلیارد رو تامین میکنه که یک شاهی هم تا حالا پرداخت نشده. تمام حرفایی که زده شده با در میلیارد و اینا، فقط 300 میلیون دلار پرداخت شده که اونم برای اداره این هیئت ها که میرن میان و اینا بیشتر صرف شده و یک مقدار کمی برای فرستادن غذا و اینا. قرار بود 5000 فلسطینی پلیس اونجا بشه که نظم رو آماده کنه برای بازسازی. دولت اسرائیل اجازه نداد که این 5000 نفری که از بین 250 هزار نامزد داوطلب انتخاب شده به مصر برن تا آموزش ببینن. و بدون استقرار یک مدیریت فلسطینی، طبیعتاً نیروی تثبیت بین المللی هم در کار نخواهد بود. هیئت صلح ترامپ برای شروع کارش میگه

0: قرار اسرائیل عقب نشینی بکنه و تعهداشو انجام بده و در ضمن، ولی اسرائیل همه کارو موکول میکنه به خل سلاح حماس، با اینکه حماس پذیرفته عملا که حاضر در شرایطی خل سلاح بکنه و اولین شرط حماس هم برای خل سلاح اینه که اسرائیل غزه رو ترک کنه. یعنی بنبست عجیبی پیش اومده که شرط این یکی با شرط اون یکی روبرو میشه، با اینکه همه جهانی ها الان میدونن که در شرایط فعلی حماس تهدید قابلی برای اسرائیل محسوب نمیشه، ولی اسرائیل حفظ بنبست کنونی رو، افسرایی که میگم نتانیاهو و حکومتش، برای ادامه حکومتش ضروری میدونه، میدونه که هیچ بهانه فعلا، چون همه اوضاع داغونه، بهانه برای از سرگیری جنگ نیست. به همین جهت این بحران همینطوری بنبست و ادامه بده تا فشار آنچنان بر روی مردم غزه بیاره که غزه غیر قابل سکونت و غیر قابل زندگی باشه، که هنوز هم هست، که مجبور کنه اینها رو که غزه رو ترک بکنن. ولی طبیعتاً مردم، نه مردم غزه نه مردم کرانه باختری، سرزمین خودشون رو ترک نخواهند کرد. یک بار در 1948 گول خوردن، بهشون گفتن که بریم برمیگردیم، در سر فشار و زور و اسلحه رفتن، ولی بازگشتی بعد از 80 سال در کار نبوده. و علاوه بر اینکه خود فلسطینی ها حاضر نیستن غزه رو ترک بکنن، دولت مصر که مرز اونوره غزه هست به هیچ وجه حاضر نیست که یک نفر از غزه برای اقامت وارد غزه بشه. منتها یک مسئله دیگه ای که در مورد رژیم های عربی گفتین اینه که حکومت های عربی دچار توهم بودن که میتونن در قبال یک نوع مصلحت جویی با اسرائیل در مورد فلسطین رابطه عادی با اسرائیل داشته باشن، و اینو ترامپ خیلی تشویق میکرد. به جز یکی دو کشور مثل مراکش، حتی امارات متحده عربی الان فهمیده که با اسرائیل کنونی با این سیاست نمیشه ارتباط عادی برقرار کرد داشت، و تمام کشوری که کشورهایی که کم و بیش ارتباط دارن مراکش و بحرین و امارات، که اونم دچار تردیدهایی شدن در ارتباط با اسرائیل. از همه روشن موضع پادشاه اردن بود در 3 روز پیش در مجمع می سازمان ملل، با اینکه 33 سال روابط عادی و روابط دوستانه با اسرائیل داره، انتقادهای خیلی شدیدی به حکومت نتانیاهو وارد کرد. الان مسئله اینه که بنبست در غزه وجود داره، حکومت‌های عرب بیش از این سرمایه گذاری نمی کنن که باید از فلسطینی ها بیش از این باید حمایت کنن، ولی این حالت بنبست میمونه برای این که میخوان امریکایی ها، یعنی ترامپ، نه امریکا، ترامپ میخواست که در چارچوب همون پیمان ابراهیمش عربستان سعودی ببیشه، چون مهمترین کشور عربی است در منطقه، با اسرائیل رابطه عادی داشته باشه. خیلی روشن عربستان سعودی فهموندن که تا موقعی که تکلیف دولت فلسطین روشن نشده ما این کار نخواهیم کرد، و طبیعتاً تا ایجاد دولت فلسطین و امکان زندگی فلسطینی ها برای سرزمین خودشون، همونطور که مثال هاشو زدم، فاصله بسیار زیاده.
1: آقای عارفی، همزمان به موازات این فشارهایی که در غزه میذارن، علی رغم آتش بس همچنان میکوبند و میکشند، همین اقدامات اسرائیل در کرانه باختری هم تشدید شده، و حتی در چارچوب قوانین خود اسرائیل این حمله شهرک نشین ها به فلسطینی ها در روستاهای مختلف که دوستا رو شما اشاره کردید و حتی بریدن مثلا درخت های زیتون اینا هم تشدید شده.
0: در سال گذشته 1400 نفر در کرانه باختری کشته شدن، این رقم کمی نیست،
1: توسط ارتش
0: و کلون های مسلح، ساکنان مسلح شهرک های مستعمره که بهش میگن کلونی، ولی معمولا کلونی برای تعطیلات ایجاد میکردن، ولی اینا در واقع واقعا شهرک های مستعمره است. و امروز، همین امروز شنبه، اسرائیل در کرانه باختری حمله کرده در یک شهری و چند نفر کشته. این روزی نیست که ارتش اسرائیل به بهانه‌های مختلف که نمیدونم دنبال قاچاق میگردیم، قاچاق اسلحه میگن خودشون، و یا اینکه تروریستای توی گیومه تروریست فلسطینی میخواستن علیه ما فعالیتی بکنن. یعنی این که ما حس کنیم شما در مخیلتون قصد دارین روزی علیه من کاری بکنین، همون روز من میام شما رو میکشم. و این ادامه داره. وضعیت کلان باختری یک مقدار بهتر از قبل، فقط تنها تفاوتش اینه که یک تشکیلات به هر حال خودگردان است که اون دیگه وارد صحبتش نمیشیم، خودش با اسرائیل هم مسئله داره، هم همکاری داره با مقامات امنیتی اسرائیل، مسئله خیلی غامضه در برخورد به تشکیلات خودگردان، فساد زیاد داره و خود این باعث ایجاد دردسر برای فلسطینی ها میشه. ولی در چارچوب شما نگاه کنین، وزیر امنیت داخلی اسرائیل بنگویره، مدیریت کرانه باختری از نظر اقتصادی با اسموتریچه، دو تا فاشیست عضو حکومت. انتظار دیگه ای نمیشه داشت که اینا سیاست دیگه ای داشته باشن. به همین جهت و ببین آش چقدر شور بود که مکرون رئیس جمهور فرانسه که مدافع سرشار اسرائیل بود در سالهای حکومتش دولتش، ایشون در سازمان ملل حمله خیلی سختی به اسرائیل در مورد اداره کرانه باختری کرد. منتها این شرایط یه مقدار با شرایط قبلی فرق داره، همین اعتراضات کم نیستن، منتها باید اعتراض بیشتر از این باشه. این که اتحادیه اروپا ورود کالاهای شهرک ها رو ممنوع می کنن یک خطره در دریاست، چیز بدی نیست، نباید گفت که تصمیم بدیه، ولی 2.3% صادرات اسرائیل. این قانونی که شهرک ها رو ایجاب می کنه که توسعه پیدا کنن، این قانون علیه قوانین سازمان ملله، سازمان ملل و دولت‌های دیگه اینو غیرقانونی می‌دونن، ولی اینو کی حمایت می‌کنه؟ حکومت اسرائیل. یعنی هر قدمی باید وردارن، باید حکومت اسرائیل رو مورد تنبیه قرار بدن، نه فقط یک بخش کوچکی که 2% صادرات اسرائیل رو داره.
1: محمود عباس، رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین، توی نطقش در سازمان ملل به این نکته اشاره کرد که الان وضعیت جوری به جایی رسیده که خود موجودیت فلسطینی ها رو مورد تهدید قرار داده. اینجوری داره صحبت میکنه عملا؟
0: همین چیزی که من در صحبتام تقریبا گفتم که مسئله اساسی اینه که آیا فلسطینی وجود داشته باشه یا نداشته باشه.
1: بعد از اون ورش هم توسعه طلبی دولت نتانیاهو است در منطقه، مثلا اشغال زمینای تازه در لبنان، در سوریه به خصوص اونجا، و تنش با تو ترکیه. این چه افقی رو نشون میده؟
0: عملا خاورمیانه وارد یک فاز دیگه ای شده. ژئوپلیتیک خاورمیانه با جنگ اسرائیل در غزه، سپس جنگ اسرائیل و آمریکا در ایران، بسته شدن تنگه هرمز و باب المندب که معلوم نیست بسته است یا بازه، تغییر کرده. پیمان نظامی و دفاعی ترکیه، پاکستان، عربستان رو نباید نادیده گرفت. این امر مهمیه، به ویژه این که تنها کشور اسلامی که دارای بمب اتمی پاکستانه. این و ایشون میتونه برای این که در واقع نطقی که نتانیاهو در سازمان ملل کرد، حمله کرد به ترکیه، به نمیدونم ممدانی شهردار نیویورک، به قطر، به رهبران اروپایی، اینا همه در چارچوب مسائل داخلی اسرائیل باید نگاه کرد بهش. یعنی چون در انتخابات 27 اکتبر یه ماه خورده دیگه، یه ماه دیگه عملا انجام میشه و این میدونه که در خطر از نظر انتخابات و میدونه که وجهه اسرائیل در صحنه بین‌المللی داغون شده. همین خروج 77 کشور که برخی از اول نیامده بودن، این خودش 40% سازمان ملله. یعنی این که اسرائیل، یعنی حکومت فعلی اسرائیل، نتانیاهو تشبثاتی میکنه که حکومت رو حفظ کنه و اونقدر بی‌شرمه که میگه که اسرائیل با 7 جبهه جنگیده. این 7 جبهه رو کی ایجاد کرده؟ مگه اونا به شما حمله کردن؟ حتی اگر حمله 7 اکتبر هم در نظر بگیریم، 76 سال قبل از اونو باید چشمونو ببندیم؟ محاصره چند ساله غزه رو نادیده بگیریم؟ حمله در 2006، 2014، 2008 که کلی کشته داد در غزه، بیشتر از 1000 نفر هر بار، اینا رو باید بگیم اصلا وجود نداشته؟ و اون وقت در قبل از اینکه حتی اسرائیل حمله کنه به ایران در اون جنگ 12 روزه که آمریکا هم طبیعتاً بهش کمک کرد، مگر تأسیسات جمهوری اسلامی رو در سوریه بمباران نمی کرد؟ این که حضور پاسدارا در سوریه نادرسته، این ربطی به آقای نتانیاهو نداره، به مردم ایران ربط داره که از بودجه اون تامین میشه. و یکی هم اون موقع دولت سوریه، هرچند دولت استبدادی دیکتاتوری منفور، ولی دولت عضو سازمان ملل بود، اجازه داده به دکتر به دولت دیگه در اونجا حضور داشته باشه. اسرائیل حق نداره بیاد بمباران کنه و سفیر اون کشور رو مثلا بکشه. سفیر نه، یکی از مقامات ایرانی رو در سفارتش در، یعنی تمام حمله هایی رو که نگاه آقای نتانیاهو گفته، جبهه‌هایی که باز کرده، خود اسرائیل باز کرده. این در چارچوب همون جنگ طلبیه که خدمتتون گفتم دقایقی پیش، که این در خون مردم اسرائیل رفته که امنیت خودشونو فقط میتونن با جنگ حفظ کنن. و این مسئله تا موقعی که از فکر اینا زدوده نشده، بسیار مشکل خواهد بود که مسائل رابطه مسالمت آمیز با همسایگانو در چارچوب حکمرانی اسرائیل وارد کرد.
1: یعنی ممکنه این نظر توی اسرائیل غلبه بکنه که دست از توسعه طلبی برداره، کشوری که مرزای اعلام شده نداره.
0: ما خوشبین باید باشیم. درسته اسرائیل قانون اساسی نداره و مرزهای اعلام شده هم نداره. اتفاقا همین چیزی دیگه گفته خیلی جالبه، در سازمان ملل میگه که این مناقشه به سرزمین ربطی نداره، مربوط به موجودیت یک دولت یهودی است، مرزهای آن هرچه که باشد. اصلا این جرأت میکنه در صحن سازمان ملل این حرفو میزنه، یعنی این علیه تمام موجودیت سازمان ملله که بر حقوق بین الملل متکیه. همونطور که گفتم اون بخشی که الان مخالف نتانیاهو هستن طبیعتا اونا به فکر فرو خواهند رفت و اگر دولت آیزنکوت روی کار میاد، جنرال دیگه روی کار بیاد، طبیعتا همین سیاست رو به شکلهای دیگه ادامه خواهد داد. آرام آرام یکم طول خواهد کشید ولی خواهد شکست. الان اینم باید بگیم که اون 2% که در اسرائیل گفتیم، سازمان های غیر انتفاعی غیر دولتی در اسرائیل وجود دارن، مثلا سازمان حقوق بشری وجود داره که مسئولش اتفاقا یک ایرانی تبار، خانم مژگان نوی، اولی نوی، و زن بسیار شجاعی که در داخل اسرائیل مبارزه میکنه، اتفاقا در چارچوب انتخابات آینده هم فعال هستند. و درست رسانه ها دست دولت، ولی روزنامه مثل حارت هست که پایگاه خوبی داره و افشاگری بسیار خوبی هر روز میکنه. بعد یه سری روشنفکران مورخانی هستن مثل ایلان پپه، شلوموسان، نمیدونم شیلائیم، عوی شیلائیم، اینا کسانی هستن که حرفشون شنونده داره. منتها بسیار طول خواهد کشید که این اصول انسانی و درست، این که یک فلسطینی را براش همون حقوقی قائل بشن که برای یک اسرائیلی، طبیعتاً یک روزی امیدواریم برسه، ولی تا نرسه مسئله حل نمیشه. مسئله فلسطین حل نشه، آرامش در اسرائیل وجود نخواهد داشت و در منطقه وجود نخواهد داشت، و این طبیعتاً زمانبره. و ولی ما با خوشبینی نگاه میکنیم، امیدواریم که روزی عملی بشه.
1: آیه عارفی، شما کتاب ها و مقالات زیادی رو تألیف و ترجمه کردید از نویسنده هایی که الان نام بردید از جمله. خب بالاخره چشمنداز اون دو دولت یا یک دولت راه حل مسئله فلسطین چی میشه؟ توی این کتاباتون بارها به این مسئله پرداختین، ولی امروز با توجه به وقوع جنگ، حمله حماس و رسیدن به این نقطه، هیچ چشم‌اندازی برای این راه‌حل‌ها وجود داره؟
0: در شرایط امروز امکان ایجاد عملی یک دولت در مقابل دولت اسرائیل، یعنی راه‌حل دو دولتی، عملا امکان وجود نداره. برای اینکه هم مسئله 700,000 اسرائیلی که در سرزمین کلانه باختری در شهرک‌ها زندگی میکنن، سیاستی که دولت اسرائیل داره، اصلا مسئله اساسی امروز حفظ بقای فلسطینی هاست. و خود الان فلسطینی ها اتفاقا مبارزه میکنن که این ماجرا دوام پیدا نکنه، نابودیشون، برای اینکه تا فلسطینی ها وجود نداشته باشن طبیعتا دولت فلسطینی هم در کار نخواهد بود. همونطور که اشاره کردیم دو راه حل پیشنهاد شده در گذشته، یکی یک دولت، دولت دموکراتیک، کنفدراسیونی از اسرائیلی ها و فلسطینی ها، چه بخوایم چه نخواهیم بعد از 78 سال در این منطقه فلسطین، در سرزمین تاریخی فلسطین، دو خلق زندگی میکنن. صهیونیسم یک خلق ایجاد کرده، بعد از 78 سال نمیشه اینا رو تو دریا ریخت. این مخالفین شبیه جمهوری اسلامی، اینو باید کله خودشون باید بکنن. این منتها اونورم باید طرف مقابلم باید بفهمه که نمیتونه سرزمینی رو هی هر روز کیلومتر کیلومتر اشغال کنه، اهالیشو بیرون کنه که خودش بر اونجا زندگی بکنه. اگه زندگی هم بکنه زندگی عادی نخواهد بود. به همین جهت در بیشتر ناظران تالا و دولت‌های دنیا، سازمان ملل به این رسیدن که ایجاد دو دولت راه حله، ولی در جهت ایجاد باید حرکت کرد. امروز واقعا مسئله اساسی حفظ بقای فلسطینی هاست. شما نگاه کنین 2.5 میلیون فلسطینی در غزه در شرایط اصلا غیر انسانی به سر میبرند. منت میذاره که آقای نتانیاهو که به اینا غذا میرسه. شما اون ازشون میخوایم بخوایم که سرزمینشون رو به رسمیت بشناسه. به همین جهت طبیعتا مبارزه طولانی در پیشه، هم از طرف فلسطینیا با پشتیبانی نیروهای مترقی و دولت‌های مترقی که امیدواری وجود داشته باشن. به هر حال این راه حل دیگه دیده نمیشه، ولی حتما زمان میبره.
1: ولی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل که خود دولت‌ها هم قبول دارن، من جمله دولت‌های غربی، هرچند که آمریکا مرتب وتو میکنه، عده‌ای میگن که اساساً خود اسرائیل پروژه استعماری است، پادگان نظامی نمیدونم غربه، یا مثلا اون سخن آقای مرس که میگفت که اسرائیل کارای کسی به ما رو انجام میده. خب یه سری اینجوریه، ولی مطابق همین قطعنامه‌های سازمان ملل قوانین موجود به خیلی از این دولت‌ها قبول دارن که اسرائیل نیروی اشغالگره اونجا، ولی عملاً کاری نمی‌کنن. یعنی همین نتانیاهو در نظر بگیرین، رفتارش تو سازمان ملل با دیگران خیلی راحت تعرض میکنه، مثل بچه نونور خانواده که هیچ کدوم بزرگتر هم نمیتونن از ازش بر نمیان کاریش بکنن. عملا دست این دولت‌های غربی بستن، یا خودشون دست خودشون بستن. مثلا ببینید اینجوری بگم، بعضی از نیروهای درون این دولت‌ها نیروهای راست افراطی که نیستن، نیروهای محافظه‌کارن، و با راست افراطی هم برخیشون مؤتلف نمیشن، یعنی فاصله رو نگه میدارن، فاصله انتقادی. ولی اینا هیچ نگاه انتقادی، بیان انتقادی نسبت به دولت اسرائیل، گویا دولت اسرائیل تفکیک نشده، تشکیل نشده از این نیروهای مختلف، یعنی توش راست هست، راست محافظه‌کار هست، نمیدونم لیبرال هست اینا. وقتی به اسرائیل میرسه یک موجودیت یک پارچه نگاه میکنه، میگه اسرائیل، و اونجا هم میگه حق دفاع از خودش داره و هر چیزی رو فوری انگ آنتیسمیت بهش میزنن. یه حالت فلجه.
0: میدونین خانه از پای بس ویران است. شما اشاره کردین به سازمان ملل. اینا اصولا موقعی که قطعنامه سازمان ملل که ده ها قطعنامه رو اسرائیل زیر پا گذاشته بخواد به اجرا در بیاد، باید ازش بخوان این کارو بکنه، پاسخگو باشه. سازمان ملل قبلا هم همچین قدرت بزرگی نبود. یعنی من بمیگونم به جایی که بگیم سازمان ملل متحد، باید بگیم سازمان دولت‌های غیر متحد، چون عمدتاً میبینیم دیگه، یعنی در واقع سازمانی است که کشورها عضوش هستن، دولت‌ها عضوش هستن، و این دولت‌ها اشاره هم کردین اکثریتشون دولت‌های ارتجاییه. ببینین ژنرال دوگل در سال 62 فکر میکنم سازمان ملل رو یک کلمه فرانسوی به کار برد که میتونیم ترجمه کنیم به ماسماسک. گفت یک ماسماسکه. الان اون موقعی که جهان دو قطبی بود، یک مقدار تعادل حفظ میشد، تو این وسط یک سری کشورهای دیگه هم در این جهان دو قطبی برای حفظ تعادل میتونستن بازی بکنن. الان شما با رئیس جمهور قدرتمندترین دولت مواجهین که سازمان ملل اصلا میاد صحبت میکنه ولی اصلا قبول نداره. یونسکو رو بهش فوش میده. یعنی الان مسئله اساسی زیر پا گذاشته شدن چند جانب نگری در سطح جهانی است. و همین جهت برای اینکه دولت‌های دیگه از دولت اسرائیل بازخواست بکنن، باید خودشون هم یه قدرتی داشته باشن که بتونه حتی با زور قدرت خودشون در سطح جهانی اعمال کنن. و متاسفانه چنین شرایطی مهیا نیست و الان هم به جای جهان، ما فکر می‌کردیم بعد از جهان دو قطبی جهان چند قطبی چند جانب نگری حاکم خواهد شد، ولی عملا می‌بینیم اینطوری نیست. یک کشور مثل ایالات متحده با رئیس جمهور، حالا من صفتی براش نمیگم که خود دوستان هرچی میخوان اضافه کنم بهش، میاد با وقاحت میگه که در سازمان ملل میگه من اگر ایران جمهوری اسلامی این کارو نکنه نابود میکنم. شما نگاه کنی یک نفرم اعتراض نمیکنه. حالا جمهوری اسلامی ما میدونیم کشور ارتجاعی، ما دیگه ایرونی های مخالف که میشناسیم جمهوری اسلامی رو، ولی عضو سازمان ملل و یک رئیس جمهور در صحن سازمان ملل میاد میگه که من نابود میکنم این حکومت. یعنی موقعی که هیچ کس جیک نمیزنه، شما از این سازمان چه انتظاری دارین؟ طبیعتا با توجه به این که مهمترین مدافع این دولت اسرائیل ایالات متحده است، مسئله خیلی مشکلتر هم میشه و به جای این که ازش بازخواست بکنن، حتما شنیدین که در هفته گذشته دولت ایالات متحده اعلام کرد که 40,000 بمب در اختیار اسرائیل با ارزش 2.7 میلیارد دلار قرار خواهد داد. و همین جهت از این نظر واقعا اوضاع بسیار وحشتناک.
1: آقای عارفی، در پایان جنگ اسرائیل و ایران، آیا چشمندازی در این جنگ هست که چون آمریکایی هم که هر کار میخوام بکنن باید نظر اسرائیلی ها رو هم در نظر بگیرن؟ حالا البته یه مقدار شکراب شده بین آمریکایی ها به نظر میاد، یا اینجوری گفته میشه، چشمنداز خود این جنگ رو، پایان این جنگ، یه توافقی صورت بگیره جنگ پایان پیدا بکنه، این تا چند اندازه است؟
0: تصمیم های ترامپ و فکر کنم منافعی که خودش برای خودش تعیین کرده که ایجاب میکنه که چکار کنه تعیین میکنه، و ایشون هر روز یه حرفی میزنه. منتها امروز حتما شنیدین که پیشنهاد 7 روزه ایران رد کرده، و اونقدر هم این دیوانه بعضیت بلاحت هم داره، میگه من بعد از انتخابات میان دوره‌ای یا حمله میکنم یا حل میکنم، و بیشتر الان میگن دوباره میخواد حمله کنه. منتها واقعا اونقدر بازیگران سیاسی متغیرن که حتی ناظران خیلی چی میگن با تجربه موندن که چی بگن، و یه طرفش هم به خود وضعیت جمهوری اسلامی برمیگرده که شما دنبال میکنین که کشوری است که معلوم نیست دقیقا چه ارگانی تصمیم میگیره. خب آقای پزشکیان میتونه بره سخنرانی سوزناک هم بکنه و تشویق هم میکنن تو ایران، ولی چه قدرتی داره رئیس جمهور در ایران؟ مسئله اساسی به نظر من اونی که سپاه پاسداران تصمیم بگیری، یعنی در واقع یه دیکتاتوری نظامی در ایران داریم، در مقابلش رئیس جمهور دیوانه در آمریکا. به خاطر منافعی که کشورهای منطقه دارن، من گمان نمی کنم و ناظرانم میگن جنگ خیلی بزرگی در بگیری، ممکنه یکی دو جاره همینطوری بزنن، ولی حالت نه جنگ نه صلح اینطوری تا کی میتونه دوام بیاره اونم خودش سوال داره. برای اینکه الان تمام راه‌های ورودی به ایران بسته است، شرکت‌های هوایی را حتی نمیذارن که کشورهای مجاور پرواز کنه و این میتونه تأثیری در تغییر سیاست احتمالاً ایجاد بکنه.
1: بسیار از حضورتون سپاسگزارم آقای عارفی و براتون آرزوی موفقیت دارم. لطف کردید همراه ما بودید.
0: سپاسگزارم. روز خوش.
1: روز خوش.

0: ساعت 14:48 دقیقه است. اول صبح به نیویورک رفته بودیم و با آقای امینی گپ می‌زدیم راجع به نشست سالانه سازمان ملل و مسائلی که اونجا مطرح شد. یه بخشی از صحبت ما باقی مان گفت. اونجا با آقای امینی گفتیم که شما بریز یک چرت بزنید و بعد ما دوباره صبح زود شما بیدارتون میکنیم. آقای امینی بیدار شدین؟
1: بله من خدمتم.
0: خب ادامه بدیم. دیدار ترامپ و شی به چه توافقاتی رسیدن؟ از اونجایی که به هر حال اون تصمیمات اگه تصمیماتی گرفته باشن یا به جایی رسیده باشن توافق خاصی، اونا روی روند جهانی تأثیرات تعیین کننده ای خواهد داشت. اونجا چی گفتن؟ به کجا رسیدن؟ فقط اینو ما دیدیم و شنیدیم که در ضیافت شام تمام این رؤسای شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی و اینا رو دعوت کرده بودن. قدیما اینا در خفا بودن دیگه، اینا دولت‌ها نمایندگی می‌کردن، منافع اونا رو تامین می‌کردن، متعلق خودشون شدن یک باری.
1: من سر شما رو ندارم
0: الان، یعنی من صحبت کردم شما نشنیدین من چی گفتم؟
1: خب این
0: این آخرشو بفرمایید حالا.
1: بله ببینید واقعا این سفر خیلی مهمه. خب و اینکه واقعا جزئیاتش به چه توافقی رسیدن در رابطه با مسائل عدیده که در دنیا هست به صورت جزئی ما چیزی نمیدونیم، یعنی میدونیم در این حد که شما میبینید که مهمانی ها هست، مراسم سری مراسم رسمی است، به مقداری یعنی پروتکل ها اجرای مثلا پروتکل های دیپلماتیک هست، ولی واقعا من خودم هرچی اخبار رو دیدم و بیشتر کارشناسی و کارشناس های حدس و گمان دارن، من خودم بیشتر فکر میکنم که مسئله که الان مهم هست اینه که چین تونسته در همین یکی دو ساله به خصوص توی یک سری تحولات جدی در چین ایجاد بکنیم. مثلا فرض بکنیم از مازاد تجاری بسیار بالای برخورداره، رشد اقتصادیش نسبتا بالاست، معقوله در حقیقت، یا تونسته در رابطه مسئله همین پنل‌های خورشیدی و فاصله گرفتن از حاصل گرفتن از انرژی فسیلی را تونسته خیلی مهمی انجام بده. یعنی یک کارهای که مثلا دنیا را تا حدی شگفت زده میکنه. از این طرف شما نگاه میکنید تمام حرفایی که ترامپ زد روز اول، ببینید که کسر بودجه شون مثلا من کسر بودجه رو این میکنم و خلی هم، ولی خب کسر بودجه با جده بستین رو در مقدار حد بسیار بالایی است. موازنه تجاری این رابطه واقعا به موازنه خیلی خوبی نیست و از طرف دیگه یعنی شما نگاه میکنید ببینید که یعنی در سطح خیلی با خیلی خیلی کلان در سطح با
0: آقای امینی ببینید شی جی پینگ گفت که بهتره که آمریکا و چین به جای رقابت و دشمنی که نمیگه به جای رقابت بیان همکاری بکنین با هم، ولی رتوریک ترامپ این بود، میگفت که الان هوش مصنوعی به جای رسیده هر که برنده بشه اون آقای دنیاست. این دوتا روی کرده است. حالا کی میتونه دیگری رو وادار بکنه تو این جهان چند قطبی؟ و از طرف دیگه خب این درگیری های خود آمریکا با متحدانش هم هست. بفرمایید.
1: خب ببینید، شاید همه در طور مسئله هوش مصنوعی صحبت بکنن که امریکا و چین یه رقابت ویژه‌ای دارن در این مورد و ظاهرن هم، ولی به نظر من این مسئله واقعا خود در که هوش مصنوعی میتونه یه بحث جدی بین باشه. ابعاد قضیه من هم توی خدمت رو گفتم مهمه. شما مثلا یعنی شما در تمام بحث و جدل هایی که در رابطه با در امریکا صورت میگیره، در رابطه با یکی از اصلی ترین مسائلشون در رابطه با مسئله کسر بودجه شده. این کسر بودجه لحظه ای نیست که این را مثلا لحظه نیست که سیاست مداراشون اینا رو راحت بذاره. مشکل
0: خب این برای آمریکا که همیشه بوده، حتی یه عامل شتاب دهنده به تحولاتش هم بوده، یعنی بهش اینجوری نگاه میکردن.
1: نه این ولی وقتی شما مقایسه میکنید این رو با نگاه میکنید ببینید بله این بود، همیشه میگفتن، خودشون میگفتن ما اگه خیلی بدهکارم باشیم میتونیم، مهم نیست مثلا خیلی هم که بدهکار باشیم میتونی زور بگی، یا بله به قول شما ممکنه تحولاتی باشه. ولی مسئله سر چین هست که اینجا تونست رو زمین هوش مصنوعی، رو مسئله انرژی های پاک تونست دست به اقدام و تحولات ویژه‌ای بزنه. خب و حالا آیا کی به کی بیشتر نیاز داره؟ یعنی آیا امریکا هست به چین بیشتر نیاز داره یا چین؟ و مسئله اصلی به طور کلی اینه که توی نظم چند قطبی میخواد ببینن که جای چین و امریکا کجاست. این به نظر من مسئله اصلی این ملاقات که حالا یه بخشی از این مسافرت یا این ملاقات ها به این مسئله میپرداخت، ولی کلن مسئله سر جایگاه چین و امریکا در تقسیم کاربین مالی، در تقسیم بازارها و اینها مسئله خیلی مهمه و روز به روز یه شتاب زیادتر، یعنی عقب ماندن امریکا از چین تو در این زمینه، خب این خیلی خیلی خیلی مهمه. حالا آیا ترامپ چرا خود شخص ترامپ و پس تیمش چرا اینقدر اصرار داشت به روی این مسئله و آیا دستاوردهایی که خودش و تیمش چی هست از توی این ملاقات ها این خیلی مهمه. به نظر من مسئله اصلی که در تو شخص ترامپ هم وجود داره که حلقه بسیار محدودی ترامپ داره در دور و بر خودش، یعنی تا هیچ موقع نبوده که یه رئیس جمهور در امریکا اینقدر حلقه بسیار محدودی دور و برش باشن و خب با مشکلات بسیار زیادی هم روبرو شده، محبوبیتش بسیار افتاده پایین، مسئله به هر حال تجمیع نمیتونه ایجاد بکنه. اینها باعث میشه که آقای ترامپ داره برای با مشکلاتی که در داخل در حوزه تصمیم گیری وجود داره مثل رابطه‌اش حتی با اسرائیل، رابطه‌اش با نتانیاهو، یه رابطه خیلی خیلی راحتی نیست، یه رابطه یه که شما میبینید که برای مشکلاتی دارن در این رابطه. افکار عمومی امریکا خب خیلی تأثیر میذاره تو تصمیم گیری این افراد. پس من نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که یعنی در حقیقت اون چیزی که از کلن رابطه چین و امریکا هست، مسئله اصلیش این تقسیم کار بین المللی هست و رشدی که چینی ها تو این یکی دو ساله به خصوص در رابطه با هوش مصنوعی، انرژی های پاک داشتن، ماس پروداکشنی که دارن، یعنی تولید انبوهی که دارن و از این دست مسائل، اینها باعث شده که ترامپ برای یکی از این بحرانایی که مشکلاتی که دور و برش هست تا خودش رو بکشه بیرون، داره سعی میکنه سیاست های متفاوت تری رو پیش بگیره، من جمله با رابطش با چین خب و بعدش هم مثل سیاست خارجی، اصولا رابطش با کانادا، رابطش با گرینلند، رابطش با بسیاری از مسائلی که ایجاد کرده، همه اینها براش یه ابگرد هست. حالا سعی میکنه در رابطه با شی و اینها داره سعی میکنه اینها یه جبران مافوات بکنه. حالا من نمیم تا چه حدیه تونستم.
0: خیلی ممنون آقای امینی. آقای امینی در پایان اگه بخواید جمع‌بندی بکنید از کل این مبحث، شاید هم یه اشاره‌ای به خود سخنرانی برنی سندرز هم جالب باشه که اونجا گفت که این جهان باید برای اینکه نفس بکشه باید بعضی را از قدرت بیاره پایین، پوتین، نتانیاهو و ترامپ.
1: این مسئله بود، من این رابطه این سه نفر، این اولیگارش، یعنی یک نوع اولیگارش، این رابطه خوب خیلی معناداری هست و یه نوع ائتلافی همیشه بین اینا وجود داشته. این رو حالا دلالش هم مشخصه و اینکه برنی سندرز اومده به این ترتیبی مسئله رو طرح کرده، رابطه این سه نفر نتانیاهو، ترامپ و پوتین، خیلی معنی میده. بسیاری از مشکلاتی که الان در دنیا وجود داره، حتی خب به نظر من توی پیچیدگی هایی که توی این رابطه این سه نفر با هم هست، درسته که مثلا خب پوتین داره سعی میکنه منافع روسیه بزرگ رو، منافع روسیه رو نمایندگی میکنه، ولی به این نتیجه، یعنی توی رابطه که به خصوص از 40 سال اینها اصولا با ترامپ داشتن، از سالهای حتی از قبل از زمان اتحاد سقوط اتحاد شوروی، این رابطه وجود داشته، رابطه که پول توش نقش خیلی مهم می داره. و خب رابطه نتانیاهو هم باز نزدیکی نتانیاهو با پوتین رابطه چیزی نیست که کسی بتونه نفیش بکنه. حالا درسته برنی سندرز به این مسئله اشاره میکنه، به این سه نفر واقعا یک داستانی طولانی که واقعا باید بیشتر روش تمرکز داد، کار کرد که این چه رابطه ایه، رابطه بین یعنی سرمایه های بزرگی که مثلا اولیگارش های روس اسرائیلی، روس امریکایی اسرائیلی که تونستن به جریان متفاوتی هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی تونستن حتی خوب ایجاد کنن. البته به معنا نیستش که اینها هر کاری میتونن بکنن، اختلافایی هم با هم ندارن، ولی در بسیاری از زمین ها رعایت میکنن دیگه رابطه مثلا، یعنی مجبورن هوا هم دیگر رو داشته باشن و خب یه شر بزرگیه همونجور که برنی سندرز میگه. و به نظر من این رابطه پیچیدگی این رابطه بین این سه نفر تأثیرات زیادی داره، مثلا در رابطه همین جنگ و تجاوزی که به ایران انجام شده، نقش روسیه در این مسئله، و باید این رو بیشتر بهش توجه بشه و به صورت انضمامی اگر رو خواهیم ببینیم که این رابطه این سه نفر، این سه تا، حالا چه معنایی داره؟ تو حوزه تو اوکراین در رابطه با مثلا استراتژی جنگ دریاها، نمیدونم و و اینا، مسائلی که به نظر من باید به خوبی به خوبی بهش اشاره بشه. و حرف برنی سندرز اینجا خیلی معنا میده. بله،
0: بسیار سپاسگزارم از حضورتون آقای امینی. تا فرصتی دیگر، فرصت بدرود.
1: ممنونم، قسم نباشید. مرسی.
0: همچنین روز و روزگار بر شما خوش باد. خب دوستان، رسیدیم به پایان برنامه. هیدر دیگه روز طولانی بود دیگه، خسته شدی؟
2: نه، در کنار شما و شنونده و دوستانی که در برنامه شرکت کردن آدم احساس خستگی نمی کنه.
0: خب پس دیگه موقع خستن این بوشه شنیداریست و غزل خداحافظی رو بخونیم.
2: بله بله.
0: خب روز و روزگار بر شما خوش و برقرار بشید.
2: همینطور منم از براتون رو ادامه روز خوبی آرزو میکنم.
3: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

0: رادیو همبستگی.
1: در این مورد سعید من فکر کردم بهتره با دکتر علی حسوری صحبت کنیم و چند و چون قضیه بپرسیم و ببینیم اساساً این فرمان روای بزرگ، این پادشاه بزرگ، واقعا اون منشور، اینی که پدر منشور حقوق و بشرش میدونن تا این حد هست یا نه. سلام بر آقای حسوری و صبح شما بخیر.
2: سلام بر شما و شنوندگان شما.
1: آیا حسوری، من فکر میکنم شما از اتفاقاتی که دیروز افتاده با خبر هستید. از این خبرها بگذاریم که عده‌ای صدها هزار نفر، عده‌ای ده ها هزار نفر، ولی ما میخواییم رو حول و حوش همین برخوردهای چی میگن ضد عرب و پان ایرانیستی فوکوس کنیم. شما چطور این قضیه رو می‌بینی آقای حسوری؟
3: یعنی اصلا درباره یک کوروش سری افسانه‌سازی‌ها شده. من زمین سلام و صبح بخیر آقای حسوری. می‌خواستم از شما بپرسم که این استوانه که به منشور کوروش معروف شده چی میگه، چطور هست؟ یک اطلاعاتی در این باره به ما بدید.
2: ببینید، در این که کوروش یک شخصیت کم و بیش استثنایی در تاریخ ماست تردیدی نیست. این رو دیگران نوشتن، یعنی بیگانگان نوشتن در مورد او، بنابراین نمیشه گفت که کسانی که نوشتن نسبت به او تعصب داشتند، بلکه گاهی حتی دشمنانش نوشتن. کوروش یه رفتار خیلی سنجیده‌ای با همه ملت ها داشته و این از سابقهش برمیخیزه. اون گزنوفون در اون کتاب تربیت کوروش، کوروپدیا، اونجا میگه که این اصلا از بچگی چجوری تربیت شد، مدرسه میرفته، یعنی اون موقع دبستان وجود داشته برای کودکان و کوروش از بچه های اون مدرسه بوده، یادآور شده که در اون مدرسه چه چیزهایی به بچه ها یاد می دادند. خیلی جالبه که مطالب اون مطالب درسی که اونجا مطرح می شده خیلی با زندگی اون روز سازگاری داشته. مثلا این که به بچه ها یاد می دادند که از وقتی در یه جایی گم شدن، تو بیابون یا تو صحرا جایی گم شدن، چگونه از گیاهان خوردنی استفاده کنن که بتونن خودشون رو زنده نگه دارن و از این قبیل مسائل. ببینید، اینا چیزای خیلی عملی مفیده که توی مدرسه که کوروش میرفته درس داده میشده. از این گونه جزئیات بگیرید بیایید تا خیلی چیزهای دیگه مثل تیراندازی و شمشیرزنی و اسب سواری و این گونه کارها. خلاصه این که کوروش مجموعاً یه تربیت خوبی داشته و رفتارش هم در طول زندگیش نشون میده که یه آدم خیلی ملایم، خیلی با تولرانس، با بسیار رواداری نسبت به دیگران رفتار میکرده، ضمن اینکه آدم بسیار قوی بوده، شمشیرزن خوبی بوده، تیرانداز خوبی بوده، اسب سوار خوبی بوده و همه اینا رو از کودکی یاد گرفته بوده، اخلاق بسیار خوبی داشته. این چیزی که توی مجموعاً آثار تاریخی راجع به او میگن و به خصوص نگاهی که نسبت به انسان داشته. یعنی کوروش آدم که عرق خاصی نسبت به قوم خاصی داشته باشه نبوده. نمیشه گفتش که مثلا یا ناسیونالیست بوده، نه، یه آدمی خیلی انسان بوده، بیشتر جنبه اومانیستی داشته. در سلطنتش هم بسیار موفق بوده، تونسته یک سلطنت محلی رو تبدیل کنه به یک سلطنت جهانی، به یک حکومت جهانی. در این حکومت جهانی هم بیشتر از طریق رفتار درستش، از با رفتار انسانی خودش در واقع موفق بوده تا اینکه از طریق شمشیرزنی و آدم کشی و این قبیل کارها. مجموع اینها باعث شده که شخصیت او مورد توجه قرار میگیره. در قرآن از یه آدمی به نام ذوالقرنین صحبت میشه که مطابق تحقیقات جدید، مخصوصا وزیر فرهنگ هند ابوالکلام آزاد، شخصیت ذوالقرنین با کوروش تطبیق میکنه، مخصوصا که اونجا معلوم میشه که ذوالقرنین یعنی دارای دو بال و در مجسمه کوروش هم دو تا بال وجود داره، کوروش دو تا بال وجود داره. این نشون میده که این شخصیت تا مدت ها حتی تا دوره اسلامی به عنوان یک شخصیت دیگه افسانه‌ای حتی باقی مانده. اون رفتارها و کارهایی که در زندگیش کرده او رو مجموعاً تبدیل به آدم افسانه‌ای کرده. خب میبینیم این تا روزگار ما ادامه داره، یعنی تا روزگار ما مردمی که این کارها رو میکنند الان، که حالا راجبش بحث خواهیم کرد که اصلا چرا این کار رو میکنند، کوروش رو مثل یک آدم افسانه‌ای تصویر میکنند و به اصطلاح ایدئالشونه، آدم دلخواهشونه.
3: یعنی میده با یک آدم مثلا در عصر روشنگری در قرن 18-19 در نظر میگیرم، اون چیزی که خودشون میخوان اونو به عنوان یک مصلح اجتماعی، طرفدار دموکراسی و پدر حقوق بشر نامی برن. این مفاهیم حقوق بشر به این شکل خیلی مدرنه در تاریخ مدرنه. یعنی و حتی خود آیا عصوری شما الان اشاره کردین، اون استوانه کوروش یا که به عنوان منشور ازش یاد میشه، منشور نیست، بیشتر استوانه است که اونجا در واقع شرح فتح بابل هست اونجا و حکم نمیرانه، چیزی رو از کسی نمیخواد، فقط توضیح داره میده که چجوری کوروش وارد شده و اون خدای مردوک رو اونجا دوباره احیا کرده. چرا چنین برداشتایی میشه؟ چون مثلا ما یک پروژه داشتیم، پروژه پان اسلامیستی بوده که خب الان شکست خورده، در مقابل این یک پروژه دیگه هم داشتیم که اون هم توی یک دوره‌ای تمام این تلاش رو میکرده، پان ایرانیستی بوده و امروزه اینا هم خیلی فعال شدن و کوروش رو به عنوان سمبلشون، منتها اینو به عنوان پدر حقوق بشر معرفی میکنن، یعنی با مفاهیم امروزی.
2: بله این ببینید همونطور که عرض کردم این علتش اون رفتار اوست. آدمی که به یک قوم شکست خورده اجازه بده که تمام مراسم خودشو، مراسم ملیشو و مراسم مذهبیشو انجام بده، این در دنیای قدیم خیلی نادره، خیلی کمیابه. اغلب فاتحان دنیا آدمای بیرحمی بودن، اغلبشون، حالا نمیگیم همشون، اغلبشون آدمای بیرحمی بودن، اغلبشون دیگران رو نادیده میگرفتن، اغلبشون مست پیروزی های خودشون میشدن. در رفتاری که از کوروش ترسیم میشه در همه جا، در چه در نوشته های یونانی و چه در مثلا الواح بابلی و اینها، او رو یه آدم خیلی روادار، خیلی دلسوز و بی تعصب جلوه میدن.
3: البته روایت های دیگه هم هست آقای عصوری، مثلا در همون فتح بابل میگن که توی قفصی گذاشته و یه سری از اون آدم ها رو گذاشته شیرا بخورنشون زنده زنده.
2: خب ببینید این گونه کارها، یعنی اینکه مثلا فرض کنید مجرم رو مجازات کردن، این تا دوره ما شما میبینید در بعضی جاهای دنیا هنوز مجازات اعدام وجود داره و اگه بتونن شکنجه وجود داره. خیلی کارها در دوره معاصر ما که تازه قرن 21 صورت میگیره، این گونه کارهای اگر کوروش کرده باشه خیلی استثنایی است، خیلی کمه نسبت به اون مواردی که در واقع در مورد مردم و اقلیت‌های مذهبی یا اقوام روادار بوده. ببینید حتی فرزندان او، جانشینان او اینجوری نشدن. مثلا داریوش بزرگ با 16 انقلاب یا 16 مخالفت بزرگ مردم روبرو شده و در هر موردی هم میگه که من رفتم رهبرشون رو کشتم.
3: آقای نصوری، شما به روایت گزنفون اشاره کردید. یک روایت همی هست که در حقیقت این متن گزنفون ستایشی هست از کورش صغیر، نه کورش کبیر، منتها چون موقع همزمان بوده با اردشیر دوم که رقیب کورش صغیر بوده، به این خاطر این رو سمبولیک نوشته، بیشتر اون شمایل کورش کبیر رو اونجا توضیح داده. چنین چیزی یا هست شما؟
2: ببینید اطلاعات مربوط به کوروش و خوشبختانه یک منبع و یک مرجع نداره، هم از الواح بابلی این مطالب گرفته شده، هم از نوشته های یونانیان و یه مقداری هم از اطلاعات دیگری، حالا مقداری هم اطلاعات باستان شناسی و اون چی که از دوره هخامنشی باقی مانده. اینها در واقع میشه گفتش که یک نوع نیست یا یک اطلاعات ویژه نیست که بتونیم بگیم که چنین است و غیر از این نیست. باید مجموع اینا رو در نظر گرفت و قضاوت کرد.
3: حالا آقای عطوری، این فضایی که یا شعارهایی که در بزرگداشت کوروش، در مراسم بزرگداشت کوروش داده میشه، اولا خود این مراسم شما فکر میکنید که چرا امروز مهم شده؟ دوم این که این شعارهای نجات پرستانه، قوم ستیزانه، که حتی مخالف اون چیزی رو که ترسیم میشه از کوروش که رواداری بوده، مثلا شعارهای ضد عرب تو همین مراسم دیروز بسیار این شعارها داده میشد. این شما نظرتون درباره این؟
2: بله، ببینید هر عملی رو میگن عکس العملی است در مقابل اون. وقتی ما میاییم و تبلیغ میکنیم یا به صدای بلند میگیم که وطن ما اسلام است و ایران و نمیدونم پارس و حجاز و فلان معنی نداره، همین چند روز پیش خوندم که یکی از امام جمعه ها گفته بود که ما فرهنگ ایرانی نمیخواهیم، ما فرهنگ اسلامی میخواهیم. خب این عکس العملی است در مقابل این چیزها. یه ملتی به هیچ وجه به آسونی از هویت خودش دست نمیکشه.
3: خب میدونم آره این درسته، این توضیحش منتها خود کسی که یعنی در مقابل یک کار خطا شما هم متفصل به یک کار خطا بشی.
2: بله، من تأیید نمی کنم چنین چیزی رو، من واقعیت رو دارم میگم. در طول تاریخ اینطوری بوده که هر جریان افراطی در مقابلش یه جریان دیگر افراطی پیدا شده. من تجربه از تجربه تاریخی صحبت میکنم. این جریانی است که در طول تاریخ اتفاق افتاده، هیچ ربطی مثلا به یک قوم و دو قوم نداره. عمده اقوام دنیا اینطوری بودن. ها شما الان میبینید پیشرفته ترین کشورهای دنیا همین کارا رو میکنن. شما این حوادثی که مثلا حوادث سیاسی که در امریکا اتفاق میفته دنبال کنید، ببینید این شخصیت هایی که برای ریاست جمهوری اینا نامزد میشن، اینا چه رفتارهایی دارن، چگونه وقتی در میافتن، وقتی در میمانن چگونه با طرف مقابل در میافتن. این یه چیزی طبیعی فعلا تو جامعه بشر هست. وقتی شما مردمی رو محدود میکنید، وقتی شما به زبان مردم، به فرهنگ مردم، به آداب و رسومی که هزاران سال گرفتن ایراد میگیرید، مثلا به نوروز، به چهارشنبه سوری، نمیدونم به سیزده به در فلان اینها ایراد میگیرید، در واقع دارید هویت او رو ازش میگیرید. چیزی هم واقعا جانشین اون جز تعصب ندارید بدید. اگر چیه چیز درست حسابی جانشین اون بکنید این اتفاق ممکنه نیفته. اما وقتی ما خودمون رفتارمون با مردم طوریه که در واقع یک نوع تعصب توش هست، یک نوع خشونت توش هست، یک عدالت توش نیست، طبعا مردم هم همینجوری عکس العمل میکنن. این رو در واقع کسانی که در ایران حکومت میکنن بیش از همه باید در نظر داشته باشن، نه توده مردم. ما از توده مردم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بشینن عاقلانه فکر کنن، اصلا ابزار عاقلانه فکر کردن رو از اونا گرفتن.
3: ولی به هر حال به تاریخ با اون شرایط و ویژگی‌های خودش توجه بشه، با اون واقعیت تاریخی همیشه بهتره تا اون که آن چیزی که ما آرزو داریم بوده باشد، یعنی اتکا به تاریخ.
1: بله، من از شما تشکر میکنم آقای عسوری که وقتتون رو دادید به خاطر این زمانی که گذاشتید. خیلی ممنون، متشکرم. روز بر شما خوش.

تن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

بارانی بی امان است، اینگونه که من دوستت می دارم. شوریده وار و پریشان باریدن بر خزه ها و خیزاب ها، به بیراه و راه ها تاختن، بیتاب

know what love is? Do you know how a lost heart feels?

مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. این وزن آواز من است. اگر مرا بسیار دوست بداری، شاید حس تو صادقانه نباشد. کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد. من به کم هم قانم، و اگر عشق تو اندک اما صادقانه باشد، من راضیم. دوستی پایدارتر از هر چیزی بالاتر است. مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. شعر امیلی دیکنسون.

دیدم حرفی واسه گفتن نداره، چشای همیشه گریون آخه شستن نداره، تن سردم دیگه جایی واسه خفتن نداره،

0: زمانی بود نمیباید، نه فقط از ماهی جان آمین که از جان خاطب گرامی این تماس توسط زندانی بازداشت خود ابی میباشد. گفتمش اگر به خواست تبر میبود نمیباید تک شاخه حتی از دریا و بیشه همراه تا ماهی جان آبی تو میزید، ماهی چشم و بیشه مردم من نیز بخواهد زیست.
1: برای فلسطین ما و مقاومت ما، ای فلسطین، ای سرزمین اشغالی، ای سرزمین درختان زیتون و وزیدن بادهای مبارزه، برای تو می نویسم گرچه با دستان بسته و گره خورده. ما پیشتر از پیش از شما مقاومت آموختیم، اینکه مقاومت زندگی است و ادامه دارد و در انقلاب ژنژیان آزادی این راه را ادامه دادیم و خواهیم داد. ای مردمان فلسطینی که آتش های گلوله بر شما می بارد، ما نمی بخشیم و نفراموش می کنیم، ما دادخواهیم و دادخواه خواهیم ماند. آری، ما خوب می دانیم که در سرزمین های اشغالی آتش ما آتش شور است و آتش شکرمی ها و آری به زندگی و البته نه به هرچه که ارتجاست و سوزاندن آن و هر آنچه که بند ناف زندگی را می برد. اما آتش آنها آتش نسل‌کشی، کودک‌کشی، جنایت و محاکمه و محاربه و اعدام است. آری، شمایی که از سرریز کلمات می گریزید
2: این تماس از زندان شاهرود می باشد.
1: آری، شمایی که از سرریز کلمات می گریزید از شما شمشیر است و از ما خون و صد البته کودک غزه. فریاد ما از سرخی خون شما جدا نیست از کسانی که دستشان آغشته به خون ماست. اما از آنجا که من ایمان دارم مقاومت زندگی است، روزی خواهد آمد که سرزمین های من آزاد شود و ما همچنان فریادیم که بروید هر جا که می خواهید زندگی کنید، اما نه در میان ما. وقتش رسیده که گورتان را گم کنید و در هر کجا که می خواهید بمیرید، ولی نه در میان ما، چرا که ما کارهای نکرده بسیاری داریم. ما در اینجا گذشته را داریم و صدای گریه اول را. ما اینجا امروز آینده را داریم و دنیا و آخرت من را در اینجا. گورتان را از زمین ما گم کنید، از زمین و آسمان و گندم و زخم و همه چیز من و خاطرات من. زنده باد فلسطین، زنده باد مبارزه هر روزه. تبعیدگاه شاهرود، 28 هفته 1402.

0: رادیو همبستگی.
1: اگر میشد تمام مرزها را حذف می‌کردم، عناوین غلام و کت خدا را حذف می‌کردم، برای اینکه دنیامان ترازش صاف‌تر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را حذف می‌کردم، فقط انسانیت را در جهان معیار می‌کردم، مقام و ثروت و پول و طلا را حذف می‌کردم. اگر می‌شد به دنیا رنگ نو می‌دادم و شادی، سیاهی‌های دنیای شما را حذف می‌کردم، به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می‌دادم، حساب و حفظ تاریخ و هجا را حذف می‌کردم. اگر می‌شد به زن‌ها فرصت شاهانه می‌دادم، حدود جنسیت در هر کجا را

0: رادیو همبستگی گوش میکنید. بالا از حافظ خواهیم گفت، شاعر ملی ایرانیان.
1: رادیو همبستگی، همبستگی،
2: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز.
0: حافظ منحصر به فردترین و محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است. لسان الغیبش خواندند. شاعر شاعران، شاعر همه زمانها. بسیاری عاشق بیقرار شعر او هستند. همه نهله‌های فکری او را می ستایند. بسیاری تخیل و رویای خود را در آینه شعر او می جویند و می یابند. از خدا باور و خدا ناباور، از دیندار و بیدین، از خرد ستیز تا خردگرا، از حاکم تا محکوم، از آن که میخواهد چرخ برهم زند تا آن کس که می مینوشد و بوسه از لب یار میگیرد. هر کس از ذهن خود یار حافظ شده، یا بهتر است بگوییم میخواهد که حافظ یارو باشد. شعر حافظ آنچنان زیبا دنیای خیالانگیزی می سازد که واقعیت را از ذهن ما دور می کند و می زداید. دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم، نقشی بیاد خط تو بر آب می زدم. امروز در خانه هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می شود. نوروز بر سر سفره هفت سین، یا شب یلدا با کتاب حافظ فال می گیرند. درباره شعر حافظ آنقدر نوشتند و پژوهش کردند که با دریایی از تفسیر و خوانش روبرو می شوید. خواجه شمس‌الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی حدود 727 تا 792 هجری قمری برابر با 706 تا 769 خورشیدی، سده هشتم در ایران برابر قرن چهارم میلادی، در شیراز زندگی کرده است. دیوان حافظ حدود 500 غزل دارد، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی. تاکنون صدها بار به شکلها و شیوه‌های گوناگون به زبان فارسی و دیگر زبان‌های جهان به چاپ رسیده. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. چرا حافظ محبوب ترین شاعر در نزد ما ایرانیان است؟ راز همگیری و ماندگاری حافظ در کجاست؟ اندیشه حافظ، طرز تفکر، فراز و فرودهای روحی و جریان تحول اندیشه او چه بوده است؟ از دریای پهناور شعر و اندیشه حافظ هر کس به فراخور فهم و ذوق و نیاز خود بهره می‌گیرد. چرا برداشت‌ها و تفسیرها از خوانش متن شعر حافظ بسیار متفاوت و متضاد است؟ مهمانان برنامه امروز ما دکتر علی حسودی، نویسنده، زبانشناس و پژوهشگر تاریخ، منوچهر تقوی بیات، حافظ پژو، و دکتر شکوفه تقی، استاد دانشگاه در اپسالا در رشته مذهب شناسی و تصوف.

0: در نظر بازی ما بی خبران حیرانند. من چنینم که نمودم، دیگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم، چه شد یا چه باک؟ دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند.
1: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. آقای حضوری بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید برای شرکت در این گفتگو.
2: خیلی ممنون.
1: خانم شکوفه تقی، از شما هم سپاسگزارم.
3: من سلام میکنم خدمت شما و خدمت آقای حضوری و خدمت شنوندگان شما، و به سهم خودم من هم سپاسگزارم.
1: از شما هم سپاسگزارم آقای منوچهر تقوی باید.
0: خواهش بکنم. منم یه سلام به شنوندگان عزیز و شما بدهکار بودم که ادا کردم. خواهش بکنم.
1: متشکر. من فقط خواهشم اینه که سوالات بسیاری وجود دارد، اگر هرچه فشرده تر پاسخ بدین من سپاسگزارتون خواهم شد. از آقای حضوری شروع کنم و با این پرسش، چرا حافظ محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است و فارسی زبانان؟
2: با سلام خدمت شنوندگان گرامی، حافظ دارای یه موقعیت خاص تاریخی است. حافظ در یک دوره بسیار متحولی زندگی می‌کرده. متحول نه از لحاظ اینکه خیلی پیش رو باشه، رو به پیش باشه، نه، از لحاظ اینکه در طول عمر او چندین پادشاه عوض شدند، زد و خوردهای مختلف صورت گرفته، بازی برای قدرت خیلی رواج داشته، و حافظ در این تلاطم در واقع یک ذهن هوشیاری داشته است که این وضع رو بشناسه. از اونجا که اوضاع تاریخی در کشور ما در 600 سال گذشته تغییری نکرده، یعنی هنوز هم زاهدان این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، یا صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، همه اینها هنوز هم صادقه. به همین دلیل شعر حافظ هنوز صادقه و انگار که امروز داره حرف میزنه.
1: از کی به محبوب ترین شاعر ایرانیان تبدیل شده؟
2: از زمان خودش، در زمان خودش،
1: حتی در زمان
2: بله
1: خودش هم
2: بله بله، به شعر حافظ شیراز میخوانند و میرخصند سیه چشمان شیرازی و ترکان سمرقندی. وقتی خودش این رو اون موقع میگه، از زمان خودش این محبوبیت رو پیدا کرده، برای اینکه در واقع میشه گفت وجدان بیدار زمانه خودش بوده.
1: خانم شکوفه تقی، شما چی فکر میکنید؟ چرا حافظ محبوب ترین شاعر در میان ایرانیانه؟
3: حسوری فرمودن تاریخ زمان حافظ بسیار اهمیت داره که مطالعه بشه، اما من فکر میکنم که حتی اگر حافظ رو ما بیرون از اون تاریخش و جغرافیاش نگاه کنیم، هنوز دلایلی داریم برای اینکه اون رو شاعری محبوب بدونیم. دلیل در ذات شعر حافظه و گونه ای که حافظ انسان رو میبینه، خودش رو میبینه و جهان رو میبینه. اگر که من بخوام حرفم رو خلاصه کنم، اینطور میگم که در درون همه ما رندی وجود داره، زاهدی وجود داره، صوفی وجود داره، پیر مغانی وجود داره، ولی ما صدای این مجموعه رو همیشه با یک صدای غالب خفه می کنیم و اون رو صورت موجه خودمون می کنیم، همون که شاید حافظ تعبیر به ریا بکنه. و ما کسی رو قهرمان می دونیم که خلاف ما عمل کنه، شجاعت نشون دادن خودش رو داشته باشه، همونطور که ما شجاعت نشون دادن خودمون رو به دلایل سیاسی، به دلایل تاریخی، به دلایل انسانی نداریم. پس حافظ رو اگه شما ترجمه کنین به هر زبانی، حتی معانی حافظ رو ترجمه کنین، میبینین که خیلی حرف برای انسان داره، خیلی حرف برای همه دوره ها داره. پس من باور دارم که در زمان حافظ اتفاقات تاریخی بسیاری افتاده و همونطور که آقای حسوری فرمودن، شرایط هنوز همون شرایطه، ولی میخوام بگم انسان هم در 600 سال خیلی عوض نشده. پس صدای سخن حافظ صدایی که انسان همیشه آرزو داره بشنوه، ولی خودش توان گفتن نداره.
1: آیا تقریبا باید راز دیرپایی و ماندگاری شعر حافظ چیه؟
0: راز محبوبیت و دیرپایی حافظ در شیره عشق ورزیدن حافظ به مردمه. خودش میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این خلاصه ترین معناییست که حافظ گفته و میشه گفت که رازش این است که اونجوری که او انسان رو دوست داره، اونجور انسان او رو دوست داره.
1: بله، مرسی. آقای حسوری، حافظ این هنر زبانی رو چطور پدید آورده؟
2: اولا زادگاه حافظ زادگاه زبان فارسی است. فارسی با نام فارس شناخته میشه. این یکی. شعرهای دیگه از این لحاظ به اون نمیرسند. شعرهای بزرگ ما، حتی مثلا فرسون شاعری مثل مولوی، به اون نمیرسند به دلیل اینکه فارسی رو زبان گاهی زبان دومشون بوده، زبان اصلیشون فارسی نبوده، لهجه مادریشون یک چیز دیگری بوده. فرض کنید که در بلخ که مولوی متولد شده، احتمالاً در زمان او به یه لهجه محلی صحبت میکردن، نه فارسی. فارسی زبان عام ایرانیان بوده، اما فارسی زبان مادری حافظه و زبانی است که با وجود شاعران و نویسندگان بزرگی در فارس دائما روش کار شده، پرورده شده و تبدیل شده به یک زبان ایدئال ادبی در کشور ما. یکی به این دلیله. حالا اگر سوال دیگری دارید بفرمایید.
1: نه، من همین میخواستم، این هنر زبانی که وجود آورده و بعد توی شکل خاصی این بیان میشه، یعنی غزل، چون غزله این کمک کرده به
2: بدون شک غزل در واقع میشه گفت دلخواه ترین فرم شعر فارسیه. رباعی خیلی زیباست ولی گفتنش بسیار دشواره، چون یک معنای بسیار بزرگی رو شما باید پیدا کنید. مثلا در مقابل رباعی خیام شما باید یک معنی بسیار بزرگی رو پیدا کنید در دو بیت بگنجونید. اما غزل شکل دلخواه در واقع شعر فارسی شده، به این دلیل که توش روایت هم میشه کرد، در رباعی روایت نمیشه کرد، خیلی کوتاه‌تر از این است که بشه روایت کرد. به علاوه موسیقی که غزل داره هیچ گونه شعر فارسی نداره. البته قصیده اگر به خصوص در قالب هایی باشه که غزل ها هم هستن، خب این رو داره، ولی هیچ شعر فارسی موسیقی غزل رو نداره. شما اگر به اصطلاح بشمارید به قول قدما استقصا بکنید، کمتر غزل اصیل حافظ هست که نتوانید اون رو در یه دستگاهی با ریتم بخوانید. مسئله مهم با ریتم خواندنشه.
1: بعد این شگرده ها و شیوایی که به کار میگیره،
2: بله خب اون دیگه در واقع یک اقبال این شخص داشته که ما از تربیت کودکیش خبر نداریم ولی از شعر 20 سالگیش خبر داریم. از حدود 20 سالگی شعر گفته، بسیار پخته، هم از نظر زبان پخته است هم از نظر فکر پخته است. این نشون میده که یه تربیت بسیار والایی در بچگیش داشته.
1: خانم تحقیقی شما نکته‌ای دارید در پاسخ به این سوال من؟
3: من معتقدم که این نکاتی که آقای حسوری فرمودن کاملا درسته، ولی ما میدونیم که سبک عراقی سبکیه که توش شاعران خیلی بزرگی پروریده شدن و تفاوت‌های بسیاری با سبک خراسانی داره. چگونه در سبک خراسانی حرف رو میزنه ولی در سبک عراقی این در واقع غزل هست که حرف میزنه. و در زمان حافظ، قبل از حافظ، شعرای خیلی بزرگی بودن که در حیطه سخن بی همتا بودن و تأثیرشون هم بر حافظ بسیار بوده. ما خواجو رو داریم که خود حافظ میگه که سبک سخن رو از اون اثر گرفته. عراقی رو داریم، خیلی سعدی رو داریم، اما هیچ کدوم اینها حافظ نیستن. پس در حافظ، در شکل بیان حافظ، نگاهی که در شعرش داره، رازیه که در اشعار، در غزلیات شعرای بزرگ همزمان او و قبل از او نیست. من نمیتونم بگم 100% اون چیه، چون اگر بگم من شعر حافظ رو آب گرفتم و بستم و به نوعی به حافظ خیانت کردم، چون اون نمیخواد در قابی بگنجه. اما میتونم نظر خودم رو بگم به چه دلیل از نظر من حافظ این سخن پردازی زیبای بی همتا رو داره که بر همه دلها می نشینه. شاید یکی این باشه که حافظ وقتی که شعر میگه قصد شعر سازی نداره. در واقع اونجور که میشه از شعرش برداشت کرد و او رو شناخت، شاید جام می در برابرش میگذاره و قدری از اون مینوشه. اون جام می نگاه میکنه مثل بسیاری که در فنجان قهوه نگاه میکنن و اون چرا که در اون جام میبینه به کلمه در میاره. اما یک تفاوت بزرگ داره با یک تماشا کننده معمولی، یک رویابین معمولی یا حتی یک شاعر بزرگ. حافظ حافظه‌ای بی همتا داره. همونطور که آقای حضوری فرمودن اطلاعات بسیار هم داره، یعنی از کودکیست، از نوجوانیست، از قبل از تولده، اما دانشی بزرگ در ادبیات داره، در تاریخ داره. وقتی در اون فنجون نگاه میکنه، وقتی در اون جام نگاه میکنه، با ذهن خالی میره، ولی چون ثروت بزرگی از قبل اندوخته، هر چی که شکار میکنه در و گوهره، به قصد در و گوهر نمیره، ولی وقتی که از اون جام میاد بیرون، یک گردنبند مروارید بی همتا ساخته که بسیار بسیار زیباست، ولی هیچ کس هم قبل از اون گردنبند رو نساخته، در حالی که اون دونه های مروارید تو اشعار خواجو، سعدی، همه کسان قبل از او یافت میشه، اما نه کسی بعد از اون مروارید رو ساخته، نه کسی قبل از او. در این حال که خود حافظم هرگز این آرایش گردنبند رو تکرار نمی کنه. هر غزل حافظ یک جواهر بی همتاست که فقط در اون غزل ساخته میشه.
1: متشکرم خانم شکوفه تقی. آقای تقوی، شما هم در این رابطه نکته‌ای دارین؟
0: بله، نکته خیلی مهمی این است که اولا دکتر منوچهر مرتضوی، استاد دانشگاه تبریز، یه روز در تلویزیون در ایران صحبت می‌کرد، گفت حافظ به اون دلیل حافظه که بعد از سعدی غزل گفته و مقبول افتاده. این خیلی حرف بزرگی، ولی فرق حافظ با تمام شعرهای ایران در اینه که با تعداد بسیار کمی غزل که ما از او داریم حافظ شده. سعدی کلی مطلب داره، به انواع اقسام ما با سعدی روبرو هستیم، نثر داره، نثر مسجع داره، خیلی نوشته داره، مولانا خیلی نوشته داره، ما به 500 تا نمیرسه غزلهای حافظ. ما یه مختصری از حافظ در دستمونه و او با این مختصر جهان رو فتح کرده. این خیلی اهمیت داره.
1: آقای حسوری یک کتاب نوشتن، حافظ از نگاهی دیگر، و نظرشون بیشتر این هست که حافظ شاعری اجتماعی معترض و طغیانگره، از چهره صوفیان و عارفان نقاب برانداخته و مهمترین آموزش رو هم میدونن در شعرهای حافظ که درس بردباری و فداکاری انسان در راه انسان داده. این نکاتی است که در کتاب حافظ از نگاهی دیگر خیلی برجسته است. اندیشه حافظ، آقای عصوری، طرز تفکر او، یا اساسا جریان تحول اندیشه حافظ در طول عمرش چی بوده؟
2: ببینید، حافظ خودش رو خیلی بیش از همه رند معرفی میکنه.
1: یعنی چی
2: رند؟ دقیقاً من اخیراً ریشش رو پیدا کردم، یعنی منکر. توی فرهنگ‌های فارسی دادن منکر و این معنی خیلی دقیقیه.
1: یعنی منکر چی؟
2: منکر خیلی چیزها، منکر اون چه که باور نداره دیگه، اون چرا که به نظرش نپذیرفتنی میاد انکار میکنه. این ریشه، این لغت رند با راندن از یه ریشه است و با رندیدن فارسی، با رنده از یه ریشه است. یعنی رد کردن، انکار کردن، راندن، نپذیرفتن. رند یه موجودی است که به قول ابن مقفع، شنیده را باور ندارند و ندیده را باور ندارند و شنیده را نیازموده از کسی نپذیرند. این تعریف اهل نظر در کتاب سیبوی در ادب پارسی، به اصطلاح ادب الکبیر ابن مقفع. حالا دقیقا میبینیم حافظ اینطوریه، حافظ رنده و کسی رو نمیپذیره، یعنی به سخن و با استدلال زبانی صرف نمیپذیره. حافظ خیلی زیاد اجتماعی است، خیلی زیاد تجربه گراست و با عینیت زندگی خیلی بیشتر سر و کار داره، و و به همین دلیل یکی از دلایل دلنشین بودن شعر حافظ هم همین است که با عینیت زندگی بیش از همه سر و کار داره.
1: شما تو کتابتون نوشتین که نه تنها از حافظ پژوهان مثل صبی بهروز، اکبر آزاد، مسعود فرزاد زیاد آموختید،
2: بله.
1: از مردم کوچه و بازار شیراز هم بسیار آموختید. از اونا چی آموختید؟
2: خیلی چیزها. اولا آدمهایی در شیراز من دیدم از مردم عادی شیراز که شعر حافظ رو با دقت میخوندن و با دقت تفسیر میکردن. آدمهای عادی تحصیل نکرده، فرض کنید آدمی که فرض کنید یه آدمی رو میشناختم که تو شیراز و بیل کلنگ این چیزا میفروخت، ولی این آدم به قدری خوش نظر بود، به قدری لطیف حافظ رو میخوند و بیان میکرد و توضیح میداد که حد نداره. این یکی دوتا هم نبودن، از اینا من چند نفر در شیراز دیدم که حافظ رو خیلی دقیق میخوندن و همونطور هم رندانه معنی میکردن و خودشون هم یه همچین مشربهایی داشتن. مثلا یه همسایهی داشتیم، این دقیقا آدمی بود که میشد شراب میخورد و حافظ میخوند. این رفتارهای مردم شیراز برای من خیلی آموزنده بود.
1: آقای اسودی، حافظ موضوع جداله، یعنی هر کسی از این دریا آبی برمی‌داره و خب تفسیرهای بسیار بسیار متفاوتی میشه، همونطور که من در مقدمه هم گفتم، از خدا باور تا خدا ناباور، از عارف تا صوفی و تا دهری، همه اینها حافظ رو قبول دارن. چطور و چرا چون این پدیده‌ای اساساً وجود داره که همه اون رو ازش کمک میگیرن و فکر میکنن که حافظ اونجوری که اونها میپندارن؟
2: بله، خب این درسته از این نظر که یه عده او رو صوفی میدونن، یه عده او رو رند میدونن، رند یعنی اهل انکار که خیلی چیزا رو انکار میکنن. علت در واقع یه مقداری در نقص دانش ماست. مثلا من یه کاری اخیراً کردم که پاسخ بدم به این که آیا حافظ صوفی بوده است یا نبوده است. بدون شک حافظ صوفی نبوده است، همطور که خب وقتی میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد و اینا معلومه نیست. به علاوه
1: خب ممکن این
2: اصلا این رفتاری که به حافظ نسبت میدن، مثلا فرض میکنید سعی میکنن شراب شعر حافظ رو تأویل کنند به چیز دیگری که شراب واقعی نیست و شراب صوفیان است، که شراب صوفیان ها رو هم میگن واقعی نیست. حالا من در یه تحقیق اخیراً روشن کردم که شراب صوفیان هم شراب است، شراب واقعی است. ببینید عرفان ایرانی، عرفان اصیل ایرانی از شرق ایران آمده، به خلاف تصور عمومی که فکر میکنند از عرفان غربی آمده، یعنی از عرفان قنوسی یا عرفان ناستیسیز. این عرفان از شرق آمده، از آسیای مرکزی آمده. در این به همین دلیل است که اولین خانقاه ها در خراسان ساخته شده. اگه عرفان از غرب آمده بود بیرون، از عرفان مسیحی ما گرفته بودیم، بعد اولین خانقاه ها در همدان، کرمانشاه، نهاوند، اصفهان، کاشان اینجاها پیدا می شد، در حالی که اولین خانقاه ها در سمرقند و بخارا و مرو و اونجاها پیدا شده. عرفان ما عرفان شرقی است. در عرفان شرقی چهار چیز هست که تو شعر حافظ هست. یکی شعر، عرفان شرقی عرفانی که با شعر بیان میشه. دوم در این عرفان موسیقی وجود داره، با اینکه حرامه، همه هر دو اینا در اسلام حرامن، هم شعر و هم موسیقی. سوم این که در این عرفان رقص وجود داره، هنوز وجود داره، یعنی تنبور نوازان خراسان شعر میخونن، تنبور مینوازن که آلت موسیقیه، و میخوانند، سرود میخوانند، چهارمی شرابه که در عرفان شرق ایران که صوفیان و عارفان شراب میخوردن. حالا چطور است که شعرش واقعیه در زمان حافظ، موسیقیش واقعیه، رقصیدن هست، رقصیدنش واقعیه، ولی شرابش هپروتیست، مال یه عالم دیگریست؟ نه اینطور نیست.
1: شما در یه علت این که گفتید تفسیرهای متفاوت میشه، گفتید یک علتش برمیخیزه از دانش ناقص ما. منطور آقای عطوری شاید بشه جوری دیگه نگاه کرد، اون خیال انگیز بودن شعر حافظ باشد تر. یعنی ایهامی رو که در این شعر وجود داره
2: به تردیدی نیست و کمک میکنه، ولی در این حال اگر ما یک پیشفرض غلط داشته باشیم، دنبال اون پیشفرض غلطمون در دیوان حافظ میگردیم. یعنی صوفی هم شعر حافظ رو میخونه و به خیال خودش حافظ از زبان او حرف میزنه، درویش معمولی گداپیشه هم در واقع میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته، رند بی ایمان و بی دین هم میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. کاملا درسته، برای اینکه زبان فردوسی همونطور که زبان حافظ، همونطور که خانم تقی فرمودند، یک زبان بسیار پخته عامی است که یک دنیا تجربه تاریخی پشت سر خودش داشته. این است که به گویاترین شکلی در واقع شعر فارسی رو روایت می‌کنه.
1: شما عارف بودن حافظ رو رد کردی در این کتابتون، مطلب خیلی معتقدن که در برابر صوفی، چون برای صوفی رو خیلی رد کردن و شعرهای زیادی دارن، همینجوری شما هم گفتین صوفی نهاد دام و سر و قباس کرد، میگن حافظ از عارف با نیکویی یاد کرده و اگر در شعرش در جایی گفته که مورد انتقاد قرار داده، بسیاری کسای دیگر گذاشتم، خودشم حتی مورد انتقاد قرار داده. مثلا میگی که مفتی، شیخ و مفتی و قاضی و محتسب، اینا همه رو با هم گرفته بل. که انتقاد کرده.
2: بله، ببینید فرق خیلی زیادی بین صوفی و عارف نیست. عرفان یه چیز بیشتر نیست، که تصوف رنگ ایرانی عرفانه. ما نباید این رو اشتباه کنیم، فکر کنیم صوفی یه چیزیست، عارف یه چیز دیگه است. نه، تصوف که در ایران به عرفان گفته میشه در واقع شکل ایرانی عرفانه. بنابراین عارف و صوفی کم و بیش مثل هم هستن، منتها به طور عادت در ایران اینطوری شده که عارف اون پخته ترها رو، پیش رو ترها رو، متفکر ترها رو، اونایی که بیان فلسفی دارن اونها رو عارف میگن، و صوفی به دراویش عام.
1: یعنی همون عرفان نظری، عرفان عملی؟
2: نه، مسئله عرفان نظری و عملی نیست. البته عارف بیشتر به عرفان نظری میپردازه و صوفی به عرفان عملی، اما این معنیش این نیست که این صوفی و عارف رو از هم جدا کنه. اینا هر دو راهشون یکیه، هم تجربهشون یکیه و هم راهشون یکیه، منتها تفاوت در میزان اطلاعات و معلومات و تجارب این هاست. در تاریخ عرفان ایران یا در تاریخ تصوف ایران ما میبینیم که فرقی اساسی بین صوفی و عارف وجود نداره.
1: خانم شکوفه دقیق، دیدگاه شما چیه؟ آقای عرفسوری عارف بودن حافظ رو رد میکنن، شما چه نگاهی دارید؟
3: ببینین، همونطور که من از اول حرفم گفتم، من فقط نظر شخصی خودم رو میگم، یعنی من باورم این نیست که حافظ این گونه است، این گونه هست یا این گونه نیست. میگم با توجه به اطلاعاتی که دارم، شکل نگاه کردنم، من میتونم این گونه ببینم، ولی راه رو برای دیدنهای دیگه نمیبندم. بنابراین هر کسی میتونه در این دریا فرو بره و مرواریدهای خودش رو به دست بیاره و قواسی کنه. اما چند تا نکته رو باید توضیح بدم، بعد نظر اصلی خودم رو بگم. یکی این که، یکی در مورد کلمه رنده و در مورد مرام رندیه و سابقه رندیه. همونطور که آقای حسوری فرمودند، حافظ یک رنده، خودش رو رند معرفی میکنه، نمیگه صوفیه، نمیگه عارفه و نمیگه که محتسبه. اون غالب ترین چهره‌ای که پیش روی ما میگذاره که ما میخواد او ما ببینیم رنده. رند تعریفی داشته در زمان حافظ و تا امروز هم اون تعریف مصداق داره، که این رو به راحتی میشه به فرهنگ لغت مراجعه کرد، به کتاب‌های بسیاری که در این باره نوشته شده مراجعه کرد و از حد حرف ما اینجا بیرونه. و قبل از حافظ هم ما میدونیم که خیام در مورد رند گفته، میدونیم سنایی گفته و میدونیم که عطار گفته. حتی عطار توضیح داده که من از اون رندا نیستم، من رند شکل دیگری هستم، و توضیح میده که رندها چنینن، که ما میدونیم رندها آدمهای سودجو، همه کار، خلاف قوانین موجود اجتماعی، و به خصوص افرادی هم که هرج و مرج طلبن، یعنی به این معنا که یه فرد مرکزی رو، حکومت مرکزی رو، شکل مرکزی رو، یک فرم قالب رو قبول ندارن و به اون لحظه، به اون به اصطلاح دقیقه، در اون حالی که هستن فقط به اون باور دارن. حالا صحبت اینه که آیا این بخشی از عرفانه، بخشی از تصوفه، بخشی از شریعته؟ برمیگرده به این که یک، ما باید در واقع عرفان رو از دید حافظ تعریف کنیم، از دید خودمون تعریف کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا حافظ در این غزلش عارفه یا عارف نیست. چون گاهی حافظ در یک غزل نظری رو میده، در غزل دیگه نظر دیگه ای رو میده. من کاملا موافقم که می یک مفهوم قابل لمسه در اشعار حافظ، چه بسا مثل قهوه‌ای که هر روز کسی می نوشیده، حافظ قبل از این که شروع به شعر گفتن کنه یک پیمانه می زده، جامی می نوشیده و از اونجا به بعد وارد عالم شاعری می شده. اما خود حافظ عمد داره چه بسا که ما رو به غلط بندازه، راه و گم کنه و ما دقیقا نفهمیم که منظورش آیا اون میی هست که در معنا به کار میره، یا اون آب حیات خضره که بهش رسیده، یا پیمانهی که پیش روشه، یا هر دوه، یا معنای ورای این هر دوه. حافظ در تک به تک غزلیاتش سعی کرده که به دست ما یک برگه مشخص نده که ما بخونیم بگیم منظور حافظ این بوده، و به نوعی این معنای رندیه، یعنی حرفشو بزنه بدون اینکه ذهن شما رو قالب بگیره، بدون اینکه دست منو ببنده. و این هم با خصوص
1: همچی تعریفی از رند هم بسیار متداوله، یعنی همین امروز هم از رند چنین برداشتی میشه.
3: دقیقا همینه. ولی خود حافظ در معنای رند هم فرو میره و چندین لایه رندی رو مطرح میکنه. پس ممکنه یک جایی ممکنه خودش رو با عرفان مربوط کنه، ممکنه در مرحله ای از وجودش عارفی رو تحسین میکنه، خودش رو با صدای عارف هم صدا میبینه و صدای عارف رو در شعرش منعکس میکنه، در شعر دیگه اونو باور نداره، کما اینکه در یک غزل، در یک بیت داره از دنیا شکایت میکنه، در بیت دیگه داره به این شکایت میخنده، در بیت سوم نصیحت میکنه، در بیت چهارم به نصیحت میخنده. یعنی حافظ دائم داره صداهای مختلف رو وارد شعرش میکنه، ولی به شما نمیگه که کدوم صدا صدای نهاییه و کدوم صدا صدای منه.
1: و بله آقای منوچهر تقوی بیات.
0: ببخشید گاهی ما بین شما یه چیزی گفتید امروز هم راجع به رندی نمیگن. میدونید اون چیزی که امروز تو بازار و توی مردم ما به رند میگن یعنی یه آدم حقباز بی پرنسیپ، در حالی که حافظ اینطور نبود. من اینو توضیحا عرض میکنم، برم سر اصل مطلب. ببینید از نظر تفکر یه مطلبی رو خدمتتون بگم. خانم زهرا شمس دو تا تز دکتری نوشته، یکیش تو اوپسالا چاپ شده، یکیش تو فرانسه. این دو تا
1: درباره حافظ.
0: بله درباره حافظ. اینها حافظ رو حلاجی میکنه، کلمه به کلمه دنبالش رفته. موقعی که یکی از اساتید فرانسوی در حدود 200 صفحه نومانکلاتور یعنی لغت نامه، لغت نویسی خانم منو راجع به حافظ دید، گو اینا چیه تو آوردی با خودت؟ یعنی قبل از اینکه وارد بحث راجع به حافظ بشه یه ماتریالیه، یه ماده اولیه مرکب از چندین صد صفحه لغت جدا جدا در آورده بود که اینا یعنی چی؟ یعنی مثل یه لغتنامه. ببینید حافظ کسیه که در قرن چهاردهم میلادی آسمان رو عزل کرده. این کار رو فیلسوفای اروپایی دو قرن 18 و 19 کردن. یعنی خیلی حافظ از نظر تفکر فلسفی از اروپایی ها جلوتره. این تز دومی خانم من که در اوپسالا الان هست، احتمالا خانم تقی هم تو کتابخونه‌شون دیدن، اسمش هست لو رتانتیسمان دو لا پوئزی دو حافظ آن فرانس. آن فرانس یعنی تنین پژواک شعر حافظ در فرانسه، سمبولیزم فرانسه. اگر به تز این خانم نگاه کنیم، ایشون میگه که سمبولیزم فرانسه الهام از حافظ گرفته. یعنی موقعی فرانسوی ها سمبولیست شدن، سمبولیزم رو پیدا کردن که حافظ خوندن. یعنی اشاره به سمبول بودن و سمبول داشتن در حافظ یه چیز خیلی عمیقی است، ولی این سمبول ها معنا دارن. ببینید صریح ترین کاری که حافظ کرده و هیچ هم گمراه نمی کنه اینی که با شیخ مخالفه، با صوفی مخالفه، با حق بازی مخالفه، با زاهد مخالفه، با مفتی مخالفه، با شریعت مخالفه، با قرآن خوندن به یه ترتیبی مخالفه. میگه دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو.
1: آیا دقیقی بیاد بین شعرهای حافظ تفاوتی وجود داره به لحاظ دوره زمانی؟ مثلا شعرهای و سرودهای جوانی، میانسالی،
0: بله،
1: و پیری.
0: اینو هم آقای هومن یه تلاشی کرده، هم یه آقایی به اسم سیریوس نیرو سعی کردن این دوره ها رو پیدا کنن. اصلا کتاب سیریوس نیرو شما فهرستش رو نمیتونید بخونید چون اینقدر در همه، برای اینکه اومده بر حسب زمان غزلا رو پشت هم گذاشته و خیلی عجیب غریبه این دیوان.
1: خانم تقی شما به همین مسئله برخوردین. خانم شکوه تقی سرگرم نوشتن یک کتاب درباره حافظ هستن. شما در مطالعاتتون اساسا به چنین مسئله برخوردید؟ تونستید چنین پدیده رو کشف کنید که مثلا این شعر مربوط به دوره جوانیش بوده و یک شعری دیگه مربوط به میانسالی یا پیری؟
3: متاسفانه من به چنین چیزی بر نخوردم، چون که به نظر من حافظ اکثریت قریب به اتفاق شعرهاش و این مجموعه‌ای که ما داریم در دوران پختگی و بعد از سن 50 سال گفته. یعنی اگه باور کنیم حافظ حدوداً 60 خورده ای سال داشته، یعنی تمام عمر 60 خورده ای سال بوده، می‌بینیم در این غزلیاتی که برای ما مونده خیلی زیاد از سپیدمویی خودش، از پیری خودش، از کهنسالی خودش، از جوانی دیگران میگه، از خمیده بودن خودش و راست قامتی دیگران میگه.
1: البته آقای حسوری الان میگفتن که نخواستین شعرش در 20 سالگی خیلی پخته گفته.
3: من متاسفانه چون هرگز به تاریخ زندگی حافظ به معنای درست کلمه بر نخوردم و تاریخی از زندگی حافظ به اون معنا ما نداریم که حافظ حتی کی به دنیا اومده، میدونیم حدوداً کی از دنیا رفته، ولی در مورد تاریخ تولدش، در مورد آموزش دیدنش، یا به عمد خود حافظ اینها حذف شده، یا ما هیچ اطلاعی تقریبا نداریم. اون چرا که داریم شعرهای حافظ که احتمال داره خیلی هاش خودش از بین برده و بس. اونی که داریم این تعداد غزلیات محدوده، ولی به نظر من اینها همه متعلق به تقریبا یک دوره 10 ساله شعریه.
1: متشکر آقای تقوی.
0: شعرهای حافظ در زمان حافظ دست به دست میگشه و حافظ شعراش رو اگر نوشته و اگر نوشتهایی داشته که داشته، اینها احتمالاً در یک غارتی، در یک خسارت عمده‌ای که حتی جان حافظ را احتمالاً گرفته انجام شده، چون آقای حسوری کاملاً میدونن که در زمان پیری حافظ اوضاع شیراز بسیار در هم بوده.
1: زمان امیر مبارزالدین
0: آخرش دیگه میدونید تیمور میاد و بعد یه سری از خاندان همین
2: مظفری
0: بچه هاشون نوه هاشون آخریش شاه منصوره. ببینید من عرض کردم که یه عده‌ای کردن این کار رو از نظر تاریخ تقسیم بندی کردن. یعنی چی؟ آمدن از روی وقایع، از روی کلمات، از روی اشاراتی که حافظ کرده تاریخ رو پیدا کردن، یعنی زحماتی کشیدن که همطور عادی نمیشه از غزل فهمید، آدرسایی رو پیدا کردن، بر اساس اون آدرسا گفتن این غزلا مال این دوره هاست. یعنی حتی کرونولوژی لغت ها رو دنبالش رفتن، یعنی رفتن که یه سری لغت ها یه موقعی اومدن، یه سریشون یه موقعی نیستن. اصلا در زبان روزمره هم اینطوره، ما یه سری لغتایی که در ایران بودیم به کار می بردیم اونا الان منسوخ شده در کلمات روزمره. امروز یه لغتای دیگه آمده که ما نمیشناسیم، برای اینکه حافظم در زندگیش، در زندگی شعریش این سیر رو کرده، لغتهایی رو داشته که در آغاز به کار می برده، یه سری رو در پیری به کار برده. ولی جالب این است که پیری حافظ که زمان شاه منصوره بسیار غزلاش جوندار و جوان و سرحاله، یعنی قرنش زیباترین و جوندارترین غزلای حافظ مربوط به پیری حافظه که آقای حسوری کلی روی این قضیه نظر دارن.
1: آقای حسوری که اینا رو در کتابشون حافظ از نگاه دیگر شرح دادن، من یک سوالی داشتم آقای حسوری، مطمئن مثل اینکه شما میخواید این نکته در ارتباط با همین مورد بگید.
2: ببینید اون کاری که من تو اون کتابم کردم، به قول یه منتقدی میان ده پونزه تا نقل نوشته شد در کتاب
0: میشه ده من.
2: به هر حال نوشتن، یک منتقدی دقیقا متوجه شد که من چی کار کردم و اون نوشت که حسوری سعی کرده حافظ رو تاریخی بکنه،
1: تاریخمند بکنه.
2: ما حافظ رو در یه جایی قرار میدیم که معلوم نیست کجاست، این معمولا این طوریست.
0: پاشو زمین بوده.
2: حالا من تو اون کتاب روشن کردم که حافظ اولین غزلش رو که معروف برای به مناسبت جلوس شاه شیخ ابو اسحاق گفته حدود 20 سال داشته، بنابراین در حدود سال 720 قمری متولد شده. بعد نشون دادم که آخرین غزلهاش که مال زمان حمله تیمور به شیراز، مخصوصا حمله دوم تیمور به شیراز، نشون دادم که حافظ اون موقع زنده بوده و خودش از حمله تیمور بیمناک بوده و شعرهای نگران کنندهی گفته در اون آخر عمری. و به این ترتیب در حدود 795 که تیمور به شیراز متولد شده دیگه خبری از حافظ نمیبینیم. من حدس زدم که ممکن است که حافظ در همون حمله 795 کشته شده باشه، بنابراین عمر حافظ دقیقاً 75 سال یا یک سال کم و بیش ممکنه باشه.
1: ترتیب غزلایی که در دیوان حافظ اومده،
2: بله اینا رو من تو کتابم دادم،
1: اینا به ترتیب سرود شدن که نیست.
2: چرا دقیق این که این دیوان هایی که الان هست نخیر، اینا به ترتیب حروف قافیه است اینا، ولی نه میشه یه دیوانی ترتیب داد
1: هستش
2: که نشون داد
0: بله هستش.
2: بله
0: هومن هم
2: داره، ولی خب اشکال اونها اینه که در واقع بررسی نکردن که یه غزلی که مدعی ان از جوانی حافظه واقعا مال جوانی حافظ هست یا نیست. با تصور رفتن سراغ شعر حافظ، یعنی از تصور کردن که در جوانیش باید بی تجربه باشه، در میان سالی کمی پخته شده باشه و بهترین شعراش مال حتما مال همه آخر عمرش باشه.
0: سیروس حاشیه میده
2: و چنین نیست، چون ما غزلهای بسیار زیبا از جوانی حافظ پیدا کردیم.
1: آقای حسنی شما به هر حال در این کتاب سعی کردید که حافظ رو از آسمون به زمین بیارید و استدلال کردید که حافظ عارف نبوده. خب عارفان معمولا برای شناخت هستی استدلال نمی کردن. آیا حافظ استدلال میکرده؟ یعنی خردگرا بوده؟
2: ابدا. حافظ هم یه شاعره، هیچ شاعری استدلالی نیست. حافظ یک هنرمنده، با زبان هنر مطلبش رو میگه.
1: آدمو طرز تفکر، اون اندیشه، این سیر تحولات فکریش رو شما داشتین اشاره میکردین.
2: بله،
1: یعنی به لحاظ اندیشگی شما وقتی که وارد مثلا میگید این اندیشه فلسفی است، بالاخره داره حرف میزنه دیگه.
2: بله تردیدی نیست. اما حافظ بسیار مسائل، خیام هم همینطوره، بسیار مسائل فلسفی رو مطرح کردن، اما این رو به زبان فلسفه بیان نمی کنن، این رو به زبان هنر بیان می کنن. بنابراین تأویل یا تفسیر این که این زبان هنری دقیقا یعنی چی، این تجربه مقداری اطلاعات و کار راجب حافظ و زمان حافظ و بلکه شعر فارسی داره، یعنی احتیاج به این چیزها داره، باید این لوازم جمع بشه تا بشه که راجب حافظ
1: بروسه. چقدر پرسشگره؟
2: بسیار، برای اینکه در واقع میشه گفتش که حافظ هم مثل خیام معتقده که خیلی چیزها رو نمیدونه، اسرار فلک رو نمیتونه تشخیص بده و در نتیجه شادی و خوشباشی پیش میگیره.
1: خانم تقی شما بفرمایید.
3: من باورم به اینه که حافظ اگر قابل مقایسه باشه با داستایوفسکی، چون ما میدونیم که باختیم که زبانشناس بسیار بزرگیه، تولستوی و داستایوفسکی،
2: و در نتیجه شادی و خوشباشی پیش میگیره.
1: خانم تقی شما بفرمایید.
3: من باورم به اینه که حافظ اگر قابل مقایسه باشه با داستایوفسکی

0: دایوفسکی هم یکی از بزرگترین رمان نویس های جهانه، ولی در رمان نویسی داستایوفسکی این چند صدایی وجود داره، مضافاً به این که خود داستایوفسکی هم بارها گفته که من وقتی شروع به نوشتن میکنم از پیش هیچ پلاتی تو ذهنم نیست، هیچ طرحی نیست، شروع میکنم به نوشتن و اینها نوشته میشه. حالا آیا میخواد داستایوفسکی حرف به خصوصی رو بزنه؟ فلسفه به خصوصی داره؟ اینجا یه علامت سؤاله. یا فقط داره سؤالهای بی نهایتش رو مطرح میکنه؟ از اون طرف تولستوی جواب رو داره، از ابتدا پلات داره، شخصیتها رو طراحی میکنه، همه در قالب فکری تولستوی میان جلو و صدای قالب صدایی که توش به آخرت باور داره، نیکی و بدی رو میشناسه و بخواد اینو تعلیم بده. ما در تمام شعرهای همدوره حافظ، بعد از حافظ، قبل از حافظ که نگاه میکنیم، به طور مثال مولوی شروع میکنه توضیح دادن، حتی وقتی فکر میکنه ما حرفشو نفهمیدیم یا ممکنه برداشت غلط کنیم دوباره توضیح میده، برای اینکه مبادا به غلط بیفتیم. شما در سعدی میبینین که داره خودش رو بیان میکنه، داره فلسفهشو باز میکنه، ولی ما این اصرار رو در حافظ نمیبینیم. حتی از این جهت با خیام هم متفاوته. ممکنه که خیام کاملا دهری مرام باشه، به نوعی رند باور باشه و به همه چیز به نگاه انکار دیده بدوزه، ولی دقیقا داره یک صدا رو میگه، میگه که چیزی وجود نداره که من بهش باور داشته باشم، یک کوزه است که میسازی و خرابش میکنی و جهان رو کارگاه کوزگری میبینه. اما تفاوت خیام با حافظ در اینه که حافظ، تأکید میکنم، یک نمیخواد با اصرار فلسفه مشخصی رو مطرح کنه، برای همین از صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات عارفانه، از اصطلاحات رندانه، گاهی از شریعت، گاهی از دین، گاهی از هیچ کدوم، و در اینجا یک وجود جهان شمول می سازه که همه توش می گنجن، این خود ذات جهان. و به نظر من حافظ سعی نمی کنه تابلو درست کنه و توی اون تابلو حرف مشخصی رو بزنه. حافظ یه آینه پیش روی خودش می گذاره، حتی نمی خواد شما تو اون آینه نگاه کنین، بعدن ما توی این آینه نگاه میکنیم و نقش خودمون رو میبینیم.
1: بله، مرسی.
2: ببینید، من شروع امروز رو با غزل نظربازی حافظ که این روی نت هست و من خیلی وقت پیش تفسیرش کردم انجام دادم. اونجا میگه در نظربازی ما بی خبران حیرانند. خیلی مشخص و روشن، اونایی که نمیدونن نمیفهمن من چی میگم. برای چی؟ نظربازی و نظر معنا داره. بگذاریم که لغتنامه ها اون رو به غلط معنی چشم چرانی و نمیدونم این چیزا دادن، ولی حافظ خودش یه مجموعه لغت داره، از نظر، نگاه، از دیده، در تأیید این مطلب نظربازی حافظ مولانا قبل از او گفته: پس دو چشم روشن صاحب نظر بهتر از صد مادر است و صد پدر. یعنی نظر که داشتی، صاحب نظر که بودی، نظرباز که بودی، با نظر دقت جهان رو که دیدی، اون موقع اون نظر جهان رو به تو از صد تا پدر و از صد تا مادر بهتر میفهمونه. یعنی چی؟ شما اگر به مسئله نظر، دیده، نگاه، عین به تو حافظ نگاه کنید، آن کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. اگر شما به مسئله نظر و دیده و نگاه در حافظ نگاه کنید، میبینید همطور که آقای حسوری فرمودن از ابن مقفر

0: کسانی که جهان رو با دیدن تجربه می کردن و اون چیزی رو که می شنیدن تا تجربه نمی کردن نمی پذیرفتن، اینها جهان رو تنکردی مادی می دیدن. حافظ دقیقا خرمیه، دقیقا جهان رو با دیده علمی نگاه میکنه و منتها سمبولیک حرف میزنه، از دین میگه، از شریعت میگه، از صوفیه میگه، اینها رو خیلی جاها به مسخره میگیره، یعنی اینها رو نقد میکنه به زبان خودش، منتها اونقدر ظریفه، اونقدر زیباست که نقدش رو مردم نمیفهمن. موقعی که مسخره میکنه مردم فکر میکنن جدی میگه، در حالی که جدی نمیگه. حافظ خیلی آدم ظریفیه و خیلی سمبولیک حرف میزنه، ولی بسیار جهان رو مادی میبینه و آقای عصوری هم اشاره کردن درسته، و حافظ دقیقا پاش رو زمین بوده و زمین رو حس میکرده.
1: آقای عصوری، یک گرایشی در میان کسانی که با ادبیات سر کار دارن، حتی تاریخ نگاران، اون گرایش و حتی مثلا فعالان مسائل اجتماعی سیاسی، یک گرایش وجود داره به توجه به متون کلاسیک و کهن، به خصوص حالا اینجا حافظ در مرکز این قرار داره. بون اندازه ادبیات مدرن ایران مورد توجه قرار نمیگیره به اندازه ای که توجه نشون میده به ادبیات کهن. از منظر اگر این استاد رو باشه، انسان ایرانی این چه اهمیتی داره؟ یعنی چرا اینقدر مراجعه میشه به ادبیات کهن، به متون کهن؟ چی از تو میخوان در بیارن؟
2: ببینید، این
1: یعنی خود شما مثلا مراجعه کردید،
2: این سوالی است که همه ما هنوز از خودمون مکرر میکنیم، و اون اینکه چه شد که چنین شدیم، همه ما این سوال رو میکنیم. این سوال یک سوال تاریخی است و مبنا داره، یعنی بی جهت نیست که انسان به این فکر میفته.
1: بعد به پاسخی هم میرسن؟
2: بله، به پاسخی هم بعضی ها میرسن. قضیه این است که حافظ به عنوان یک روایتگر تاریخ، به قول آقای پرویز احوری کتابی نوشته، حافظ روایتگر تاریخ، به عنوان روایتگر تاریخ و هم به عنوان اینکه از میان همه اونچه که بر میخانه و میبینه، به قول سرکار خانم تقی، نهایتاً حرف خودش رو میزنه، نهایتاً اون بوت زیبای خودش رو آرایش میده، در واقع نوعی پاسخ میده به تاریخ. بنابراین در شعر حافظ ما یه نوع پاسخی به تاریخ هم میابیم، یه نوع پاسخی در مقابل تاریخ هم میابیم. به همین دلیل است که بهش زیاد توجه میکنیم، یا به شعر یا ادبیات کهنمون. ولی اینطور نیست که ادبیات معاصر ما مورد توجه قرار نگیره. عده زیادی الان در کار نقد ادبی ادبیات معاصر هستند، و حتی به نظر من گاهی به کارهای خیلی کوچیک، به کارهای که من نمیدونم تا چه حد ماندگار خواهد شد، میپردازند و نقد میکنند و نقد درست میکنند، یعنی با دیدگاه‌های نو بررسی میکنند.
1: ولی در این مراجعه بسیار نتیجگیری ها و پاسخ های متفاوتی ما دریافت میکنیم. مثلا در رابطه با همین حافظ، حالا از آقای غنی گرفته تا آقای خرمشاهی، مطهری، شاملو، خود شما و کسایی که دیگه، خانم تقی الان سرگرمه، خانم شمس این کارو کردن، بسیاری، ولی پاسخا بسیار متفاوت گرفته میشه.
2: تردیدی نیست، هر کسی از زن خودش یار حافظ میشه، ولی یک چیزی هست، اونه که همیشه ابزار تحقیق و بررسی و اظهار نظر تازه در دسترس بشر هست. یعنی مثلا همین کاری که من توی این کتاب کردم، من چیزی که تاریخش کیه تونستم تاریخش رو تعیین کنم. وقتی که میگه که فرض کنید که عید نوروزه و ماه سیام است و عید فطر، خب این قابل محاسبه است، در زمان حافظ فقط دو بار این اتفاق افتاده در عمر او. بنابراین دقیقا میشه گفتش که این غزل او که حالا اسم شاه رم برده، دقیقا در چه سالی گفته شده، یعنی

0: مثلا یکی از غزلهای حافظ سال 742 گفته شده بدون شک سال جلوس شاه شیخ ابو اسحاق، برای اینکه در متن اونه و در اون است که میگه که حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی که ایام گل و یاسمن و عید سیام است. خب عید سیام و نوروز با هم جمع شده بوده یه جا، جلوس شاه شیخ ابو اسحاق هم بوده، این میشه سال 742. بعد حتی رمضان سال 742، یعنی
1: آقای اصولی میشه مثلا اینگونه تصور کرد که بی یک پرسش چند پاسخ میداده یا آدم ها میتونن بی یک
0: نه ببینید، همچنان که ما بسیاری از تناقض های وجود خودمون رو نمیتونیم حل کنیم و بسیاری از پاسخ ها رو نداریم، به بسیاری از چیزها نمیتونیم پاسخ صریح بدیم، حافظ هم همینطور بوده. او هم که از جامعه انسانی بیرون نیست، که یه انسان متفکر فهمیده باهوشه، او هم تناقضهایی میبینه و نمیتونه برای بعضی از اونا پاسخ پیدا کنه، او نمیتونه برای راز فلک رو بشکافه.
1: حافظ از کی متاثر بود؟ از خیام؟ چون شما در کتابتون یه بخش از کتابتون به مقایسه حافظ و خیام پرداخته، خانم شکوفه دقیقا هم که البته هنوز کتابشون منتشر نشده، ایشون هم یه بخش رو اختصاص دادم به همین مقایسه حافظ و خیام. من جای دیگه هم دیدم که وقتی از حافظ صحبت میشه اگر بخوان از تأثیری که او پذیرفته صحبت کنن به خیام مراجعه میکنن. چرا؟
0: حافظ از خیام تأثیر پذیرفته، از استادش خاجو تأثیر پذیرفته، از زبان غزل سعدی تأثیر پذیرفته، نه از فکرش. از نظر فکری حافظ و سعدی در دو راه کاملا جدا هستن، ولی از زبان پخته و نرم شیرازی سعدی استفاده کرده، تحت تأثیر همه اینا هست، ولی مثلا به طور مشخص نه از مولوی، یعنی از تحت تأثیر افکار مولوی نبوده و در یکی دو تا شعرش هم تعریض داره به مولوی و اشاره میکنه که در واقع
1: من یواش یواش داره وقتمون تموم میشه. الان برمیگردم، حتما برمیگردم، چون یکی دو تا سوال دیگه هم دارم، فقط همین کوتاه تا اینجا. خانم تقی شما چون پشت تلفن هستین نکته ای دارید؟ اگر فقط کوتاه باشه ممنون میشه.
2: نکته ای که اضافه سوالو نه ندارم.
1: آره فعلا آقای تغییر پیات،
3: این نکته‌ای که شما الان پرسیدید از کی متأثر بوده، چندی پیش خدمت آقای حسوری عرض کردم، حافظ بسیار متأثر از عبید زاکانی است که غزل‌هایی داره که درش میگه، از اون غزل‌هایی که میگه یاد بادان که، جایی میگه که تو نثر منو تصحیح می‌کردی، تو نوشته من رو تصحیح می‌کردی، یعنی
1: ولی سند تاریخی بر دال بر رابطه این دو نیست.
3: چرا سندش من ارائه دادم کتاباشونه. بله ایشون هم رفتن دنبال قضیه، یه مقدار خود سند ایشون در آوردن. من قبلا خدمتتون عرض کرده بودم سندش هست. اولا اینها در زمان شاه شیخ ابو اسحاق و در زمان شاه شجاع هر دو در یه دربار بودن، هر دو یه نفر رو مد کردن، هر دو رو یه موضوع صحبت کردن، وقت شما اگر این دوتا مدی رو که این دوتا آوردن یه روز برای یه نفر گفتن بخواید مقایسه کنید، همزبانی و چی میگن دوتا موضوع انشا بوده، دست دوتا آدم، یکیش دست عبید زاکانی بوده، یکیش دست حافظ. این خیلی روشنه. شاه شجاع و شاه شیخ ابو اسحاق که کم هم نیست مدتشون، اینها هم دوره هم بودن و در یک دربار بودن و در اون دوره‌ای که محتسب یعنی امیر مبارز الدین در شیراز حاکم میشه، شبانه عبید از شیراز فرار میکنه میره بغداد و به خاطر همین هم حافظ در مدح حسن ایلخانی غزل داره به خاطر اینکه لانسه کنه عبید رو اونجا، یعنی رفیقش اونجا خوب پذیرایی کنند، برای یک پادشاهی که خیلی از خودش دورتره غزل گفته، یعنی اینا معنی داره. و از دوری عبید بسیار گله داره و عشق میریزه، خیلی تو غزلاش اینو نشون میده.
1: آقای حسودی، انتقاد حافظ نسبت به دین یا مذهب، این انتقاد از کل دین بود یا روایت و خانش خاصی از دین؟
0: نه ببینید، وقتی میگه که کسی نمیتونه به حکمت این معما رو، یعنی این راز دهر رو پاسخ بده، معنیش انکار دینه.
1: بله.
0: در این تردیدی نیست. حافظ به دلیل شغلش که خوانندگی بوده، شغلش خوانندگی بوده، حافظ یعنی کسی از حفظ داره، موسیقیدانه، قرآن رو از حفظ داره، اینا معنی حافظ در قرن هشتم و نهم، حافظ به این معنی. قرآن هم میخونده، مجبور بوده تو دربار قرآن بخونه. اما این آدم بارها در شعر خودش صحبت از این میکنه که جهان بر ما ناشناخته است، راز جهان بر ما ناشناخته است، ما از مثل خیام از آغاز و پایان جهان بیخبریم. بنابراین حافظ تمام عمرش رو در مقابل یه معما زندگی کرده، به همین دلیل است که شعرش پرسشگره، و وقتی پرسشگره ما رو به چالش میطلبه، ما مجبوریم با شعر او درگیر بشیم.
1: خانم شکوفه تقی، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. این صحبتهای آخری که شد، اگر شما نکته‌ای دارید میخواید اضافه بکنید بفرمایید.
2: یک نکته میگم و البته از شما تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین، همینطور از شنوندگان شما، و خوشحالم که در حضور دو سرور گرامی نظرها مطرح شد. یک نکته که میخوام اضافه کنم اینه که شعر حافظ روانشناسی مخصوص به خودش رو داره که روانشناسی انسانه، و این انسان سعی نمی کنه، هیچ سعی نمی کنه، نه سعی در شعر سازی می کنه، نه سعی در پرسش سازی می کنه. بزرگترین هنر حافظ اینه که در خلوص محض با تمام تکنیک هایی که بلده، با تمام وسعت بی همتایی که در عرصه ادبیات داره، خودش رو، اون جهان درونش رو در برابر دیدگان ما میگذاره، بدون اینکه بگه من اینم یا آنم، ولی هم اینه و هم آنه.
1: بله، مرسی. آیه تقریبی بیات، شعر حافظ رو چطور باید خون؟ چون نقطه نداره، ویرگول نداره، خیلی اشتباه میکنه.
3: جالبه یه حرفی که میزنید. آقای شاملو که من همیشه گفتم که یکی از نقاط ضعف زندگی شاملو دیوان حافظ شاملوه، آمده اینو پانکچویشن کرده. اصلا کاری که نمیشه با غزل و شعر قدمای ما کرد همینه، برای اینکه اونها با رندی گاهی کلماتی رو کنار هم گذاشتن که شما نتونید بفهمید که داره متلک میگه یا جدی میگه، برای اینکه خب اگر میفهمیدن جدی میگه سرشو میبریدن. یعنی اینها یکی از محدودیت های تاریخی مردم ما در 1400 سال گذشته دین اسلام بوده که سر میبریده، یعنی شوخی هم نداشتیم، یعنی جدی بوده این مسئله، و اینها از ترس چنین تنبیهی همیشه سعی میکردن لاپوشی کنند، در لفافه بگن. یک نکته خیلی مهم در زمینه حافظ هست، اون تحریف و تغییر و تفسیر شعر حافظ به ترتیبی که اسلامی بشه. اینو تو این 700 سال گذشته خیلی سعی کردن بکنن، خیلی جاها از شعرهای حافظ زدن، اینا رو حذف کردن، خیلی جاها اضافه کردن، غلط زیاد بهش اضافه کردن. الان در جمهوری اسلامی یکی از کتابایی که زیاد چاپ میشه حافظ خرجش میکنن، برای اینکه توش تغییرات ایجاد میکنن، برای اینکه عوضش میکنن، میخوان تفکر ملت ما رو به لجن بکشن. و برای همینه که شما آقای خرمشاهی رو دارید که پولش میدن با پول کاغذ خیلی خوب. این آقای کی بود که دوست شما بود آقای دکتر، که خواهرشون دکتر ادبیات بود، ثروتیان.
0: بله.
3: ایشون یه روزی به من گفتن که آقای دکتر ثروتیان از حافظ شناسان، ما هم با اشتیاق فرستادیم چهار جلد کتاب کلفت و قطور آقای ثروتیان از تهران آوردن. بعد من خوندم دم این که هرچی که نوشته چرت پرته، واقعا چرت پرته. یه روز آقای حسوری آمدن منزل ما، من کتاب دادم از دستیشون، ایشون کتاب گرفتن چهار جلد کتاب با کاغذ ظریف با چاپ خوب بسیار بسیار مرسخ خیلی جالب دادم دستیشون، ایشون خوند. یه یروبی که خوند سرشو بالا کرد گفت من معذرت میخوام، این خودش نشسته اینجا، گفت من معذرت میخوام یادم به تو معرفی کردم، این کتاب تو رفتی خریدی، واقعا پول گنده ای دادیم. یه مزخرفاتی این مرد اونجا نوشته، یه کتاب چهار جلد کتاب تفسیر کرده، اصلا سر ته نداره، بی حساب و بی کتاب. برای چی؟ برای اینکه پول بهشون میدن، مثل زمان اعلی حضرت که پول میدادن، یه سری کتابا چاپ میشد، اینا هم پول میدن. این کتابا عوضی عوضی حافظ و بله. بزرگان ما رو به ترتیب دیگه ای معرفی کنه.
1: من یه سوال، یک شما نکته داشتین آقای اسری؟
0: ببینید همین که حافظ رو
1: خیلی کم نزدیک‌تر از
0: نقطه و ویرگول و فلان نذاریم و بخوانیم خیلی بهتره، برای اینکه حافظ اینجوری نوشته. حافظ اینجوری نوشته، حافظ تعیین
1: نکرده. خب اساساً در متون قدیمی ایران ویرگول نمیذاشتم، نقطه نداشتم.
0: البته چرا، در برخی نوشته‌های قدیمی پایان جمله‌های اساسی رو سه نقطه میذاشتن، از بعضی علائم بوده. ولی این رو میخوام بگم که شعر حافظ همونطور که خانم تقی فرمودند اینطوریست که شما واقعا نفهمید که این جمله سوالیه یا اثباتیه یا تردید توش هست. چه کرده این رندی حافظ؟ یعنی همین، یعنی طوری حرف بزنه که شما نتونید.
1: طنزم داشته مثلا این بله، پیر ما گفت بله. خطا بر قلم سون نرف، آفرین بر نظر پاک.
0: بدون شک اصلا یه آدمی مثل حافظ، به پختگی حافظ، به با تجربه هایی که حافظ، تجربه های تاریخی، ما در عمرمون یه دونه 28 مرداد دیدیم، یه دونه انقلاب بهمن دیدیم، کلی تجربه تاریخی اندوختیم. حالا حافظ در عمرش 5-6 تا انقلاب دیده. بعد دوست عزیز معلم گرامی مثل عبید زاکانی رو از دست داده، عبید فرار کرده رفته برای اینکه بتونه جون در ببره، از این تجارب داشته و در نتیجه شعر او مملو و از همه این هاست. او اگه علامت گذاری میکرد شعر خودش رو، در واقع محدود میکرد خودش رو.
3: این یه مشتی از شعرهای حافظ عرض کردم
0: و به علاوه چیزی که بعد عرض کنم اینه که من تو همون کتابم نشون دادم که با این که شعر حافظ رو کاستن، در واقع اون چیزایی که بهش اضافه شده بوده مثل مدح امام رضا مثلا فلان اینا رو جدا کردن به 450 غزل رسوندن، من هنوز معتقدم که در حدود 50 تا از این غزل ها از حافظ نیست و تو کتابم دلیل چند تاشو آوردم.
1: من سال پایانی رو میپرسم از هر سه مهمان، اهمیت حافظ برای امروز ما، امروز چه درسی میشه گرفت از شعر حافظ؟ این که این چند صداییه، این که تخیل ما رو بهش اجازه میده که پرواز بکنه، چیه بنده نظر شما؟
3: بفرمایید
0: بنده جواب بدم. ببینید باز همونطور که سرکار خانم تقی گفتند، این یک در واقع شاهکار هنری است. ما هیچ وقت از شاهکارهای هنری نمیتونیم صرف نظر کنیم. مثلا مجسمه‌ای که در مصر باستان یا در دوره هخامنشی ساختن و گویای یک فرهنگ و یک هنر و یک سبکیست، برای ما تا جاودان با ارزشه و هر موقع به این نگاه کنیم لذت میبریم. حالا شعر حافظ از اونجایی که هنوز عرض کردم اوضاع تاریخی در مملکت ما عوض نشده، اوضاع سیاسی عوض نشده و انگار روزگار امیر مبارزالدین محمده، به همین دلیل است که دلچسب برای ما، نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. این یکی. دوم این که یک شعریست چند صدا به قول شما، یه شعریست که هر کسی میتونه اون رو از دیدگاه خودش بخونه و تفسیر کنه و ازش لذت ببره و باش زندگی بکنه. این است که تا اوضاع حداقل در ایران چنین است که هست، حافظ همچنان پر رونق خواهد.
1: خانم شکوفه تقی،
2: بله، من هم باورم به اینه که تا انسان چنین هست در جهان حافظ پر رونق خواهد بود و اون حافظ قابل تقلید نیست. اگرم تقلیدش بکنن هرگز حافظ نخواهد شد. برای همین حافظ رو مثل همون شاهکار هنری ابدی باید نگاهش کرد و نو به نو تماشاش کرد و اجازه داد که هر کسی با چشم خودش حافظ رو تماشا کنه و نتیجه رو به نظر من به عهده تماشا کننده باید گذاشت. ما میتونیم نشون بدیم که من این گونه میبینم، ولی اگر به قطع و یقین و با جزمیت بگم حافظ این گونه است، من اجازه پرواز تخیل رو از دیگری گرفتم.
1: متشکرم از شما خانم شوفه تقی و آقای منوچهر تقوی بیات.
3: خواهش میکنم. اون چیزی که ما امروز از حافظ میتونیم یاد بگیریم و تا دنیا دنیاست برقراره، انسان دوستی و ضد سالوس بودنشه. یعنی دین رو و نظرات دینی رو وسیله قرار دادن تا انسان رو گول زدن. این چیزیست که حافظ سعی کرده به ما بیاموزه و عشقش به انسان اونچنانی که هر انسانی صدای حافظ رو میفهمه عاشقش میشه. یعنی من عرض کردم یه آقایی به اسم موسیو دو فوشکور، استاد ادبیاتی که حافظ رو به فرانسه ترجمه کرده، ایشون هنوز میگه من هر صبح که بیدار میشم یک غزل حافظ رو میذارم چلوم، از صبح تا شب با اون غزل حافظ سر میکنم و درش سیر میکنم. یعنی همچنان این کتاب که ترجمه شده به فرانسه، ایشون کلی حاشیه نوشته، همچنان هر روز یک غزلش رو مثل دعا میذاره جلوش، از صبح تا شب میخونه. عرض دیگه این هم
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
3: خواهش بود
1: در این بحث و گفتگو.
4: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، آنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد.

بدم یا 5000 بدم است یه کاغذ میبری در خونه اونا بدی. گفتم آره. و هم موقع خیلی خواهر دیگه من خواهر بزرگترم اونم عاشق شد، اونم روزی یه تومن به من میداد مثل که به من در روز دو سه تومن درآمد داشتم، کاغذ میبردم و نمیدونستم توی کاغذ چیه، فقط میدویدم بین خونه ها و کاغذ میبردم و میمدم. و از اونجا هم اقتصاد رو فهمیدم هم عشق رو فهمیدم. بعدها فهمیدم که چه دردیست درد عاشق شدن و عاشق بودن. فروغ زن پرویز شاپور شد که از او خیلی بزرگتر بود، ولی اونجا به من میگفت که تو نمیفهمی، من همیشه دوست داشتم یک پدری داشتم که روش تکیه میکردم. پدر ما بسیار با فرهنگ بود ولی قصاب بود، عشق داشت ولی نشون نمیداد. افسر قدیمی که به بچه عشق نمیداد، به هیچ کس عشق نمیداد، به مادرم عشق نمیداد. بد بود در زبان پدرم، عشق دادن حتی به زن خانه بد بود. مادرم بی عشق موند و ماها بی عشق بزرگ شدیم و فروغ زودتر از همه از خونه رفت، زن پرویز شد و رفت به اهواز. یک سال بعد یک پسر به دنیا آورد به نام کامیار که امروز در تهران زندگی میکنه، شاعر و نقاشه. و سه سال بعد از اون هم از پرویز طلاق گرفت، چون میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفتشه. وقتی بهش گفتم چیه، گفت نمیدونم، خودم دنبال خودم دارم میگردم، یه چیز دیگه رو دارم پیدا میکنم، غیر از مرد، غیر از جفت، غیر از عشق به یک آدم دیگه به صورت شوهر. وقتی گفتم خب چی کار میخوای بکنی، گفتش که من برای این ساخته نشدم که پلو بپزم، جوراب بدوزم، شلوار بشورم، من باید برم دنبال شعر. اون موقع شعراش چاپ میشدن تو روزنامه ها و مردم شدیدن، همین روشنفکرهای قلابی شدیدن بهش فحش میدادن و دقیقا با عرض معذرت کلمه فاحشه رو میگفتند. اون فقط 20 سالش بود، دختر بود که شروع کرده شعر گفتن. ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم؟ در کجای کره خاکی؟ مگه زن در ایران حق داشت بگی که گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود؟ گناه کردم میان بازوانی که داغ و کین جوی و آهنین بود؟ مگه زن اجازه داشت که بگه بازوی مرد آهنیه و من رفتم توی بازوی مرد گناه کردم؟ زن ایرانی رو ساخته بودن در اون فرهنگ مرد سالار ما برای مطبخ و برای تخت خواب و برای حرف نزدن، خفه شدن و اظهار نظر نکردن. پروین اعتصامی شروع کرد در حرف زدن، ولی بوزگاری زودتر از فروغ و بیچاره خفه شد، از عدس و نخود و لوبیا حرف زد، با گربه صحبت کرد. ای گربه تو را چه شد که ناگاه رفتی و نیامدی دگر باز؟ بس روز گذشت و هفته و ماه، از با گربه حرف میزد از تنهایی. فروغ شروع کرد به اینکه همونجور که یک مرد در کشور اعتصالدار ما میتونه عاشق یک زن باشه، یک زن نمیتونه که عاشق یک زن باشه. تمام شعرهای زن از لب یار صحبت میگردن، مگه بیمار یک زن که از لب یه زن دیگه حرف بزنه؟ خب باید از بازوی مرد حرف بزنه، از سیبیل مرد باید حرف بزنه. و گفت در اون مملکت و فحش خورد. می نویسه برای من که فریدون عزیزم، از 1000 تا کتاب که چاپ میشه 500 تاشو روشن فکر را میخرم که تو مجلاتی که دستور طبخ خورش قرمه سبزی میدن کتاب منو نقد بکنن و من فحش بدن و من بگن که من خراب هستم. ولی من نیستم، من یک شاعره نیستم، من یک شاعرم و جلوی اینا میستم. برای من میگفت که نگو من شاعر هستم، من مردم و باید جلوی مردم بیستم و بگم که من مثل شما از تمام حقوق یک انسان برخوردار هستم. اینجوری شروع کرد به فروغ فرخزاد شدن. در ذهن ایران رو ترک کرد، کتاب اسیر رو نوشت و ایران رو ترک کرد. از ایتالیا به ایران برگشت، کتاب اوسیان رو نوشت، دیوونه شد، به بیمارستان روانی رفت و مدت‌ها در اونجا بستری بود، 9 ماه از 1 سال. بعد از اونجا به خانه اومد و اون شعر معروف رو گفت که بعد از آن دیوانگی ها ای دریق باورم ناید که عاقل گشتم. از کتاب اوسیان رو به کتاب دیوار میرسه، از این اوسیان دیوار و بعد به تولدی دیگر که همین عکس روش به چاپ رسیده بود و بعد آخرین کتابش که بعد از مرگش به چاپ رسید
ایمان بیاورین به آغاز فصل سر. خیلی مختصر اینا رو میگم که اینا رو میدونید. شما که آمدید اینجا یعنی یه چیزی شما رو آورده اینجا. اون حتما دیدار من نبوده، برای که من که قرار نبوده که نمایشی بدم، قرار بوده که صحبت شعر فروغ باشه. پس هر کسی که این صحبت رو میکرده شما میامدید. بنابراین مختصر میگم اینا رو حتما میدونید، این کتاب رو حتما ورق زدید و خوندید. بذارید از فروغ اونجور که من میشناختم صحبت بکنم. یک دختری بود وقتی بچه بود با موهای طلایی و چشم قهوه‌ای روشن و پوست خیلی سفید، درست برعکس من، مثل یک برادر دیگه بود، خیلی اروپایی قیافه. و وقتی که 30 ساله بود یک زنی بود، موهای جلوش همه سفید، توالت نمی کرد اصلا، خیلی ساده لباس میپوشید. و بعد می نوشت که توی آینه که نگاه میکنم میبینم که مقدار از موهای جلوی سرم سفید شدند. 30 ساله هستم، یک زن کاملم، ولی خیلی سستی کردم، خیلی کارایی که باید میکردم هنوز نکردم، تنبلی کردم، میترسم وقت نباشه و اون کارهایی که باید انجام بدم در این دنیای کوتاه انجام ندم. زندگی بگو خیلی کوتاه و وقت خیلی تنگه، زمان خیلی حقیره و زود گذره. در 32 سالگی هم این درست 2 سال بعد از این صحبت ها بر اثر تصادف اتومبیل کشته شد و مرد. از این فروغ 2 تا شعر سیاسی باقی مونده، 100 ها شعر عاشقانه و 1-2 شعر اجتماعی. و این کتاب برگزیده که ورق می‌زنید یه دختر 16 ساله رو می‌بینید که عاشق شده، آمده از عشق، از بدن صحبت می‌کنه و میرسه به یک زنی که انقدر کامله که دیگه بدن براش مهم نیست، از هرچی بدنی میبره و با انسان گفتگو میکنه، از زمان صحبت میکنه، از زبان حرف میزنه، از عشق به اون صورت والا سخن میگوید فروغ 30 ساله که مولوی در 70 سالگی صحبت میکرده. فروغ بعد از طلاق از پس پرویز شد، مدت کوتاهی تنها زندگی کرد، بعد عاشق ابراهیم گلستان شد، صاحب گلستان فیلم، با او کار سینما را آغاز کرد. فیلم خشت آینه رو با او ساخت، فیلم خانه سیاه هست رو تنهایی از جزامی های ایران ساخت و فیلم های کوتاه دیگه و یک فیلم ایتالیایی از زندگی خود فروغ تهیه کردن. 20 دقیقه این فیلم آماده شد که فروغ فوت کرد. اون 20 دقیقه رو من دارم میگیرم از ایتالیا به اضافه فیلم های دیگری که از اوست. من دوباره برمیگردم به اینجا. من درست این فروغ هستم. وقتی که همه چیز اشتباه به نامشه، سوئدی تبلیغ عوضی میکنه برای فارسی زبون، بلیت 120 کرون اشتای ابلهانه، اینو باید جبرانش کرد، باید گفت بلیت 25 کرون، اونم فقط شاید برای مثلا بلیت مسافرت اون آدمی که میاد میره. همین، این کارا دستمزد نداره، صحبت از فرهنگ ایران که مزد نداره، که هر ایرانی باید از فرهنگ ایران صحبت بکنه، هر ایرانی باید شعر سعدی و حافظ و مولوی رو بخونه.

خاکم به سر ز غصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مرد آن بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سره تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، به چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جاییست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آنچه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود، مهرت نه عارضیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم.

بیان که دیده بیند، در باغ احساس میتوان کرد در طرح پیچ پیچ مخالف سرای باد، یأس موقرانه برگی که بیشتاب بر خاک می نشیند. بر شیشه های پنجره آشوب شب نمست، رهبر نگاه نیست تا با درون درایی و در خیش بنگری. با آفتاب و آتش دیگر گرمی و نور نیست تا هیم خاک سرد به کابی در رؤیای اخگری. این فصل دیگریست که سرمایش از درون در که سریح زیبایی را پیچیده می کند. یادش به خیر پاییز با آن توفان رنگ و رنگ که برپا در دیده می کند. هم برقرار منقل عرضیز آفتاب خاموش نیست کور چودی سال. خاموش خود منم. مطلب از این قرار است چیزی پسرده است و نمی سوزد امسال در سینه در تنه.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شبت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار، تا ساحل سینگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من.

نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور. آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید.

آنت به ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بی آن که به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روز بی خانه های داد و ستد سر به مهر باز آوردم. هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد. من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. توفانها در رقص عظیم تو به شکوه مندی میلبکی می نوازند و ترانه ی رکهایت آفتاب همیشه را طالع می کند. به گذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابد. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه بلند است، تابناک و بلند که خواهران هفتگان در آن می نگرند تا به زیبایی خیش دست یابند. دو پرنده بیتاقت در سینه آواز می خوانند. تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا آتش آبها را گوارا تر کند، تا در آینه پدیدار آیی. عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی که پیکرت جز در خلواره ناراستی نمی سوزد، حضورت بهشتیست که گریز از جهنم را توجیه می کند. دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم. و سپیددم با دست هایت بیداد

میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد خواب عقاقیاها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسیها را پرواز گیرم. در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسیها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اقتصیها باشم بر تالار عروسی به ساعت 7 عصر.